0: Det er snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbyen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbyen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Har du boss, ring til Frans Voss.
2: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Prisene inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
1: Fransefoss, vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Kan bara inte kan med kasta farligt in igen och sätta den i mål igen. Hej fantastiskt helt över nu. Han har ball rätt i tröjan och är helt den rätt i krysset. Går den 3-1 till Brynne.
4: I 100 år har Brynne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Brynne FK-spiller. Jeg er klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Brynne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynnefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Her Brynne.
0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
5: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
6: Du Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
0: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokken 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart i bilen og til båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
3: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du er på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tiden du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
4: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Hei, det Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarri Skår fra USA med band. Tenk ut hegget turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
1: Hva viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
2: Det tid for fest, og det tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser utområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
1: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
3: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibenyr i Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder i 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibenyr i Sandnes.
4: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
5: Hadde ikke Korsbånd og Røge, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
6: Så sa han dette, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
5: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har sin den gang levd av musikken.
6: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
5: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
7: Ja, det mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
8: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
5: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Det Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarri Skår fra USA med band. Tenk å tagge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
2: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinne. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom Ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
4: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Kjem bak han til Kjem i kastet, farlig inn igjen, og så hit han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det hitter han rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg er klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Her er Bryne.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
4: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
1: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
2: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
1: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
3: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibenyr i Sandnes. Denne uka med -20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder i til 17. mai. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibenyr i Sandnes.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Havsjord.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
4: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tager de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og er det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
5: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
6: Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
5: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
7: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Vorte, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Jeg tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Voss, ring til Frans Voss.
1: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinne. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostafat på terrassen. Altså, ostene okker skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme inn om ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
2: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut, med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Hei, det Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr vi på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk å tagge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
1: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
3: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes-Ulf-Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
2: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
3: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
2: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
4: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
5: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
6: Ja, men må snakke høyere når jeg er oppe i stigen her.
5: Og vi har sånne folk som sjekker HMS-en.
6: Nei, sånn der, det er bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det er bare tull.
5: Ja, men det er jo lurt å ha folk som forebygger skade.
6: Du, hør her litt, det er mulig å forebygge skade!
7: Ta kontakt med oss i Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
8: Forebyggskade.no

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Kjem bakan til kjem kastet, farlig inn igjen, og så hent han i mål igjen! Helt fantastisk, helt uvalg! Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg er klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikker din plads på tribunen nu. Her er Bryne.

Åsebett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsbet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hsbet for en hyggelig handel.

0: Hei, det Hans Berge på Ogna scene. Den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk å tagge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
1: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods, til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her er VG-nyhetene. Seksuell vold var en kalkulert strategi fra Hamas under 7. oktober-angrepet i 2023, hevder en ny israelsk rapport. Den bygger ifølge forfatterne på over 2 års arbeid med vitneforklaringer, bilder, videoer og intervjuer. Politiet har satt i gang en leteaksjon etter en kvinne i 50-årene som har meldt at hun har gått seg vill. Hun skal befinne seg ved Dunsedvatnet i Flekkefjord og har vært i sporadisk telefonkontakt med politiet. Norges Eurovision-hopp Jonas Love har møtt pressen i kveld. Han avviser at han følger på press som å komme til finalen og dårlige odds.
1: Jeg tenker at det er der vi hører hjemme, holdt jeg på å si. Altså, hvis du er i rommet når vi spiller, da er det det feteste showet du får her. Hva du ser hjemme i sofaen, det er jo kanskje litt lettere å bli overbevist av liksom, glitter og gull og fine jenterumper da. Men i sal så er vi alltid best, sånn er det bare.
0: NFF flytter landslagsuttaket foran fotball-VM bort fra Ullevål stadion og til Ståle Solbakkens hjembygd. Det skjer 21. mai klokken 20.00, og dermed blir Grue IL vertskap for Solbakkens mest historiske uttak. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fiskepiren tar konsekvensen av vikingfeberen i Stavanger og inviterer til vikingstart på storskjerm før glitter, sang og Eurovisionfest. RA Stavanger har tidligere skrevet om en festkveld og visning av finalen i Eurovision Song Contest. Jan Rune Holhus og Sean Birgitte blir konferansierer. Nå åpner de dørene tidligere enn planlagt for å vise viking mot start på fotballens egen nasjonaldag 16. mai. Når dommeren blåser av fotballkampen, transformeres lokalet til tribunestemning og internasjonal glitter og stas. Sent i går i kveld fikk politiet melding om trusselsituasjonen utenfor en adresse på Eiganes i Stavanger. En person var trua med en skarp gjenstand. Flere patruljer kjørte det stedet og fikk kontroll på 3 personer. Det hadde vært en uoverensstemmelse mellom 2 bilførere. Når den ene parkerte bilen, ble han oppsøkt av fører av den andre bilen. Meller meldte inn til politiet at han mente å ha sett en gjenstand i forbindelse med konfrontasjonen og oppfattet situasjonen som truende. Politiet gjennomførte avhør på stedet, og sak er opprettet. Og det var travelt for politiet i går kveld. I Stavanger sentrum fikk politiet melding om en dame som slo en annen dame i en butikk. Politiet søkte i sentrum etter damer som hadde slått. Hun ble etter kort tid funnet og tatt kontroll på. Politiet har sikret video av forholdet. Det hadde vært en krangel mellom partene, og en jente i 10-årene hadde blitt slått av en dame i 40-årene, meldte politiet. Politiet tok avhør på stedet, og sak er opprettet. Start på dagen lettskyet og sol. Teskyende vær utover formiddagen og fare for enkelte byger. Etter hvert skyet eller delvis skyet vær. Så vil det blåse østlige bris, økende til stiv kuling, utsatte steder i fjellet. 5-6 grader fra tidlig morgen. Makstemperatur spått opp i 12 og 13 grader i dag.
3: Dette er morgenshowet

Chicago setter i gang morgenshowet fredagsmorgen 15. mai. God morgen i det fine flotte været vi våkner opp til i dag. Litt mer til skiene mot ja, både tidlig formiddag og ettermiddag, men det en fin start på dagen, og enn så lenge så ser det ut som et godt bunadsvær på søndag på 17. mai. Det ser ut til å være delvis sky. Jeg kan komme enkelte byger nå faktisk tidlig på dagen, og etter meteorologenes spådommer så skal det gi seg en ny drag når banetoget starter. Og da vil også Nelly komme frem og være delvis sky av sol rundt 12-13 grader og en svag vind fra sør-vest med vindkast på rundt 7 meter i sekundet. Så alt ligger til rette for en fin 17. mai, en fin bunad 17. mai enn så lenge. I hvert fall i morgenshow i dag så skal vi være travle. Vi skal få besøk fra Tommy Fredvang som har ny låt på gang. Vi skal til Stavanger kommune for å sjekke hva som skjer på nasjonaldagen. Vi skal få besøk fra Tore Pang som släpper ny låt, og det album på gang også for kriminell kunst, og vi skal til Beverly og Tommy Nærland, og de mobiliserer før Viking skal spille kamp i morgen, 16. mai. Og har du ikke billetter til oppgjøret Viking start, det ikke så lett å få tag i heller, for det utsolgt, og det har vært det lenge, men vi har i morgenshowet fire billetter til Vikingstart som vi skal dele bort i dag. Jeg tror på Svartebørsen så kunne de gått for noen kroner, altså så populært er det å få tag i vikingbilletter og vikingskal som under start på fotballens nasjonaldag. Vi har billetter til kampen inn på Facebook, inn på Instagram, så kan du melde deg på og bli med i kampen om disse her verdifulle billetterne om å se vikingseriemesterne fra i fjor når de får besøk ifra start fra Sørlandet. Den kampen gleder jeg meg veldig til. Brynne skal også samtidig ha kamp mot Strømmen. Der etter det jeg forstår så er det billetter igjen til det oppgjøret. Du skal få musikk. Dette Sia med Chandelier. God fredagsmorgen og snart helg.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
2: Hva viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
1: Det tid for fest, og det tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser utområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
2: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: HCPet dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
4: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
5: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Sola fortsetter å skape historie i årets håndballsesong. I går vant det laget 29-28 borte mot Molde og sikret seg finale i sluttspillet for første gang i klubbens historie. Kaja Horste Haugseng ble matchvinner. Nå får Sola en liten pause før finalen 22. mai. Der møter de enten Storhammer eller Larvik. Storhammer tok første stikk i denne første semifinalekampen. Dermed kan de avgjøre det i kampen i kveld. Fra før avgjøret I årets sesong har Sola skapt historie med spill både i Champions League og Bundesserien, begge for første gang i historien. Så fotball og kamp i Opos-ligan i kveld, der det spilles lokaloppgjør på Østerhus Arena. Sandnes Ulf tar imot Eik på hjemmebane. Eik ligger på femteplass med 6 kamper spilt. Sandnes Ulf er nummer 12, 8 poeng bak Eik. Kampstart er klokka 18.00. Og før oppgjøret forsterker Eik trenerteamet. Klubben skriver på sine sider at Martin Falkeborn blir assistenttrener. Falkeborn er en gammel kjenning av Eik. Han spilte for klubben i 2015 og fikk totalt 26 kamper før han gikk videre til Lillestrøm. Han kommer fra rollen som assistenttrener i IFK Mariehamn i Finland. I morgen er det fotballens nasjonaldag. Viking tar imot Start hjemme på Lyse Arena. Bryne får besøk av Strømmen. Alle kampene i Opos-ligaen og Eliteserien starter klokka 16.00. Så golf og Kristoffer Reitan gikk til topps i en PGA-turnering sist helg, men klarte ikke helt å følge opp storspillet på åpningsrunden i PGA-mesterskapet i går. Han åpner med bogey på 2 av de 4 første hålene. Dermed ligger han 1 slag over par etter åpningsrunden, og Jannik Sinner er historiske. Han tok sin 32. strake ATP Masters 1000-seier når han slo Andrei Rublev uten problemer. Dermed slår han Novak Djokovic sin rekord på 31 strake seirer. Sinner er dermed klar for semifinale i Roma Masters-turneringen. Der venter vinneren av Martin Landalus og Daniil Medvedev.

0: Fiskepiren tar konsekvensen av vikingfeberen i Stavanger og inviterer til vikingstart på storskjerm før glitter, sang og Eurovisionfest. RA Stavanger har tidligere skrevet om en festkveld og visning av finalen i Eurovision Song Contest. Jan Rune Holhus og Sean Birgitte blir konferansierer. Nå åpner de dørene tidligere enn planlagt for å vise viking mot start på fotballens egen nasjonaldag 16. mai. Når dommeren blåser av fotballkampen, transformeres lokalet til tribunestemning og internasjonal glitter og stas. Sent i går i kveld fikk politiet melding om trusselsituasjonen utenfor en adresse på Eiganes i Stavanger. En person var trua med en skarp gjenstand. Flere patruljer kjørte det stedet og fikk kontroll på tre personer. Det hadde vært en uoverensstemmelse mellom to bilførere. Når den ene parkerte bilen, ble han oppsøkt av fører av den andre bilen. Melder meldte inn til politiet at han mente å ha sett en gjenstand i forbindelse med konfrontasjonen og oppfattet situasjonen som truende. Politiet gjennomførte avhør på stedet, og saken er opprettet. Og det var travelt for politiet i går kveld. I Stavanger sentrum fikk politiet melding om en dame som slo en annen dame i en butikk. Politiet søkte i sentrum etter dama som hadde slått. Hun ble etter kort tid funnet og tatt kontroll på. Politiet har sikret video av forholdet. Det hadde vært en krangel mellom partene, og en jente i 10-årene hadde blitt slått av en dame i 40-årene, meldte politiet. Politiet tok avhør på stedet, og sak er opprettet. Fin start på dagen, lettskyet og sol. Tilskyende vær utover formiddagen og fare for enkelte byger. Etter hvert skya eller delvis skya vær. Så vil det blåse østlige bris, økende til stiv kuling. Utsatte steder i fjellet, 5-6 grader fra tidlig morgen. Makstemperatur spått opp i 12 og 13 grader i dag.
1: Dette er morgenshowet. God morgen.

Morten Abel innledd fredagsmorgen i morgenshowet 15. mai med Jean Demai med Jean Martinette. 5 minutter var 7, politiet rykket i natt ut.

Tommy Fredvang. Vi skal også få besøk fra kriminell kunst og leder av 17. mai-komiteen I Stavanger. Og vi skal til en uteplass som tar imot de som ikke har fått billett til Vikingstart. Men det har vi mer om billettene og hvordan du kan vinne de senere. Nå, Pet Shop Boys med It's a Sin.

0: Hansen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi er i

0: dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjerringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
1: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gassbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
2: Det er Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr vi på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk å tagge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
4: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
5: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
4: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år og sikrer dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
6: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Lokalet heter Å endre med fritt fall I den fine fredagsmorgenen vi har akkurat nå. Det skal skye mer til etter hvert. Men en fin start på dagen og fortsatt fint vær meldte bunadsvær 17. mai med rundt 12-13 grader delvis skya og akkurat liten nok vind til at vi kan være fornøyde her på Vestlandet. Vi kan kjapt ta med oss ifra Eurovision der Norge videre til finalen. Bulgaria var første land til å gå videre til finalen. Norge ble lest opp allerede som nummer 3 og Norge altså I finalen til I morgen. Og totalt 25 land skal delta I finalen 16. mai. Både Norge og Danmark slår følge til finalen med både Finland og Sverige som kvalifiserte seg I første semifinale. Island de ikke med. De boykottet årets konkurranse I protest mot Israels deltakelse. Nå altså de siste landene til å bli kvalifisert valgt ut. I går, sent I går rett mot midnatt, så ble Bulgaria, Ukraina, Norge, Australia, Romania, Malta, Kypros, Albania, Danmark og Tjekkia med videre til finalen. Jonas Love, som Norges representant, han står også klar til sitt show I finalen. Der han synger ja, ja, ja, sangen hans. Vi skal senere til Morten Abel, men til en annen som veldig glad I viking, Tommy Nærland. Morten Abel har jo en vikingsang som du skal få høre på Lyse Arena 16. mai. Men hvis du ikke har billett, så åpner Tommy Nærland og Beverly dørene, for der vises det kamp, og det blir skikkelig vikingdag inne I vågen. Mer om det med Tommy Nærland senere. Tommy Fredvang blir også med oss. Han skal du få høre ifra om ikke så veldig lenge. Mellom tida så skal du få kjenne Twain med You Got Away. Jeg Radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Norge.

Det lir snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.

0: Blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb. Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info I Finn-annonsen. Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme I mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss I Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
2: Har du boss, ring til Frans Voss.
0: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårupprydningen I hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
2: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
4: Ja, men du må snakke høyere når jeg oppe I stigen her.
3: Og vi har sånne folk som sjekker HMS-en.
4: Nei, sånn der, det bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det bare tull.
3: Ja, men det jo lurt å ha folk som forebygger skade.
4: Du, hør her litt, det mulig å forebygge skade!
5: Ta kontakt med oss I Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
6: Forebyggskade.no
7: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vimyr I Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder I 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vimyr I Sandnes.

0: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug advarer mot et prissjokk som blåbær mot det vi har sett på drivstoff I vinter.
1: Klimapolitikken til AP Høyre vil gi priser langt over 30 kroner, sier Listhaug og henviser til tall fra Finansdepartementet. Jens Stoltenberg bekrefter at avgiftene vil øke betydelig frem mot 2035, men at mer biodrivstoff gjør effekten svakere. Henrik Asheim påpeker at Høyre bruker skattelettelser for å kompensere for økte CO2-avgifter.
0: Reporter Frode Sti. Nødetatene I Finland har I natt sendt ut et farvarsel om en mulig dronetrussel. Det finske forsvaret sier en uttalelse at landet ikke står overfor en direkte militær trussel, skriver Yle. Beredskapen likevel skjerpet. Også Latvia sendte I natt ut en advarsel om en mulig trussel mot landets luftrom. I dag avslutter Donald Trump sitt statsbesøk til Kina. Det kinesiske utenriksdepartementet uttalte I natt at Trump og Xi Jinping har funnet fram til en rekke nye overenskomster. De gikk ikke nærmere inn på hva disse gjaldt. Japanske forskere har oppdaget at et himmellegeme I Kuiperbeltet har en syltynn atmosfære, noe de tidligere har trodd var umulig. Atmosfæren kan ha blitt skapt av såkalt kryovulkaner som spyr ut kalde materialer, skriver Nature Astronomy. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fiskepiren tar konsekvensen av vikingfeberen I Stavanger og inviterer til vikingstart på storskjerm før glitter, sang og Eurovisionfest. RA Stavanger har tidligere skrevet om en festkveld og visning av finalen I Eurovision Song Contest. Jan Rune Holhus og Sean Birgitte blir konferansierer. Nå åpner de dørene tidligere enn planlagt for å vise viking mot start på fotballens egen nasjonaldag 16. mai. Når dommeren blåser av fotballkampen, transformeres lokalet til tribunestemning og internasjonal glitter og stas. Sent I går I kveld fikk politiet melding om trusselsituasjonen utenfor en adresse på Eiganes I Stavanger. En person var trua med en skarp gjenstand. Flere patruljer kjørte det stedet og fikk kontroll på tre personer. Det hadde vært en uoverensstemmelse mellom to bilførere. Når den ene parkerte bilen, ble han oppsøkt av fører av den andre bilen. Meller meldte inn til politiet at han mente å ha sett en gjenstand I forbindelse med konfrontasjonen og oppfattet situasjonen som truende. Politiet gjennomførte avhør på stedet, og saken opprettet. Og det var travelt for politiet I går kveld. I Stavanger sentrum fikk politiet melding om en dame som slo en annen dame I en butikk. Politiet søkte I sentrum etter damer som hadde slått. Hun ble etter kort tid funnet og tatt kontroll på. Politiet har sikret video av forholdet. Det hadde vært en krangel mellom partene, og en jente I 10-årene hadde blitt slått av en dame I 40-årene, meldte politiet. Politiet tok avhør på stedet, og sak opprettet. Fin start på dagen, lettskyet og sol. Teskyene vær ute ved formiddagen og fare for enkelte byger. Etter hvert skyet eller delvis skyet vær. Så vil det blåse østlige bris, økende til stiv kuling. Utsatte steder I fjellet. 5-6 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spått opp I 12 og 13 grader I dag.
3: Yeah! Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

0: Jumpetist med Sunshine in the Room. Fredagsmorning, 15. mai, og vi skal etter hvert til Beverly faktisk, som tar imot flere vikingsupportere. Der det utsolgte oppgjøret på Lyse Arena gjør at supporterne trekker inn til byen. Tommy Nærland blir med oss senere. Kriminell kunst kommer innom, der vi skal snakke om ny musikk, og ny musikk skal vi også snakke om nå, for vi har fått stor fint besøk fra en nydelig mann med boller med seg midt i pappapermen, Tommy Fredvang. God morgen, og igjen takk for disse tradisjonelle bollene.
1: Du, jeg hører jo rykter om at du så enormt sunne, så jeg kommer for å skape balanse i regnskapet, så jeg tar med bakst hver gang jeg her for at du ikke skal dra ifra.
0: Takk, jeg trenger den her sukkerjage faktisk inn i og ned for å bare kjenne at jeg lever.
1: Det viktig.
0: Balanse, sier du. Balansen er jo den siste vi hørte fra deg og Hilde Selvikåk, fortsatt en av årets aller fineste sanger.
1: Perfekt, ja, takk.
0: Og det er det, virkelig. Det spilte du også inn på Tommy Fredvang Arena, som du har bygget her
1: ja, i studio på oss. Podiumet.
0: Ja. Og så er du ute med en ny låt i dag,
1: ja.
0: Hjertemedisin.
1: Ja.
0: Fra Tre
1: små kineser, hvis det er lov å si lenger.
0: Ja,
1: ja. Jeg har ikke lov det.
0: Ja, det må vel være greit. Nå skulle jeg egentlig spørre om Donald Trump, som jeg vil ha vært i Kina og snakket med Xi Jinping. Men det, vi trenger ikke snakke om
1: Donald Trump. Vi kan snakke om det også. Hva du vil.
0: Du, grattis med ny single.
1: Takk, takk.
0: Cover single altså.
1: Ja, jeg har, dette var jo en av mine store favoritter fra 90-tallet. Som jeg alltid har likt, og så plutselig begynte jeg å høre litt på den igjen, og så var vi og spilte, om det var i fjor eller forfjor, med strandkammeraten på en festival, sette Rørvik-dagen opp i Trøndelag der, og så plutselig så står jeg backstage sammen med Ulf i Tre små kineser, og da tenker jeg bare, nå er tiden inne.
0: De spiller ennå?
1: Ja, de holder på ennå. Det er jo verdens kuleste band. Så jeg tror bare kjente på at dette er et tegn. Nå skal jeg rett og slett gå inn og gjøre min egen versjon av en av mine favoritter fra 90-tallet. Så foreslo jeg det for Espen, han som jeg skriver mye med, han bare, det synes jeg vi skal gjøre. Så da, låten er liksom velskrevet, både tekstlig og melodiøst fra før, så det var liksom bare ligge leger med tempo og produksjon, og prøve å finne en, liksom, en annen variant som har skrudd den opp ganske mye tempo fra originalen
0: altså. Ja, du har det, ja, ja, for jeg, det første jeg tenkte var, dette er jo en låt som kan passe deg og den harmonien du bringer med deg, men du har altså pushet den litt opp.
1: Ja, altså, det er fortsatt i landskapet mitt, men han ja, den originale er litt sånn seige og litt mer melankolske på en måte, så ja. Har jeg prøvd å gjøre den litt mer sommerslige.
0: Deilig. Kan jeg spørre da, hvordan går du frem, altså, når det er jo du som vil cover sangen, og det regner jeg med, og det gikk jo bra, men hva gjør du når du tenker, nå skal jeg cover den sangen der, må du sende brev eller fax? Eller?
1: Jeg sender brev, du ja,
0: god
1: gammel flaskepass, og håper at det når frem. Nei, altså, som regel når du skal cover noe som er originalt, så i forhold til på språket, så kan du som regel bare gjøre det, men her er det jo, det var litt forskjell på trøndersk og stavangersk, så jeg måtte jo liksom skrive om små ting for å få det til å passe.
0: Og det er da du må spørre om?
1: Ja, altså, det, som regel så går det greit på norsk, men jeg sendte teksten til Ulf og bare spurte. Jeg har jo holdt meg innenfor betydningen, men det er ikke alle fær og vær, det er litt annerledes. Ja. Så jeg, det ble gå og nå på stavangersk.
0: Kult.
1: Så jeg holdt meg innenfor det som på en måte teksten handler om, og han ga tommel opp, synes dette var kjempestas, at jeg skulle børste støv av den. Så da var det egentlig bare fritt frem etterpå, og bruke litt tid på å finne rett gyng i låten. Og, så jeg føler det har blitt en artig versjon av en gammel sviske.
0: Ok, vi skal høre den etter hvert. Ikke så lenge, men jeg har lyst til å spørre deg litt, og dette er litt egoistisk, men jeg skal i pappaparm i november.
1: Ja.
0: Du er i pappaparm nå, din andre vel?
1: Min andre, ja. Litt kortere denne her enn den første. Den første var jo på 9 gode måneder. Nå skal jeg ha 3,5, tror jeg.
0: Hvordan er livet?
1: Det er helt fantastisk. Jeg elsker hvert sekund av det. Og det kom liksom perfekt tidsmessig, for nå har det liksom, det har kokt. Ja. Med bygging av garasje, opppussing av kjøkken og Stavanger-kameratene, ferdigstilling av solo, album og, oppsettelse av ny turné, og så plutselig tok jeg på meg Leif og kompisene I tillegg, så,
0: ja.
1: Så det har vært liksom alt for mye. Jeg har vært på, ja, på grenser når jeg skulle legge en ut golv I hele kåken, da gikk jeg nesten og, og brakk meg selv I prosessen, og jeg var så sleten og leie, men så når pappa-parmen kom nå, så var det bare sånn, det var sånn perfekt tid til å bare, bare henge med han og lege på golvet og, og spise boller og rulle en barnevogn, så det, det var, ja, og så det jo en nydelig tid av pappa-parmen, det bare sol og skinne og stavanger og vise seg på sitt beste, så det, ja, livet deilig, ja, liten kink I ryggen, det jo sånn som skjer når kroppen plutselig begynner å slappe av etter mye stress, da kommer det frem.
0: Ja.
1: Så, så jeg går og henger ved barnevogna, men vi kommer oss fremover.
0: Hvis det en plass, en ting du absolutt anbefaler meg å gjøre på min første pappa-varmdag, og hvor skal jeg ta min lille gutt?
1: Ja, hva skal jeg si? Jeg jo et, blitt et kjent fjes på kanelsnur på skilten. men jeg, nei, det jo bare gå tur.
0: Ja.
1: Det liksom kaffekopp og den og legeplass og disser og egentlig bare ta inn det, det som de fleste sa til meg som egentlig sånn standardting folk sier som, man husker denne tida at det går fort
0: ja.
1: Det sånn, tenker liksom ja ja men det noe sant med det plutselig nå jo eldst som vi blitt fire og det, jeg bare skjønner ikke hvor tida har blitt av så det, det bare ta det inn, du får det aldri igjen, det liksom den småbarnsfasen, det mye liksom sokling og bleier og ting og tang, men det også en helt sånn unik tid som du aldri får igjen, det bare nyter at de så sinnssykt deilige I den alderen, der, så bare ja, vær til stede så mye du kan, kast telefonen til helvete og vær med han.
0: Ja, det et godt tips. Kanelsnøren, det likte jeg veldig godt.
1: Ja, den absolutt. ja. Og så kan jeg anbefale, som før, de bollene på jokeren på Storhaug, der de, der, de har tyngde og masse. Så der,
0: med sjokolade eller?
1: Ja, med gul krem og sjokolade, ja. Og jeg tror det noe meles på toppen også, der, så de godt fulgt ut.
0: Men får vi tid å trene I mellomtiden?
1: Ja, nå har jeg bestilt meg en sånn Titan-bar som han Thomas Kjørestad har lagt. Ja. Og så kjøpte jeg noen sånne manualer som jeg skal tukle med I hagestua, så jeg prøver liksom å gjøre det I kvilene.
0: Smart.
1: Så det blir mye hjemmetrening. Jeg ser det noen som ruller hjem på treningssenter og har de stående, men jeg tror ikke min har så godt sovehjertet at jeg orker ikke det. Nei. Så nå begynner det å bli varmt, så da det deilig å bare stå I hagen og... Så får du en Titan bar.
0: Titan bar, jeg skal få det, så ringer Thomas. Stuntman, det ikke det?
1: Jo, stuntman, ja.
0: Du, skal vi høre låten?
1: Ja, la oss gjøre det. Fy!

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
0: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet. Eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
2: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
3: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
4: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
3: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
5: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: i morgenshowet med If You Wanted To He Would. Og før den tid så hørte du den nydelige nye låten til Tommy Fredvang, Hjertemedisin, som han har coveret i fra tre små kinesere. Tommy Fredvang ute med ny single i dag altså, og det hele kulminerer med et nok et fantastisk album. Hva tid, hvordan ligger du an I løpet der egentlig?
1: Jeg har en igjen, jeg var egentlig ferdig, så det en av låtene som jeg følte, det ofte sånn når du jobber sang for sang, så har du ikke helt liksom albumoversikten, så jeg tror neste album jeg skal gjøre, da skal jeg skrive alt ferdig, og så gå inn med fullt band,
0: ja, okay.
1: Spille inn hele albumet på likt, men nå følte jeg liksom at det var en som ikke helt passet inn I den store sammenhengen, så da åpnet det sikkert rom for å skrive en ny, så den... Jeg har en på gang nå, men jeg også åpen for at det kan skje ting I løpet av sommeren. Så, men det skal ut I oktober, tenkte jeg, og så da slipper jeg også ny turné, som jeg tenkte jeg skal reise ut på I april neste år.
0: Kult. Da det mye lokalt også, eller?
1: Ja, jeg holder meg tydelig I området. Jeg liker meg her I Rogaland.
0: Vi liker deg, så det
1: bra. Ja, det godt. Nei, det blir mye av de... Jeg tenkte jeg skulle besøke... Blyge her I og kraftstasjon Bjørpeland. Det blir nok en tur til... Ogna scene kanskje og, så.
0: De tre der jo perler
1: Det fantastiske
0: Kreftasjonen Blyker har blitt veldig fint nå etter de flytta
1: Helt konge etter de lagte det store Så der var jeg jo nettopp og spilte Gjorde fire jobber med kompisene til Leif Det var helt sånn
0: Ja, la oss snakke litt om det
1: Ja, det kan vi snakke litt om
0: Det ikke så lenge siden Da får jeg en pressemelding Der det står at Leif kompisene har fått en ny mann inn Og det jo Leif Nilsen for en legende og,
1: For en mann, ja, ja og, For en låtskriver
0: Og I det jeg får mailen så tenkte jeg på deg
1: Ja, du gjorde det
0: Ja, og det var litt sånn Du sier jo ingenting og tenker på Ja, for det ting dette I hovedet Men ja. Så var det deg også
1: Ja
0: Hvordan oppstod dette?
1: Nei, jeg sier det altså Jeg fikk plutselig en telefon av Alexander Flotte Som også spiller med meg I trioen Og Du må ha tenkt å starte opp sånn, Så han var liksom Og da sto jeg midt I liksom, ja, alt jeg holdt på med I livet og tenkte, det har jeg absolutt ikke tid til. Men det kan jeg jo heller ikke si noe til. Det jo, jeg var jo helt sinnssykt smigret. Det å bli spurt om å få lov å være med og forvalte arver til en av de største låtskriverne, Stavanger, at det tar jeg ikke lett på. Jeg vet jo at liksom, det nok så lenge jeg ikke... Ta lett på det, så det noe jeg kommer til å legge ufattelig mange timer I, så derfor var det også noe jeg måtte gå til kålen med hatten I hånden og spørre. Hun var jo bare, dette kan du ikke si nei til, altså, det jo en del av Stavangers musikkhistorie. Mm. Og så det rart også å være en del av både kameraterne og kompisene, det var hele byens chummy liksom, men så jeg, de første to ukene prøvde jeg å trekke meg ganske mange ganger, for jeg var bare, det her går ikke, det går ikke.
0: Hvorfor da?
1: Nei, jeg bare kapasitetsmessig at jeg tar alt jeg gjør veldig seriøst, og spesielt en sånn ting, så jeg visste at det her, og her måtte jeg liksom legge meg I selen og jobbe knallhardt for å gjøre det skikkelig, for liksom, ja, for respekt for han og det han har skapt, og ikke minst overfor publikum, at den liksom gjør det skikkelig. Så, men... Alex var liksom, ja, vi skulle bare ta et par jobber, det ble kjekt, kom an, og så han lurte meg med på øving. Så etter den øvingen der, så var det bare kjørt. Det var som jeg alltid hadde vært der nesten. Det var helt fantastisk. Så da var jeg bitt, og da dypdykket jeg I hele katalogen. Jeg fikk lov å velge setlister og låtene. Og, ja, de ga meg skikkelig spillerom til å... For å forandre litt på ting og liksom
0: Så det var så kult
1: Så det var helt, helt magisk Så jeg lærte meg å spille melodika Jeg lærte meg å spille monspill Og jeg bare gikk all in rett og slett og,
0: Hvor I all verden fant du tid til det?
1: Nei, det var jo inni mytler Det var jo hver gang vi manglet noe kjøleskap Så var det bare Jeg kan stikke på butikken Så var det Sitte I butikken og øve og plukke tekster Og jeg kjørte rundt med spillet og spilte Og jeg grep liksom alle mulighetene jeg hadde Så når konsertdagen kom så var jeg klar da Men jeg var helt absurd Vi la ut først en konsert, ble solgt ut La meg ut en til, ble solgt ut Vi var egentlig litt sånn overveldet av responsen Så Ny ekstra konsert, solgte ut 3 timer Ny, så tenkte vi, ok, vi får legge den siste sånn matiné-konsert klokka 2 på dagen Det sikkert ingen Det så røyk den også ja, på en dag, liksom Så det har vært Og selve kveldene var jo helt, helt fantastiske. Det var, du merker liksom kjærligheten i rommet, og det var så enkelt å stå der, og folk har savnet å gå på konsert og få høre de låtene i. Så vi fikk liksom blessing fra sønnene til Leif, Anders og Mathias, og de var der jo på fredagen på kvelden, og både ex-kone og samboeren til Leif var der, så det var jo, det ble noen tårer rett og slett. Det var
0: Anders også blant Norges beste, og en av de mest ivrigeste låtskriverne vel?
1: Ja, han drev vel ingen som har hatt mer nummer 1 på Spotify-en han, så han er et av de mest talentfulle menneskene jeg kjenner. Han er også akkurat som faren verdens fineste fyr. Det gjelder Mathias også, det er. Så de har jo fått det noe med morsmelker
0: der,
1: så det er jo ikke sånn at jeg kjenner at jeg har liksom, hvor mye jeg har lært av å få dykke i den materien her, hvordan han skriver låtene sine, og skal ikke bli for tekniske, men akkordvalget han gjør, og altså det er så mye akkorder i de sangene hans. Folk tror det er enkelt, men det er ikke det liksom, det er enormt gjennomtenkt, og jeg har bare fått mer og mer respekt for han, jo mer jeg har dykket i det. Så. Cool.
0: Er dere ferdige nå med spilljobbene?
1: Jeg tror ikke det. Det har vært, jeg er alltid opptatt av ting som er kjekt, de har jeg lyst til å gjøre mer av. Du har dette livet her, jeg er ikke så fokusert på penger, jeg er fokusert på tid. Tid er det mest verdifulle jeg har, og hvis det er givende og jeg kjenner at det bobler i hjerteroter, så vil jeg gjøre mer av det. Så jeg tror ikke det blir siste konsert vi gjør det. Jeg ser de i øynene på guttene, og de har savnet det, og publikum har savnet det, og det er en musikkarv som fortjener å leve. Så vi dukker nok opp igjen, skal du se.
0: Men gleder oss Stavanger-kameratene også på tur i sommer?
1: Vi er akkurat ferdig med preprod, 4 dager preprod, og begynner turnéen neste helg. Så da skal vi til Sogndal, og så skal vi til Spydeberg etterpå. Så det går slag i slag. Vi har vel aldri hatt så mange jobber som vi har denne sommeren her.
0: Ny sommerferie?
1: Ja, det blir den årlige turen til Mallorca, det er det.
0: Men Mallorca er bra da. Det har vært i gamle byen der.
1: Fantastisk.
0: Den er bra, det er undervurdert. Hvor fint det er der inne.
1: Det er helt, vi reiser jo til Alcudia hvert år med. Bare vent nå. Det er nok der du er unge. Med medvind der så er du nede på Stavanger på direkte fly på 2 timer og 50 minutter. Og det er optimalt med kids. Så jeg har blitt, det er på Mallorca-blusen, altså, det er stortrives den der.
0: Ja, charter-Tommy på
1: charter-Tommy. Samme hotell hvert år, det er helt konge.
0: Fint. Tommy, tusen hjertelig takk for besøket inn og stream hans nye låt Hjertemedisin, og så gleder vi oss til både album i oktober, Stavanger-turné, kamerat-turné, og så krysser vi fingrene for noe mer med Tommy og kompisene.
1: Det kommer nok sikkert.

0: dyrehelse. Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibenyr I Sandnes. Denne uka med -20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyret fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder I 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibenyr I Sandnes.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
2: Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Har du gamle smykker?

0: liggende i en skuff. Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
2: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: En strålende start på fredagsmorgen. Dette 5. mai, og solen den skinner. Det vil den ikke gjøre gjennom hele dagen. Det meldt mer til skyene vær etter hvert, og det kan komme enkelte byger, særlig i ytre strøk. Men starten på fredagen, den har vært veldig fin. Og på søndag, på selveste nasjonaldagen, på festdagen, så er det meldt det vi kaller for bunadvær. Det delvis skyer, litt sol, 12-13 grader meldt, og akkurat nå ikke så veldig mye vind og oppholdsvær. Med andre ord, alt ligger til rette for en helt magisk dag på søndag, og vi skal finne ut av hva som skjer på søndag, for vi har fått stort besøk fra fungerende leder av 17. mai utvalget Sille Ile i Stavanger kommune. God morgen!
1: God morgen!
0: Må man bare være litt tett da?
1: En strålende dag.
0: Ja, er det ikke det?
1: Jo.
0: Ja, er det det for deg også?
1: Det er helt, sånn, ja, helt nydelig, vanligvis. Kjekt å kjøre til Sandnes når solen skinner og sjøen ligger blikkstille nedfor her.
0: Vi skal snakke mer om 17. mai og søndag etter hvert, men aller først, før vi gikk på nå, Sille, så snakket vi om Færøyene, og du har hatt en brevvenn fra Færøyene.
1: Når du sa du var derfor, så tenk, herremann, for 40 år siden, sikkert snart litt over 40 år siden, hadde jeg en brevvenninne fra Torshavn på Færøyene. Jeg klarer ikke å huske hva hun hette. Hun hette jo et eller annet dottier, tror jeg det var ditt navn, og så kanskje jeg kommer få det om en stund. Men hun tror jeg at det var jo sånn i bladene før i tiden, da, før det var mailer og sms'er og det som verre er, så tror jeg vi knyttet kontakt gjennom et eller annet sånn, det nye eller et eller annet blad, så du kunne se, jeg vil ha et breven. Så vi brevutveksler med sikkert i et par år, altså.
0: Det er gøy.
1: Og det kom ikke på før jeg snakket med deg nå, så derfor klarer jeg virkelig ikke å huske hva hun hette, men det var spennende. Hun sendte et bilde av seg selv, tenkte jeg, Færøyene er jo et mystisk og mytisk sted da.
0: Stemmer det.
1: Så jeg har aldri vært der, men det, kanskje jeg må gjøre det nå når vi begynte å snakke om dette.
0: Ja, kanskje det er en liten reunion, se om du finner et gammelt brev og...
1: Jeg må gjøre det.
0: Det er sikkert ikke så mange, det er ikke så mange på Færøyene, så det er lett å finne frem til henne i hvert fall.
1: Du er bedre enn meg, men jeg vet hvis jeg skal til Færøyene, skal jeg snakke med deg før jeg tar.
0: Du, søndagen, er vi klar for nasjonaldagen?
1: Kjempeklar. Det er veldig spennende å være, få lov til å lede dette utvalget i år. Jeg har jo vært medlem nå i fjor, og vi har en kjempefin dag foran oss i Stavanger, og nå høres det jo som, det høres jo som de sier meteorologene, at det skal bli... helt ok vær, og for oss som har bunad, så er det jo greit at vi har litt varme klær, og får håpe at vi slipper å ha regnkep på da, for vi kan ikke gå med paraplyer i toget, det går ikke.
0: Nei, enig.
1: Så vi begynner jo med, skal jeg dra gjennom
0: litt? Ja, for vi kan jo starte med det som er nytt for året, for dere flytter festen.
1: Ja, og det håper vi, jeg tror, og jeg håper at folk også synes at det blir kjekt, vi skal ha det... på torget i Stavanger, eller foran Domkirken og Kongsgård, og plassen ned mot Vågen. Det blir en folkefest klokka 1, og der er hele byen hjertelig velkommen. Det er jo litt mellom, i hvert fall de store hovedtogene. Det er jo et russetog som går parallelt, men det russetoget kan jo gjerne strammes opp etter hvert, men det blir ikke i år. Så den festen begynner klokka 1, og der skal det være en scene med 17. mai-artist, og det skal være 17. mai-taler, hurraprisen skal deles ut, og det skal være underholdning, og det skal være musikk og glede. Så det ser vi frem til.
0: Og 17. mai-artist, hvem er det?
1: Det er Marijke Weng, og Alexander Flottve skal være med å spille også. Så det blir jo steinbra. Så vi hadde en liten gjennomgang i forgår, og her er alt klappet klart for kjempefin musikkopplevelse, og det blir veldig fint med den rammen rundt, da tror vi. Og så er det jo noen som er, synes det er dumt at man har tatt det vekk fra ut fra konserthuset det har vært de siste årene, og det forstår vi veldig, men det er ikke for å ta noe fra noen, men det er for å prøve å gjøre det på en annen måte, og en ikke mindre god måte, men prøve noe nytt, og så skal vi evaluere det etter i år og se om vi skal gjøre det like neste år, eller om vi skal flytte på oss igjen da.
0: Kult. Barnetoget, hva tid starter det?
1: Barnetoget starter klokka 10 fra torget i Stavanger, og det går jo opp til gamle stadion på Eiganes. Så det er jo ikke den lengste ruten, og mange synes det er fint å gå den veien. Også er det litt stengt på Løkkeveien i år, sånne praktiske ting, men alt det er tatt hand om. Og jeg får jo være med på litt sånn beredskapsmøter og sånn med både politi og brand og vei og alt som er, og det er kjekt å se hvor godt vi er ivaretatt i en by da. Alt er tenkt på. Ja, men der er det liksom en stengsel, der går ikke an å gå med et tog, og så alt blir tatt hensyn til, og det synes jeg er utrolig sånn betryggende og godt å vite da.
0: Absolutt. Og så det jo et av de store høydepunktene for flere, det jo Folketoget, som startet seg. Det har dere også, det ny start I år?
1: Nei, det klokka 4 det starter, men det går jo på Storhaug,
0: altså ja, Østre bydel. Ja.
1: Men det som nytt, det der med slutter, for nå jo Nytorget nesten ferdig.
0: Ja.
1: Så nå slutter det der, så det har du jo gjort før, men det har jo vært litt improvisert tidligere når en måtte avslutte tog andre steder, men I år blir det avslutning foran Peter I kirken, så det jo fint.
0: Det en fin avslutning.
1: Og Folketoget jo kjempegøy, det jo tyst å kjøre det toget, det bokstavelig talt masse underholdning og...
0: Det så langt.
1: Det kjempelangt. Det jo sånn.
0: Serielederne, nei, men seriemesterne fra I fjor.
1: Ja.
0: Nå leder ikke serien I andre plass, men de vil det med, hvis de vinner og så videre. Ja. Men det spesielt med viking og byens stolthet.
1: Det så gøy, og jeg går på kampene, og jeg gleder meg til kampen på lørdag, og jeg håper de vinner. Og uansett så det jo steinbra for tiden, så det så kjekt å feire det også. Og det var faktisk litt av grunnen til at, I hvert fall jeg tenkte at torget I Stavanger jo en plass å samle folken I byen da. Derfor det også et argument for at vi prøver å ha den festen der I år. For vi så jo med som var I byen etter at de tok seriegullet, hvor mange drev plass det I sentrum, det vil ingen ende ta. Sånn at det jo gøy, og når vi ser på historiske bilder fra Stavanger og sånn, så det jo der folk samles når det skjer store ting da.
0: Stemmer det.
1: Så, og der slutter å begynne togene, og der kan folk som ikke gode til beins, altså, så det kan lett komme seg til byen da. Og så vet jeg at det konserthuset Bjerksted også I byen, men det noe med å ha det midt I byen, I det historiske Stavanger da.
0: Ja. Ja, samme egentlig hvor det så lenge alle samler.
1: Ja, og alle må være glad, alle må være positivt innstillt til denne festen, for vi har lagt et veldig fint program, og... Jeg sikker på at det blir steinkjekt, jeg gleder meg.
0: Det blir det. Silje, tusen takk for besøket, så får du ha en veldig fin 17. mai.
1: Takk det samme.

0: Kåsebø, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vimmyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsbet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hsbet for en hyggelig handel.
1: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariser jul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
2: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sannes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
3: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sannes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sannesulf.no.
4: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host I Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tager de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik tradisjonen vår I hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer I fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gassbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
5: Det Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter I veggene. Her byr man på konsert og arrangement I fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarri Skår fra USA med band. Tenk å tegge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen I på Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna-scene.
6: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
7: Vårrengjøring mye søppel. Når det vår, det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 96 94 099.

0: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug advarer mot et prissjokk som blåbær mot det vi har sett på drivstoff I vinter.
1: Klimapolitikken til AP og Høyre vil gi priser langt over 30 kroner, sier Listhaug og henviser til tall fra Finansdepartementet. Jens Stoltenberg bekrefter at avgiftene vil øke betydelig frem mot 2035, men at mer biodrivstoff gjør effekten svakere. Henrik Asheim påpeker at Høyre bruker skattelettelser for å kompensere for økte CO2-avgifter.
0: Reporter Frode Sti. Faren over, det melder det finske innenriksdepartementet nå etter at farevarsler for mulige dronetrusler ble sendt ut I natt. Det trygt å gå på skole og jobbe, skriver de. Latviske myndigheter melder også at faren over etter at de sendte varsel om mulig trussel mot landets luftrom. Michael Banks går av som sjef for USAs grensepoliti bare uker etter avsløringer om sexkjøp I utlandet. Avisen Washington Examiner hevdet at Banks gjentatte ganger hadde reist til Colombia og Thailand der han skal ha betalt for sex med prostituerte. Fire flodhester importert av narkobaronen Pablo Escobar på 80-tallet har nå formert seg til 200, melder The New York Times. Det skaper problemer for lokalbefolkningen og dyrelivet I Doradal I Colombia, og myndighetene vil avlive mange av dem. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fiskepiren tar konsekvensen av vikingfeberen I Stavanger og inviterer til vikingstart på storskjerm før glitter, sang og Eurovisionfest. RA Stavanger har tidligere skrevet om en festkveld og visning av finalen I Eurovision Song Contest. Jan Rune Holhus og Sean Birgitte blir konferansierer. Nå åpner de dørene tidligere enn planlagt for å vise viking mot start på fotballens egen nasjonaldag 16. mai. Når dommeren blåser av fotballkampen, transformeres lokalet til tribunestemning og internasjonal glitter og stas. Sent I går I kveld fikk politiet melding om trusselsituasjonen utenfor en adresse på Eiganes I Stavanger. En person var trua med en skarp gjenstand. Flere patruljer kjørte det stedet og fikk kontroll på tre personer. Det hadde vært en uoverensstemmelse mellom to bilførere. Når den ene parkerte bilen ble han oppsøkt av fører av den andre bilen. Meller meldte inn til politiet at han mente å ha sett en gjenstand I forbindelse med konfrontasjonen og oppfattet situasjonen som truende. Politiet gjennomførte avhør på stedet og sak opprettet. Og det var travelt for politiet I går kveld. I Stavanger sentrum fikk politiet melding om en dame som slo en annen dame I en butikk. Politiet søkte I sentrum etter dame som hadde slått. Hun ble etter kort tid funnet og tatt kontroll på. Politiet har sikret video av forholdet. Det hadde vært en krangel mellom partene, og en jente I tenårene hadde blitt slått av en dame I 40-årene, meldte politiet. Politiet tok avhør på stedet, og sak opprettet. Fin start på dagen, lettskyet og sol. Teskyene vær ute ved formiddagen og fare for enkelte byger. Etter hvert skyet eller delvis skyet vær. Så vil det blåse østlige bris, økende til stiv kuling. Utsatte steder I fjellet, 5-6 grader fra tidlig morgenen. Makstemperatur spått opp I 12 og 13 grader I dag.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Politiet melder at de rykket I dag tidlig ut til en privat adresse etter melding om pågående innbrudd. Patruljen på stedet fikk da kontroll på en mann som ble funnet I en bod på adressen. Det var I Beringsgate I Stavanger. Så melder politiet også at de I natt rykket ut til Refsnesstranden på Jæren etter flere meldinger om høy musikk og støy fra flere russebusser. Når politiet kom ut var det ikke noe musikk lenger, men 7 busser som hadde vært på parkeringsplassen til stranden og en god stund de forlot stedet. Når politiet var der, ingen reaksjoner fra politiet nødvendig. Ellers I morgenrøsje så det ikke lange køer I trafikken. Det ser ut til å være helt normal, egentlig veldig fin flyt for bilisterne på asfalten I hvert fall. Det var med oss fra togene at tog 3109 som kjørte for Skien rett fra klokka 7 var innstilt. Det samme gjaldt toget fra Skien klokka 7:30 til Stavanger. Go-Ahead anbefaler reisende å ta neste avgang. Og så vel et tog fra Stavanger til Oslo S innstilt. Det skulle ha gått 08:47.
4: Morgenshowet. God morgen.

med Sing i morgenshow, 8 minutter over 8, fredagsmorgen 15. mai. Og så takker vi også Tommy Fredvang, som var innom med en ny låt, Hjertemedisin. Den har han kovret ifra Tre små kinesere. Den er ute nå. Takk også til Sille Ile fra Stavanger kommune, som var med oss og snakket om selveste nasjonaldagen på søndag. Vi har også ringt Time og Bryne. Forløpig ikke fått svar på den telefonen der. Vente på de som vi kan få med oss hva som skjer på Bryne nå på søndag. Vi skal også senere få besøk ifra Tore Pang og hans bror Anders, som er innom for å snakke om ny låt og nytt album som venter. Det gleder vi oss til. I mellomtiden så kan du melde deg på i kampen om å bli klassens helt. Du kan gå inn på Jærradion sine hjemmesider, for vi har en konkurranse nå der du kan bli klassens helt. Bytte ut skole med en magisk dag på fangene på fortet. Klassens helt velger selv om det er Viten Garen eller Viten Fabrikken. Du får pizza, altså hele klassen får pizza fra pizzabageren, og dere blir også transportert med busser. Jærbussene, de frakter dere trygt frem og tilbake i en skole hver dag. Inn på jærradio.no, meld deg på. Det kan du gjøre nå. Skal vi se, Kjersti Marie Hansen, hun har meldt på klasse 6A Gandal skole. Hanne Fosnes har meldt på 7. trinne på Orre. Der er Kenneth Gilbak Stevenson ansvarlig lærer. Lene Austli har meldt på 4. klasse på Kleppelunden skole. Der er hun selv lærer, mens Kristine Hagen, hun er lærer for klasse 4 på Bryne skole, har også meldt på. De kun Rake Lote Pedersen har også meldt på Bryne skole 4B. Der er hun lærer for de. Du kan gå inn på jærradion.no og melde på din skoleklasse, så er du med i kampen om en helt magisk dag, rett og slett, for din skoleklasse. Og klassen selv, den blir gjort stas på. Vi skal også til en annen konkurranse, rett etter Charlie Puth med Changes, for vi har også 4 vikingbilletter som venter her til 16. mai oppgjøret i morgen mot Start på det utsolgte oppgjøret på Lyse Arena. Hvordan du kan få tag i de billetterne, skal du få vite etter Charlie Puth.

Sjøv, du kan få to billetter til Vikings kamp mot Start i morgen, 16. mai, kampen på Lyse Arena. Vi har totalt fire billetter som vi deler bort, og du med i kampen om to, altså to heldige vinnere for to billetter hver inn på Gjerradions Facebook eller Instagram for å melde deg på. Skal vi se her hvem som har meldt seg. Det mange som har meldt seg på her, så det i talende stund, skal vi se, over, ja det var nesten over 400-500 som har meldt seg på. Det mye. Alfil, Randi Håheim vil ha med seg, Dag Rune, Ariel Mio, Benedikte Simonsen vil gi billettene til sin datter, Kmena Nilsen vil ta med seg sin sønn som blir 13 år 16. mai, flott, gratulerer med han, Kmena Nilsen. Andreas Marken vil ha med seg eldste arvingen Pernille Karlsen Marken, og Asbjørn Risa vil ha med seg sønn, mens Morten Maldal vil ha med seg Ørjan Lote Maldal, og Terje Kjetland vil ha med seg kona Marianne. Inn på Gjerradion, så kan du bli med i trekningen som er trekk rundt klokka 9, altså med en liten time i dag i morgenshowet.

0: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
1: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Fredag 15. mai er det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
3: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alt de gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
4: HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmer. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
5: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: damer og herrer. Dette morgenshowet.
1: Ja, god fredagsmorgen. Klokka blitt 8:59. Og vi skal videre. Vi skal til Time kommune, til Bryne, til Jon Torger Salte, som er med oss nå. Jon Torger, god morgen.
2: God morgen.
1: Du, er dere klare til søndag og nasjonaldagen på Jæren?
2: Det klart vi klarer, samtidig som vi skulle ønske det var noe annet enn en blåmandag dagen etterpå.
1: Ja, jeg gjenner ikke det. Hvordan blir feiringen på søndag?
2: Det tradisjonelt herfra til måneden. Vi skal ha minnemarkeringer, der barnetog og folketog. Åge Fjernestad faktisk hovedtaler på torg i år.
1: Wow, det
2: spennende
1: fantastisk.
2: Spennende å høre om han har noe å med.
1: Ja, tror du ikke det?
2: Jo, det tror jeg. Han har jo gått sine skor, og det jo Bryne FK i 100 år, så jeg tenkte vi har noen som har noen kjekke historier derfra og gått dra inn.
1: Det visste jeg ikke. Åge er jo sending her fra klokka 10 hver dag, men det har han ikke fortalt meg. Han har ikke blitt blyge med sine senere år nå, Åge.
2: Det far for han blitt litt blyge, men jeg har fått kona til å se på teksten hans, så skal det være trygt det han skal si. Altså.
1: Det er godt. Hvis Unni kontrollsjekker det, så skal det være trygt og fint.
2: Stemmer det.
1: Fint. Hvor starter folketoget? Vi kan starte med barnetoget. Hvor starter det?
2: Barnetoget, det starter fra rett med den nye storhallen. Midler der og stadion. Det går klokka 9:30. Og så er det jo aktiviteter på skolen etterpå. Og det skal være sånn som det pleier, med korps og god stemning.
1: Mm. Og folketoget?
2: Det begynner klokka 4:00. Og det slutter på torget da. Ja. Så tar vi en liten snurr rundt Arne Garborgsvei og sånn. Alt dette kan en jo se på nettsiden til Time kommune. Det vanskelig å ha alt i hovedet tidlig på en sånn inneklemte dag.
1: Ja, men det var fint. Altså, torget er jo så fint at på Kreisers plass og alt det. Altså, det bare var i rundt der, så er du på en trygg og fin plass.
2: Da du sikker.
1: Da du sikker. Hvis det en tilflyttet ny familie som nettopp er flyttet til Jæren og Bryne og skal feire 17. mai på Jæren for aller første gang, hvis det en ting du skulle anbefalt i å se, gjøre, oppleve, hva ville det vært?
2: Ta seg en tur i kjerke klokka 11 i timekjerke, få med seg en tradisjonell nasjonaldagsutstjeneste, og så skrider ned mot torget innen en av de flotte uteplassene våre, og prøve å få et glimt av sola.
1: Ja, men den skinner vel alltid på Jæren, gjør ikke det?
2: Altid. I alle fall på 17. mai, for vi har jo hatt 30 grader sol de siste 3 år.
1: Ja, det kan bli litt varmt i bunaden.
2: Kan det, men det skal gå bra.
1: Det skal gå bra. Tusen hjertelig takk for praten, så får du ha en fin feiring nå på søndag.
2: Like så. Hurra.

0: Fiskepiren tar konsekvensen av vikingfeberen i Stavanger og inviterer til vikingstart på storskjerm før glitter, sang og Eurovisionfest. RA Stavanger har tidligere skrevet om en festkveld og visning av finalen i Eurovision Song Contest. Jan Rune Holhus og Sean Birgitte blir konferansierer. Nå åpner de dørene tidligere enn planlagt for å vise viking mot start på fotballens egen nasjonaldag 16. mai. Når dommeren blåser av fotballkampen, transformeres lokalet til tribunestemning og internasjonal glitter og stas. Sent i går i kveld fikk politiet melding om trusselsituasjonen utenfor en adresse på Eiganes i Stavanger. En person var trua med en skarp gjenstand. Flere patruljer kjørte til stedet og fikk kontroll på tre personer. Det hadde vært en uoverensstemmelse mellom to bilførere. Når den ene parkerte bilen, ble han oppsøkt av fører av den andre bilen. Meller meldte inn til politiet at han mente å ha sett en gjenstand i forbindelse med konfrontasjonen og oppfattet situasjonen som truende. Politiet gjennomførte avhør på stedet, og saken er opprettet. Og det var travelt for politiet i går kveld. I Stavanger sentrum fikk politiet melding om en dame som slo en annen dame i en butikk. Politiet søkte i sentrum etter dama som hadde slått. Hun ble etter kort tid funnet og tatt kontroll på. Politiet har sikret video av forholdet. Det hadde vært en krangel mellom partene, og en jente i 10-årene hadde blitt slått av en dame i 40-årene, meldte politiet. Politiet tok avhør på stedet, og sak er opprettet. Fin start på dagen, lettskya og sol. Tilskyende vær utover formiddagen og fare for enkelte byger. Etter hvert skya eller delvis skya vær. Så vil det blåse østlige bris, økende til stiv kuling. Utsatte steder i fjellet, 5-6 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp i 12 og 13 grader i dag.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Ja, like stille her egentlig som i trafikken, der flyter det fint. Det har stort sett flyttet fint gjennom hele fredagsmorgenen. Kan være tendenser til forsinkelser i Hundvåg-tunnelen egentlig, men ellers stort sett veldig fin flyt i trafikken i dag.
2: Morgenshowet. God morgen.
0: Strålende god fredagsmorgen i solskinnsværet som vil bli tilskjent etter hvert. Nå, Sigrid, 2 years.

Steinar byggevarer.

0: konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Meyers, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Kjem bak her til kjemmekastet, farlig inn igjen, og så hent han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det henter han rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Her er Bryne.
0: Endelig snart 17. maj igen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbyen på Nærbø åpner til frokost klokken 9, og middagen blir servert fra klokken 11. Morsin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokken 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter

0: Til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
2: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: morgenshowet med Medusa i det klokka har blitt kvart på ni fredagsmorgen 15. mai. I morgen på fotballens nasjonaldag, da tar Viking imot Start på Lyse Arena, og vikingfeberen i byen enorm. Billettene til det oppgjøret, de ble revet bort på få minutter. Derfor tenkte Beverly at noen må jo ta imot supporterne, så de åpnet dørene og inviterte fansen til seg. Men der ble det også travelt. Vi har fått med oss Tommy Nærland fra Beverly. Tommy, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, det ble rift om de plassene hos dere også, forstod jeg.
1: Det ble det. Utrolig kjekt å se. Vi fikk masse forespørsler i innboksen når vi var på jobb og alt mulig. Og vi skulle sette opp storskjerm og tenkte at når etterspørselen så stor, så må vi bare gi gass. Så klart. De billettene våre vi hadde var 1000 stykker, og de gikk på 3 timer. Så bon gass.
0: Hvordan rigger dere til da? Hvordan vil det se ut Beverly i morgen?
1: Nei, altså vi lager et svært område på andre siden av veien, der som har pleid å ha en Stavanger fotballfest og andre vikingkamper som har sendt. Så der blir det storskjerm, og så blir det 1000 sitteplasser der. I tillegg så kan du se storskjermen godt fra alle uteplasser i hele Vågen, fra Proud Mary opp til Hansenhjørnet av MN.
0: Fantastisk. Du har jo en tilknytning til viking, vært leder og supporter, miljø og viking betyr mye for deg, men hva betyr egentlig viking for byen?
1: Det ser vi nå når Viking leverer i hvert fall, så skal alle på kamp, ingen tvil om det. Men det har jo låget litt sånn i luft og i Stavanger i mange, mange år, sant? Når de ikke fikk ut potensialet sitt. Alle hadde en mening om Viking. Det var jo ikke en person som ikke hadde en mening om Viking, om det var negativ eller positiv. Så nå har det bare eksplodert fullstendig, og rift om hver eneste billett. De kunne sikkert solgt 25 000 til kampen i morgen, det jeg sikker på. Så veldig kjekt å se at byen koger virkelig rundt Viking om dagen.
0: Og for du som har opplevd oppturene og nedturene, hvis det en ting du vil trekke fram at du stolt over av Viking, hva det?
1: Det det der å holde seg jordnær og være den folkelige klubben som de har blitt. De har ikke blitt høyere på seg selv i det hele tatt, og de fortsetter i samme spor som de gjorde for noen år siden, når det begynte å snu, liksom. Så det absolutt det. Det har tatt byen til sitt hjerte, og vi har tatt klubben til vårt hjerte.
0: Og hvem blir avgjørende i morgen når Viking slår Start?
1: Det kongen av Stavanger, som regel, som dukker opp. Det blir nok slett å trippe kjøret, så har jeg en liten... Ja, det blir han.
0: Du, tar meg ut over sommeren, da. Det fotball-VM, og det fjog i Vågen, og det mye som skjer. Hvordan blir sommeren på Beverly?
1: Ja, det blir vanvittig gøy. Jeg har sagt hele veien at 2026, det blir piken til Stavanger. Det utrolig mye som skjer. Det fotball-VM, som du nevner. Det ikke lenge til vi går i gang. Og der kommer du å sende alt av kamper på Beverly, selvfølgelig. Også når det drar seg til etter Glamat-festivalen, da smelter vi opp 3 storskjermer i Vågen og gjør klar for 1000 sitteplasser der også, og viser alt av de siste kampene. Fjog i Vågen, det starter litt senere i år på grunn av fotball-VM. Men det starter 8. juli, og så blir det vel 8 kvelder gjennom sommeren med Fjorgevågen og Fjorgefestival og så videre. Så ikke reis noen plass, bli hjemme, bli i Stavanger. Det blir sinnssykt gøy.
0: Vi er heldige som bor her. Tommy, tusen takk for praten, så får du masse lykke til i morgen.
1: Takk for det, i like måte.

0: vel.
1: Kjør på da, kjør på.
2: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger, så danser når hun hører mine sanger. Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

0: viktigt för dig? Vi vill vara bäst på det som betyder mest.
1: Det är tid för fest och det är tid för feiring. Blomster, borddäcking och annan pynt till festbordet. Eller extra klappstolar till besöket. Och du, ser utområdet helt krisigt ut? Tvättcentret har både möbler, planter och hageutstyr till att friska upp ute med.
0: Barn, dyr, hjem, sport. Tvättcentret. Bäst på det som betyder mest.
2: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
3: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen 19. og 20. juni. Pariser jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
5: Hadde ikke korsbåndet røget, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
6: Så sa han at har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
5: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har sin den gang levd av musikken.
6: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
5: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde oppdrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
7: Ja, det mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
8: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
5: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug sier at prissjokket vi har sett på drivstoffet I vår bare blåbær mot det som kan vente.
1: Klimapolitikken til AP og Høyre vil gi priser langt over 30 kroner, sier Listhaug og henviser til tall fra Finansdepartementet. Jens Stoltenberg bekrefter at avgiftene vil øke betydelig frem mot 2035, men at mer biodrivstoff gjør effekten svakere. Henrik Asheim påpeker at Høyre bruker skattelettelser for å kompensere for økte CO2-avgifter.
0: Reporter Frode Sti. Politiet har ikke klart å finne føreren av lastebilen som dundret inn I en jernbanebru I Drammen I natt. Vitner har sett to personer løpe fra lastebilen etter hendelsen. Vi har en hypotese om at det en eller flere som har dårlig samvittighet eller som ikke har rent mel I posen, sier operasjonsleder til Drammens Tidende. Det skal ikke ha vært påmontert skilter på lastebilen. Faren over, det melder det finske innenriksdepartementet etter at farevarsler for mulige dronetrusler ble sendt ut I natt. Latviske myndigheter melder også at faren over etter at de sendte ut lignende varsel. Byfergene I Fredrikstad nå tilbake I drift. Sjøfartsdirektoratet avdekket I forrige uke flere alvorlige avvik på beredskap, øvelser og vedlikehold hos fergene og sendte dem derfor til kai onsdag ettermiddag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fiskepiren tar konsekvensen av vikingfeberen I Stavanger og inviterer til vikingstart på storskjerm før glitter, sang og Eurovisionfest. RA Stavanger har tidligere skrevet om en festkveld og visning av finalen I Eurovision Song Contest. Jan Rune Holhus og Sean Birgitte blir konferansierer. Nå åpner de dørene tidligere enn planlagt for å vise viking mot start på fotballens egen nasjonaldag 16. mai. Når dommeren blåser av fotballkampen, transformeres lokalet til tribunestemning og internasjonal glitter og stas. Sent I går I kveld fikk politiet melding om trusselsituasjonen utenfor en adresse på Eiganes I Stavanger. En person var trua med en skarp gjenstand. Flere patruljer kjørte det stedet og fikk kontroll på tre personer. Det hadde vært en uoverensstemmelse mellom to bilførere. Når den ene parkerte bilen, ble han oppsøkt av fører av den andre bilen. Meller meldte inn til politiet at han mente å ha sett en gjenstand I forbindelse med konfrontasjonen og oppfattet situasjonen som truende. Politiet gjennomførte avhør på stedet, og sak opprettet. Og det var travelt for politiet I går kveld. I Stavanger sentrum fikk politiet melding om en dame som slo en annen dame I en butikk. Politiet søkte I sentrum etter damer som hadde slått. Hun ble etter kort tid funnet og tatt kontroll på. Politiet har sikret video av forholdet. Det hadde vært en krangel mellom partene, og en jente I 10-årene hadde blitt slått av en dame I 40-årene, meldte politiet. Politiet tok avhør på stedet, og sak opprettet. Fin start på dagen, lettskya og sol. Teskyene vær ute ved formiddagen og fare for enkelte byger. Etter hvert skya eller delvis skya vær. Så vil det blåse østlige bris, økende til stiv kuling. Utsatte steder I fjellet, 5-6 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp I 12 og 13 grader I dag.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

0: Chris Olsen I morgenshow med ABBA. Nå har vi satt her og snakket om viking egentlig I en halvtime, men det vi først og fremst skal snakke om, det det nye. Er det bangeren de kaller det for Smash Hitten Jenta fra Stavanger, den siste singelen fra Kriminell Kunst, som står her med kvassen mobiltelefon og film?
1: Sosiale medier, vet du, det viktig å være på ballen, lage innhold. Nei, ja, det jenter fra Stavanger.
0: Gratulerer med en ny singel.
2: Tusen takk.
1: Tusen hjertelig takk. Altså, vi satt jo her og skulle lage et album, for det kom jo om 2 uker, og da var det litt sånn, ok, så hva er det egentlig som har inspirert oss mest? Altså, nå har vi holdt på I 20 år og omtrent på de greiene her. Hva det liksom som har inspirert oss? Hva det som gjør at vi vil stå på den scenen? Hva det som gjør at vi vil stå her og prøve å tøffe oss til å lage disse sangene? Nei, det jo, vi har jo alltid prøvd å imponere jenter fra Stavanger.
0: Ja.
1: Det de vi har vokst opp med, det de vi har forelsket I, det de vi har vært avstandsforelsket I, eller nærstandsforelsket I.
2: Nei, det ting.
1: Nærstandsforelsket. Jeg vet ikke hva det motsatt av avstand.
0: Ja. Påstand.
1: Påseilt forelsket I. Og så da ble det litt sånn, vet du hva? Vi må bare si det så det denne sangen her, den må skrives.
2: Ja.
1: Og så skrev man, vi satt oss ned med en kassagitar, og så ble det jo pigere. Jeg synes det ble en jævla bra sang, jeg.
0: Den veldig fin. Vi har hørt den før, til og med på tirsdag I går.
2: Ja, selv om han ble stoppet I dag. Han har release I dag, men dere har kjørt den hele uka, og det liker jeg. Det bare ta en sjefsavgjørelse der, og bare, vet du hva? De her kommer ikke ut for noen par dager, men Jenski og Pengen, de sier ikke noe på det.
1: De klager ikke med.
0: De har det godt.
1: Ja, vi har det godt om å få lov å komme av Gjæradion. Det ble tilbudt kaffe I trapp og opp.
2: Og boller.
1: Ja, vi kommer liksom I trappen, og der kommer der en kona ut med kanna.
0: Hæ? Har det gått der?
1: De flotte damene på Gjæradion tilbyr kaffe på vei opp til studio, og så kommer vi her, og der sitter Rogvi I deilig sånn og tilbyr boller.
2: Ja, ja, det
1: For et liv.
2: Denne dagen kan bare bli bedre.
1: Ja, nei, det kan bare bli bedre. Altså, alt kan bli bedre I morgen, da det 16. mai.
0: Ja, for det, altså, vi bør jo snakke om viking, og dere har jo en viking podcast, dere vikingpatrioter, dere har vært der I tykt og tynt, altså både I de kampene viking tatt mot Nesotra, men også ikke minst I seriegullet I fjor. Det sa jeg til deg, eller jeg sendte vel en melding til deg, Tor, at du slapp også en låt for ikke så veldig lenge siden der du rappet, og da nevnte du den kvelden dere hadde egentlig 30. november når viking vant I gull I fjor.
1: Noe jeg aldri kom til å glemme.
0: Det var ikke
1: seieren, og det var ikke bare liksom et fotballag. Det var byen. Altså, det var alle oss. Det er sjeldent at du greier å samle 40-50 000 mennesker som unisont glade og ser hverandre. Ikke sant? Når vi ser hverandre, så føler jeg ofte at vi ser hverandre nesten litt sånn mistenksomt til tider, ikke sant? Ja, men de fra der, ja, de stemmer på det partiet, eller de er sånn. Så det sånn, nå var vi alle sammen. Det var en helt unik opplevelse, og jeg blir nesten kjenner at jeg blir litt sånn rørt når jeg tenker på det nå, fordi de opplevelsene der, det betyr så sykt mye mer enn en fotballkamp.
2: Ja, men det er akkurat det du sier.
1: Det folk også.
2: Altså, det et fotballlag gjør med folk og I byen. Mm. Det sto jo fiffen fra Eiganes og Narkisanne fra Josefines. De sto jo hånd I hånd og sang en blå dag på torget.
1: Ja.
2: Det blir ikke finere enn det.
1: Nei.
2: For ja, vi har motsetninger, vi ikke enige I de samme tingene, og jeg kommer fra der, og du kommer fra der. Men I fotball, så bare møtes vi, og alt bare nydeligt. Mm. Og vi en enhet. Mm. Ja, det fantastisk.
0: Du skal på kamp I morgen?
2: Ja.
1: Jeg skal
2: på stadion nå, faktisk.
1: Ja. Vi har kjøpt sånn telt, så vi skal sove ut forbi.
0: Du, en ting, dette albumet, det kommer jo snart.
1: Yes.
0: Det har vi snakket om før også.
1: Ja,
0: ja, ja. Nå er det rett rundt.
2: Nå er det 2 uker til albumet kommer.
1: Ja.
2: Det kommer en sang neste uke også, og så da 29. mai, så kommer et helt album. Det heter Fortsatt oss.
0: Fantastisk.
2: Og det feirer vi med konsert på Folken.
1: Ja, 29. mai, da blir det konsert på Folken. Vi spiller jo sanger på plader og sanger fra tidligere karrieren og sånn. Og jeg tror dette kommer til å bli den kuleste konserten vi har gjort. Det tror jeg kan si her og nå. Fordi det kommer til å være en litt annen stemning I måten vi skal ikke liksom bare lage en fest. Vi skal prøve å på en måte forklare musikken vår på en eller annen måte og sette det I en sammenheng. Så det jeg anbefaler alle å komme. Jeg tror det blir en gysla kul kveld.
2: Ja, jeg gleder meg sykt. Vi har noen ideer som jeg tror kan bli sykt fede.
1: Ja. Right. Fordi, altså, for når vi begynte å lage musikk, så var det jo ikke sånn at folk stod i kø for å boke oss. Det var helt motsatt. Altså, vi fikk jo ikke spille rundt omkring, i hvert fall ikke på Folken eller sånne kule scener. Så vi spilte jo mye på hjemme-alene-fester, yes. Og det var liksom en sånn... og vi brant jo sangene våre på CD. Og sprang rundt og solgte liksom sånn brenne-CD-er med sangene våre på. Og det var liksom en helt sånn spesiell vi følte at det var oss mot verden. Nå er vi jo, får vi lov å komme på G-radion og sånne fjonge ting og får lov å spille på stadion og vi ble jo invitert med på ting, men det en sånn der en lærdom for oss da i det at vi sto litt sånn med ryggen mot veggen og vi hadde liksom to gutter, to hvide gutter fra Stavanger som skulle lage rapmusikk og hiphop. Og det var liksom det tåbeligste du kunne gjøre. Men vi bare tvang de gjennom.
2: Ja.
1: Og plutselig så ble det fett.
0: Ja, veldig.
1: Og det var sikkert dårlig dog til å begynne med.
2: Ja, garantert.
1: Men, bare, men
2: det, du må bare smi.
1: Første gang Ronaldo spende i en ball, så var han ikke Ronaldo. Nei, han måtte spende den ballen noen ganger, så ble det bare slutt.
0: Skal vi høre låten?
2: Ja, kjør.
1: Ja, vel.
2: Kjør på da.

0: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
1: Ja, men må snakke høyere når jeg er oppe i stigen her.
0: Og vi har sånne folk som sjekker HMS-en.
1: Nei, sånn der, det er bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det er bare tull.
0: Ja, men det er jo lurt å ha folk som forebygger skade.
1: Du, hør her litt, det er mulig å forebygge skade!
2: Ta kontakt med oss i forebygg skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
3: Forebyggskade.no

Steino byggevarer. Har alt av Steino byggevarer. Påbygg, nybygg, garasje, det du trenger og det du må vite.

0: Er du blikkenslager og kjenner det hadde vært kjekt med en ny jobb? Enten du har fagbrev eller bare masse erfaring innen faget, så vil Stavanger Blikk høre fra deg. Du finner de på nett, Facebook eller telefon, og selvfølgelig med mer info i Finn-annonsen.
1: Kjem bak at det kommer kastet farlig inn igjen, og så er han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i trynebål, og det hekker han rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg er klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Her Bryne.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
0: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Klokka nærmer seg halv ti, og vi skal om ikke så veldig lenge trekke to heldige vinnere som får to billetter til Vikings kamp mot Start nå på lørdag I morgen, 16. Wow. mai oppgjøret.
1: Og den skamutsolgt, så det litt av en presang å få.
0: Den gode, vi har det godt her på Gjæra. Den her delen med bottboller, kaffe og billetter.
1: Oi, faen, det alt du trenger I livet.
0: Vi mangler en ting, vi mangler billetter til Folken, der dere skal ha
1: Ok, ja, men det kan vi fikse. Skal vi kjøre en konkurranse på det?
0: Skal vi ikke det?
1: Jo, jo
2: vi, kjører, vi fikser det. Ja, ja, to billetter.
1: Vi tar det til...
0: To billetter.
1: Ja. Så må du bare koke opp en eller annen konkurranse.
2: En fede konkurranse. Ja. Noen må lage en dans eller et eller annet.
0: Fede spiller.
2: Kommer på dans og blir radio.
0: Det vanskelig på radioen da, men jeg...
2: Jo, men det gjør det enda federe. Ingen som har gjort det før.
0: Vi gleder oss ny sang ut I dag. Jenta I Stavanger. Dette jo, sånn som dere sa tidligere, dette på en måte derfor dere ble artister.
1: Ja, ja, ja.
0: Men litt da, vi skal jo også senere få høre dere I Min Musikk, som en ny serie vi har hver torsdag på Gjerradion, der dere har på en måte snakket om livet dere, så vi har jo allerede hørt en promo om, ja, det du var inne på, Tore, dere ville være rappartister, og hadde gjerne ikke så mange forbilder å se opp for, det var ikke så mange som hadde gjort det I Stavanger.
1: Nei, altså de med så godt til de lokale var jo liksom Froddien, ikke sant? Det var jo Magne Høyland, det var Morten Abel, og ingenting var jo
2: ingenting,
1: kanskje, ingenting var kanskje liksom det største forbildet vårt. Det tror jeg du kan høre litt I tekstuniverset også enda.
2: Ja, og så skal vi faktisk gi en shoutout til Atlas.
1: Atlas,
2: 100%. Som var, jeg føler den første som liksom lagte rap I Stavanger, så jeg husker han hadde en plada som Utvikling til enhet heter han, den var sykt fede.
1: Den hørte vi masse på, og var en sånn lokal... Jeg vet ikke, en sånn guru
2: litt, absolutt
1: Så nei, nei, altså det jo og, Men med, de, vi så jo over dammen Ikke sant? Til spesielt USA, men også litt til England og sånn Og prøvde liksom hvordan kan vi lage dette til vårt Og da tror jeg vi på et eller annet tidspunkt bare forstod at vi måtte gå hardt I malinger Og være enda mer stavanger enn du kunne tenkt deg liksom Og bare være superlokale Og bare være sånn, ja men vi skal rappe om jokeren på Storhau liksom skal handle om, Det skal handle om pizzapakeren Og det skal handle om breiavannet Og det skal handle om jenter fra Stavanger Det skal handle om alt det som på ekte I vårt liv Fordi det jeg forstod var jo at Jeg vet jo ingenting om Compton eller Brooklyn Jeg hadde ikke vært der engang Hvorfor var det interessant for meg? Det var jo langt, langt vekke. Folk snakker om at du må identifisere deg med musikken og sånn. Jo, men jeg tror at mennesker identifiserer seg med gode historier. Mm. Og så tror jeg folk interessert I annerledes folk, og annerledes mat, og annerledes kulturer. Så hvis du ikke fra Stavanger, så tror jeg du tenker sånn, du ser for deg, hva breiavannet? Mm. Sånn, oh, det høres litt sånn kult ut, fett ut.
2: Ja, så det der med at når du en unity, holdt jeg på å si, når du en enhet som du da når du kommer fra, altså du representerer Stavanger, du skjønner altså de... NWA representerte Compton og alt det der greiene der, og det høres sykt kult ut, selv om du aldri har vært der, og det jeg tror at derfor falt det også veldig naturligt å bare representere beinhardt der vi kommer fra, og at det en styrke I det da, at sånn ok, her, de representerer sånn bare det, da må det jo være noe kult her
1: og jeg tror det irriterte meg at mange av de andre artistene så jeg skikte rundt og så var liksom på vei opp og så var liksom så at de hadde så lyst til å være for en annen plass
0: ja,
1: de hadde så lyst til, de hadde lyst til å synge på et annet språk og de ville liksom de prøvde liksom å være noe annet
2: jeg skal, så, ikke, jeg skal ikke name droppe noen men det var jo noen I Stavanger som rappte på østlandsk
1: ja faktisk
0: var det det?
2: Ja. Ja og da det sånn Jesus Christ man
1: du har en egen dialekt
2: ja
1: sånn det ikke og,
2: jeg stolt av der du kommer fra du stolt av deg selv
1: og jeg tror at det jo noe for det jeg synes fett når jeg sitter og hører på Johnny Onkel P De fra Lillehammer Og de har en sang som heter Høygaffel Fordi de bønner fra Lillehammer Og det har jeg alltid syntes var fett Så da, ja, hæ? Hva da høygaffel? Jeg stikker ned med en høygaffel, mann
2: Jo, men det sånn Jeg kjenner meg ikke igjen I noen bondegreier Men jeg digger Johnny Onkel P Så de representerer hardt Og da bare, dritkult
1: jeg ser det liksom så, men,
0: Og det gjør dere fortsatt oss Det den dere avslutter med Og I nabolag kjendes
1: Fortsatt oss
0: ja. 29. mai Jeg synes også at Jenta I Stavanger Den litt sånn Den litt annen sang enn gjerne de siste årene med litt mer show og litt mer
1: Ja, jeg har jo så det tenkt litt på det så altså, hele den platen her på en måte en slags god stemning sommer jeg tror man har lagt en slags soundtrack for grillinger hvis du faktisk mener med det at dette soundtrack til grillfesten din og jenter fra Stavanger passer jo inn der for du vil jo helst ha noen jenter på grillfesten det jo kjekt med guttene også altså, det ikke det jeg sier men Neida, og så liksom resten av plata er liksom i den gata der, og det betyr jo ikke at, men sånn så ikke noe problem som du nevnte tidligere, den også på plata. Og det også en sånn, sånn at den jo ikke så sånn oppe og happy, men vi har nok utviklet oss litt grann, på denne plata her, så den nok litt annerledes enn det du har hørt fra oss før. Når vi begynte å rappe, så var vi litt sånn sinte unge menn, så liksom det var mye banning, og det var hardt, og de var liksom forbanna, og 19 år gamle, ikke sant, 20 år gamle, og så ble det litt mer sånn god stemning etter hvert, og nå vi nok litt sånn, nå vi runder på en måte greier litt, så nå vi på en måte, nå vi jo glade voksne menn,
2: ja.
0: Alt og viking gjør med
1: ja, altså, ja, ja, viking skal ha en god del
2: av
1: æren, tror jeg, for at vi har det fint. Hadde viking rykt ned i fjor, så hadde det vært en mørk
2: plade. Ja, det hadde vært en hissige plade.
1: Ja, det hadde vært mye sinne og frustrasjon.
0: Vi gleder oss i hvert fall til fortsatt den 29. mai. Da er det på Folkun, release-konsertet, nye plader, fortsatt oss. Låten Jenta fra Stavanger, den er ute nå. Så må dere egentlig bare gøre dere til på Lyse Arena, kampen.
1: Åh, vi gleder oss. Og så snakkes vi på 17. mai, alle barn.
2: Yes.
1: Jeg skal si hei til alle. Da vi skal skåle med is.
0: Og pølser. Is og pølser.
1: Is og pølser hele dagen.
2: Og knallbomber.
1: Ja, ikke minst.
0: Takk for besøket.
1: Takk.

0: Fiskepiren tar konsekvensen av vikingfeberen i Stavanger og inviterer til vikingstart på storskjerm før glitter, sang og Eurovisionfest. RA Stavanger har tidligere skrevet om en festkveld og visning av finalen i Eurovision Song Contest. Jan Rune Holhus og Sean Birgitte blir konferansierer. Nå åpner de dørene tidligere enn planlagt for å vise viking mot start på fotballens egen nasjonaldag 16. mai. Når dommeren blåser av fotballkampen, transformeres lokalet til tribunestemning og internasjonal glitter og stas. Sent i går i kveld fikk politiet melding om trusselsituasjonen utenfor en adresse på Eiganes i Stavanger. En person var trua med en skarp gjenstand. Flere patruljer kjørte det stedet og fikk kontroll på tre personer. Det hadde vært en uoverensstemmelse mellom to bilførere. Når den ene parkerte bilen, ble han oppsøkt av fører av den andre bilen. Meller meldte inn til politiet at han mente å ha sett en gjenstand i forbindelse med konfrontasjonen og oppfattet situasjonen som truende. Politiet gjennomførte avhør på stedet, og sak er opprettet. Og det var travelt for politiet i går kveld. I Stavanger sentrum fikk politiet melding om en dame som slo en annen dame i en butikk. Politiet søkte i sentrum etter dame som hadde slått. Hun ble etter kort tid funnet og tatt kontroll på. Politiet har sikret video av forholdet. Det hadde vært en krangel mellom partene, og en jente i 10-årene hadde blitt slått av en dame i 40-årene, meldte politiet. Politiet tok avhør på stedet, og sak er opprettet. Fin start på dagen, lettskyet og sol. Tilskyende vær utover formiddagen og fare for enkelte byger. Etter hvert skyet eller delvis skyet vær. Så vil det blåse østlige bris, økende til stiv kuling, utsatte steder i fjellet. 5-6 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp i 12 og 13 grader i dag.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Fin start på dagen ute i trafikken, og der har det stort sett flyttet ganske fint på vei til jobb denne fredagsmorgen 15. mai. Ingen spesielle avvike meldt ifra trafikken, og så meldes det egentlig at det er fin flyt for de fleste. Toget fra Stavanger til Oslo S, som skulle gått kvart på 9, ble innstilt. På regiontogene så var to tidligere tog innstilt i dag. Fra Stavanger lufthavn så er det kun en avgang og ankomst som er kansellert. Det gjelder Finnair ruter mellom Stavanger og Stockholm. Morgenshowet

Det er jo 16. mai i morgen, og det er fotballens store nasjonaldag, og Viking, de har fullt hus når Start fra Kristiansand kommer på besøk. Kampstart klokka 5 i morgen ettermiddag. Det blir veldig døvid hvis ikke Viking vinner en klare seier imot Start. Viking ser veldig rå ut i året, må si det. Bryne, de får strømmen samtidig klokka 5, og ja, jeg tror at Bryne nå har funnet litt av seg selv, og derfor tror jeg på 3 poeng imot strømmen og klatring på tabellen. Jeg har sett topplaget, så jeg vil si at Bryne henger ikke noe igjen for de som er i toppen på tabellen i dag, så... Det må bare vises i morgen at det er sånn det er

Hilsen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

Søndag er det jo 17. mai, og hovedtaler på klokka fem på torget, han heter Åge Fjermestad, og det meg. Når formannen Salte i 17. mai-komiteen ringte, så må jeg si jeg vanskelig ble mer sjokkert. Jeg hadde aldri sett for meg å få en sånn forespørsel. Jeg hadde ikke vært mer sjokkert om noen hadde ringt og spurt om den varmende morgenen. Men jeg skal nå prøve å få krota ihop noe etter frokosten på 17. mai, og så er jeg der altså på torget klokka fem. Klokka er snart 12, jeg må ta pause, og hun er snart 11 om forladelse. Og jeg må ta pause, Herman står og venter, han skal være med etter nyhetene.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump på vei hjem fra Kina, som han sier vil investere flere hundre milliarder dollar i USA.
1: USAs president avsluttet statsbesøket til Kina med et møte med president Xi Jinping. Ifølge Trump vil Kina kjøpe både amerikansk olje, sojabønner og 200 Boeing-fly. Taiwan-saken sto også sentralt der den kinesiske presidenten advarte mot sammenstøt og konflikt hvis det skulle bli håndtert feil.
0: Reporter Frode Sti. Politiet har ikke klart å finne føreren av lastebilen som dundret inn i en jernbanebru i Drammen i natt. Vitner har sett to personer løpe fra lastebilen. Norges fotballforbund håper å sitte igjen med 19 millioner kroner i overskudd etter sommerens VM. Ved avansement fra 16-delsfinale vil resultatet kunne bli betydelig bedre, ifølge generalsekretær Karl Petter Løken. Japanske forskere har oppdaget at et himmellegeme i Kuiperbeltet har en syltynn atmosfære, noe de hittil har trodd var umulig, det skriver Nature Astronomy. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere i Sandnes kommune frykter lukt, skadedyr og overfylte søppeldunker når kommunen innførte tømming av restavfall hver tredje uke fra januar, men ordningen ser ut til å fungere bedre enn ventet, det skriver Aftenbladet. Restavfallet redusert med nesten 200 tonn, og kommunen har spart rundt 630 000 kroner bare i første kvartal, det skriver avisen. Kommunen mottar vanligvis om lag 30 bestillinger fra folk som vil endre på størrelsen på søppeldunken per måned. Etter omleggingen har det vært litt flere bestillinger, noe som var forventet. I dag tidlig rykket politiet ut til en privatadresse i Stavanger etter melding om et pågående innbrudd. Ni minutter senere meldte politiets operasjonsleder Arne Tenning Larsen at patruljen på stedet fikk kontroll på en mann som ble funnet i en bod på adressen. Politiet har avhørt mannen i 30-årene. Han er mistenkt for å ha utøvd skadeverk på en garasje. Og fiskepiren tar konsekvensen av vikingfeberen i Stavanger og inviterer til vikingstart på storskjerm før glitter, sang og Eurovisionfest. Stavanger har tidligere skrevet om en festkveld og visning av finalen i Eurovision Song Contest. Jan Rune Holdhus og Sean Birgitte blir konferansierer. Nå åpner de dørene tidligere enn planlagt for å vise Viking mot start på fotballens egen nasjonaldag 16. mai. Når dommeren blåser av fotballkampen, transformeres lokalet fra tribunestemning til internasjonalt glitter og stas.

0: Herman, det er fredag og helgen.
1: Ja, det er det, og en hva sier det før jeg glemmer det, og det er bingo i kveld.
0: Klokka 10. Ja, det er det, hvor langt er det kommet i?
1: Ja, du, vi er på mandagen, vi tror jeg på mandag at det er 90.000, jeg lurer på at det i kveld så er det 84 eller noe sånt, så det er, ja, det er mye penger.
0: Ja, det er mange som kjenner deg i morgen.
1: Du, det, snakker om mye penger. Det er mange idretter også drar mye penger i.
0: Ja, det er forbausende mye penger. Og jeg går jo for at du tenker på golf og tennis.
1: Ja, det gjør jeg. Og Norge begynner jo å hevde seg i begge to.
0: Ja, egentlig topps. Og nå får vi altså Reitan. Så vant jeg Master-turnering for første gang for Norge.
1: Ja, helt utrolig. Og vant... Nei, det er jo gjerne ikke helt de idrettene vi forbinder mest med Norge.
0: Nei, ikke når det gjelder prestasjoner i internasjonalt, men det er kolossalt med golfspillere i Norge.
1: Ja, jeg tenkte på det, at altså, med håndball og fotball og sånne ting, men nå det som er masse idretter, men nå begynner det virkelig å komme. Ja, men vi får selv på med golf.
0: Det er veldig mange selger på med golf, og vi var jo en gang veldig nære Viking i radioen i vårt system, og da fikk vi tilbud om gratis kurs og grønt kort i Randaberg Golfklubb. Der reiste jo jeg, om forlatelse, jeg er litt hosten i dag.
1: Ja, ja.
0: Der reiste jo jeg, og når jeg hadde tatt eksamen og kunne fått det grønne kortet, så la jeg ned kølla på Marco. Og så sa jeg til hun som instruerte meg, jeg kommer aldri til å ta jeg køller mer.

0: Ja, en weet je...
1: Je hebt namens naar Kamen om noegen, dat... Er je lidt maar bij hem op aan, dat denk ik bij voetbal.
0: Ja, voetballen, ja.
1: Ja.
0: Viking er jo, virker jo fantastisk i år også, og jeg har jo sagt allerede at jeg rekna Viking og Bodø Glimt til å gjenne i den rekkefølgen som de to beste lagene i Norge, og det kommer til å gi seg utslag i at det ikke lenge før de stikker av på tabellen og sier bye bye til de andre. Mm. Det er faktisk en stor skjel i mellom Viking, Bodø Glimt og de andre.
1: Mm. Men hvem er det beste laget i Europa?
0: Nei, det er... da vet jeg ikke om det er hjertet eller magen skal ta det. Det er jo jeg synes ikke det beste laget i Europa er Champions League-finalen.
1: Ok.
0: jeg tror det beste laget i Europa er et av de to beste i England, Arsenal eller Manchester City.
1: Ok, men Arsenal er jo i...
0: Ja, sånn er det i finalen om forladelse.
1: Ja, ja, ja. Men du, Åge, hvis jeg sier at jeg synes liksom at både Manchester United og Arsenal ikke var helt overvisende i siste.
0: Når det gjelder Arsenal, så de hadde mye skade. Det er klart det er en del av forklaringen. Og når det gjelder Manchester United, så er det
1: Manchester City.
0: Manchester City, de har også hatt veldig mye skade. Den beste Rodri har mest ikke spilt i år, og det lir, det har de litt veldig mye av. Han er en, om ikke verdens beste midtbanespiller.
1: Mm. Men, hvis jeg skulle si at pengene var noe i Champions League-finalen, så hadde det blitt Paris.
0: Nei, de ikke gode nok til det. Det blir rasende. Okay. Vet jeg kroner her, mann?
1: Ja, jeg vet det imot.
0: Ja, da kan vi se hvem som skal overlevere kroner på mandag.
1: Ja, og når vi er tilbake inn, må vi snakke litt om Manchester United da. Tre, to, en.
0: Manchester United, ja.
1: Ja, jeg synes de på en måte har bevist mer. Etter de fikk han nye treneren.
0: Carrick?
1: Ja.
0: Carrick var jo assistenttreneren til Solskjern med i Solskjær-tida i Manchester United. Carrick er en veldig populær person i Manchester, og det er ikke tvil om han til at resultatene til laget gjorde veldig mye bedre etter han tok over.
1: Ja, skikkelig.
0: Jeg vet ikke om han er tapt ennå, jeg er litt usikker på det, men jeg, i alle fall, de blir på tredjeplass på tabellen, og det er de ikke våre for årevis.
1: Nei, og jeg kom over en artikkel om ungdomslaget til Manchester United. U21-laget hadde spilt en kamp mot Manchester City, jeg tror det var en finale av en eller annen sort.
0: Ja, ja.
1: Som de vant.
0: Ja.
1: Og nå skal U19 gjøre det samme mot Manchester City.
0: Ja.
1: Så de må jo ha veldig god ungdomsavdeling.
0: Ja da, de har et av verdens beste akademi, og med flesteparten av de spillerne som er i akademiet i United, de havner i andre klubber, enten på lån eller på salg, men aller helst på lån. Manchester United eier voldsomme spillere rundt forbi i England, som spiller nedover i divisjonene i håpen at de skal komme opp på et nivå, sier at de kan ta det inn i A-stallen til United.
1: Ja, nå er vi inne på fotball. Så når vi er tilbake igjen, så må vi nesten ta litt om Spania også.
0: Ja,

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
3: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
5: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vimyr i Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder i 17. mai. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vimyr i Sandnes.
6: Nå er du klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
7: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldings skjema.
6: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år og sikrer dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
8: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Har du boss, ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
3: Ja, men må snakke høyere når jeg er oppe i stigen her.
2: Og mer sånne folk som sjekker HMS-en.
3: Nei, sånn der, det er bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det er bare tull.
2: Ja, men det er jo lurt å ha folk som forebygger skade.
3: Du, hør her litt, det er mulig å forebygge skade!
4: Ta kontakt med oss i Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
5: Forebyggskade.no.
6: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Skjelden i Stavanger.
7: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
8: Det er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både fersk og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både osttilbehør eller gav.

17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos Morsin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.

Liverpool skadde Birmingham i kveld klokka 9 mot Aston Villa, og det blir vanskelig kampen. Aston Villa har jo vist sviktende form. Det er jo en kamp som Liverpool bør vinne dette her for å holde liv i Champions League. Håvet det nest siste serierunde som går i kveld. Lykke til alle Liverpool-fan. Jeg vet dere er mange, mange 10.000 her i Norge, og jeg også kommer til å holde med Liverpool i kveld.

0: Det er hans brygge på Ogna-scene. Den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk ut hegge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere, folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna-scene.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
2: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
3: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
2: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
4: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
5: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
6: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Her VG-nyhetene. En mann i 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold i Oslo-området. Han til sammen siktet i 13 saker, men erkjenner ikke straffskyld for noen. En mann i 60-årene døde i går etter å ha blitt påtent på Herre i Bamble kommune, opplyser politiet. Alle de tre involverte i brannen ble fraktet til sykehus, og en mann i 30-årene nå pågrepet og siktet for drap. Fagforbundet slår alarm om mangel på helsepersonell. SSB anslår at vi vil mangle 100 000 helsepersonell fram mot 2040.
1: De eldre bor hjemme lenger enn før, og behovene større når de først får plass på sykehjem, sier leder i fagforbundet Helene Scheibrock. I fjor var det en økning på 14 000 innbyggere over 80 år. Regjeringen varsler at de vil legge fram en helsepersonellplan i løpet av året.
0: Reporter Ingeborg Fugt. Norges skiforbund og flere andre nasjoner vil ha endring i det internasjonale skiforbundet og kaste sittende president Johan Elias. Ifølge generalsekretær Ola Køyl årsaken blant annet manglende åpenhet og involvering. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere i Sandnes kommune frykter lukt, skadedyr og overfylte søppeldunker når kommunen innførte tømming av restavfall hver tredje uke fra januar. Men ordningen ser ut til å fungere bedre enn ventet, det skriver Aftenbladet. Restavfallet redusert med nesten 200 tonn, og kommunen har spart rundt 630 000 kroner bare i første kvartal, det skriver avisen. Kommunen mottar vanligvis om lag 30 bestillinger fra folk som vil endre på størrelsen på søppeldunken per måned. Etter omleggingen har det vært litt flere bestillinger, noe som var forventet. I dag tidlig rykket politiet ut til en privatadresse i Stavanger etter melding om et pågående innbrudd. 9 minutter senere meldte politiets operasjonsleder Arne Tenning Larsen at patruljen på stedet fikk kontroll på en mann som ble funnet i en bod på adressen. Politiet har avhørt mannen i 30-årene. Han mistenkt for å ha utøvd skadeverk på en garasje. Og fiskepiren tar konsekvensen av vikingfeberen i Stavanger og inviterer til vikingstart på storskjerm før glitter, sang og Eurovisionfest. RA Stavanger har tidligere skrevet om en festkveld og visning av finalen i Eurovision Song Contest. Jan Rune Holdhus og Sean Birgitte blir konferansierer. Nå åpner de dørene tidligere enn planlagt for å vise Viking mot start på fotballens egen nasjonaldag 16. mai. Når dommeren blåser av fotballkampen, transformeres lokalet fra tribunestemning til internasjonalt glitter og stas.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

James Bay og John Batiste, Sunshine in the Room. I hvert fall I perioder I dag, men selv om det kanskje var mest fra morgenen av. Yes, en fot I bakken I dag. Travel innspurt mot 17. mai helg og alt. Straks hører vi mer fra 17. mai-komiteen I Stavanger.

0: dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibenyr I Sandnes. Denne uka med -20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder I 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibenyr I Sandnes.
1: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
2: Ja, men du må snakke høyere når jeg oppe I stigen her.
1: Og mer sånne folk som sjekker HMS-en.
2: Nei, sånn der, det bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det bare tull.
1: Ja, men det jo lurt å ha folk som forebygger skade.
2: Du, hør her litt, det mulig å forebygge skade!
3: Ta kontakt med oss I forebygg skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
4: Forebyggskade.no
5: Det viktig for deg. Vi vil være best på det som betyr mest.
6: Det tid for fest, og det tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser utområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
5: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
7: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
8: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
9: Ost noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foglakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt I alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom Ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
10: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
11: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Jærradioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Sola fortsetter å skape historie i årets håndballsesong. I går vant det laget 29-28 borte mot Molde og sikret seg finale i sluttspillet for første gang i klubbens historie. Kaja Horste Haugseng ble matchvinner. Nå får Sola en liten pause før finalen 22. mai. Der møter de enten Storhammer eller Larvik. Storhammer tok første tikk i denne første semifinalekampen. Dermed kan de avgjøre det i kampen i kveld. Fra før avgjør årets sesong har Sola skapt historie med spill både i Champions League og vunnet serien, begge for første gang i historien. Så fotball og kamp i Opos-ligan i kveld, der det spilles lokaloppgjør på Østerhus Arena. Sandnes Ulf tar imot Eik på hjemmebane. Eik ligger på femteplass med 6 kamper spilt. Sandnes Ulf er nummer 12, 8 poeng bak Eik. Kampstart er klokka 18.00. Og før oppgjøret forsterker Eik trenerteamet. Klubben skriver på sine sider at Martin Falkeborn blir assistenttrener. Falkeborn er en gammel kjenning av Eik. Han spilte for klubben i 2015 og fikk totalt 26 kamper før han gikk videre til Lillestrøm. Han kommer fra rollen som assistenttrener i IFK Mariehamn i Finland. I morgen er det fotballens nasjonaldag. Viking tar imot Start hjemme på Lyse Arena. Bryne får besøk av Strømmen. Alle kampene i Opos-ligan og Eliteserien starter klokka 16.00. Så golf og Kristoffer Reitan gikk til topps i en PGA-turnering sist helg, men klarte ikke helt å følge opp storspillet på åpningsrunden i PGA-mesterskapet i går. Han åpner med bogey på 2 av de 4 første hålene. Dermed ligger han 1 slag over par etter åpningsrunden. Og Jannik Sinner er historiske. Han tok sin 32. strake ATP Masters 1000-seier, men han slo Andrei Rublev uten problemer. Dermed slår han Novak Djokovic sin rekord på 31 strake seirer. Sinner er dermed klar for semifinale i Roma Masters-turneringen. Der venter vinneren av Martin Landalus og Daniil Medvedev.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan lege og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
2: Vårrengjøring mye søppel. Når det vår, det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
3: Nå du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust I Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tager de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik tradisjonen vår I hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer I fjellet. Vi besøker en kjent lokal bonde som har sin egen gassbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
4: Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
5: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører. Jeg Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14. Golden Oldies.

vårt I dag startet med fin sol fra morgenen av for mange. Varsler videre en blanding av skyet eller delvis skyet. Kan få enkelte regnbyger fortsatt, vesentlig I indre strøk da. Østlig bris, økning til stiv kuling de mest utsatte stedene I fjellet, og maks rundt en 10-12 grader. Så går vi inn I 17. mai helgen, lørdag først, da varsler skyet. Perioder med sol I yttre strøk og enkelte regnbyger, men de spesielt I indre strøk. Bris av skiftende retning, østlig frisk bris utsatte steder I fjellet. Så kan vi få litt regn, natt til 17. mai og tidlig I morgentimene, så det meldt delvis skyet, sol innimellom og bare svak vind gjennom dagen med temperaturer fra 10 til 12 grader.

Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tarvex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Maroon 5 opp mot toppen av en ny time med ny musikk I tid til sommeren. Straks nyheter klokka ett. Det travelt I dag. Neste time så finner vi ut hvordan det gikk da vi I morges trakk vinnere av helgens Viking-billetter. Blir med fra Tommy Nærland som inviterer til Viking-kamp I Beverly.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 60-årene døde I går etter å ha blitt påtent på Herre I Bamble kommune, opplyser politiet. En mann I 30-årene siktet for drap. Alle de tre involverte I brannen ble fraktet til sykehus. En mann I 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold I Oslo-området. Til sammen han nå siktet I 13 saker.
1: Men fremdeles nekter mannen straffskyld I alle sakene. Han har heller ikke ønsket å la seg avhøre. Mannen har vært varetektsfengslet I 4 uker, og politiet ønsker å forlenge varetektsfengslingen med ytterligere 4 uker.
0: Reporter Ingeborg Fugt. Danske dronning Margrethe hjerteoperert. Hun ifølge det danske kongehuset I god form. AC Milan-trener Massimiliano Allegri gir seg etter sesongen ifølge italienske medier. En angivelig konflikt med Zlatan Ibrahimovic, som nå rådgiver I klubben, skal være en viktig årsak til det. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere I Sandnes kommune frykter lukt, skadedyr og overfylte søppeldunker når kommunen innførte tømming av restavfall hver tredje uke fra januar, men ordningen ser ut til å fungere bedre enn ventet, det skriver Aftenbladet. Restavfallet redusert med nesten 200 tonn, og kommunen har spart rundt 630 000 kroner bare I første kvartal, det skriver avisen. Kommunen mottar vanligvis om laget 30 bestillinger fra folk som vil endre på størrelsen på søppeldunken per måned. Etter omleggingen har det vært litt flere bestillinger, noe som var forventet. I dag tidlig rykket politiet ut til en privatadresse I Stavanger etter melding om et pågående innbrudd. 9 minutter senere meldte politiets operasjonsleder Arne Tenning Larsen at patruljen på stedet fikk kontroll på en mann som ble funnet I en bod på adressen. Politiet har avhørt mannen I 30-årene. Han mistenkt for å ha utøvd skadeverk på en garasje. Og fiskepiren tar konsekvensen av vikingfeberen I Stavanger og inviterer til vikingstart på storskjerm før glitter, sang og Eurovisionfest. RA Stavanger har tidligere skrevet om en festkveld og visning av finalen I Eurovision Song Contest. Jan Rune Holdhus og Sean Birgitte blir konferansierer. Nå åpner de dørene tidligere enn planlagt for å vise viking mot start på fotballens egen nasjonaldag 16. mai. Når dommeren blåser av fotballkampen, transformeres lokalet fra tribunestemning til internasjonalt glitter og stas.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Gaga med Abracadabra. Tidlig fredag ettermiddag via radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Vikingfeber om dagen, både her og der. Denne timen så skal du både få høre hvordan det har gått med oss og trekningen av vikingbillettene som vi har hatt konkurranse om. Og vi skal straks til Beverly og Tommy Nærland som inviterer til vikingfest I morgen.

0: Det er Mabel, du hørte Mad Love.
1: I morgen på fotballens nasjonaldag, da tar Viking imot Start på Lyse Arena, og vikingfeberen i byen er enorm. Billettene til det oppgjøret, de ble revet bort på få minutter. Derfor tenkte Beverly at noen må jo ta imot supporterne, så de åpnet dørene og inviterte fansen til seg. Men der ble det også travelt. Vi har fått med oss Tommy Nærland fra Beverly. Tommy, god morgen!
2: God morgen.
1: Du, det ble rift om de plassene hos dere også, forstod jeg.
2: Det ble det. Utrolig kjekt å se. Vi fikk masse forespørsler, innbokser når vi var på jobb og alt mulig, og vi skulle sette opp storskjerm og tenkte at nettopspørselen så stor, så må vi bare gi gass. Så de billettene våre vi hadde var 1000 stykker, og de gikk på 3 timer. Så, på gass.
1: Hvordan rigger dere til da? Hvordan vil det se ut Beverly i morgen?
2: Nei, altså vi lager et svært område på andre siden av veien, der som har pleid å ha en Stavanger fotballfest og andre vikingkamper som har sendt. Så der blir det storskjerm, og så blir det 1000 sitteplasser der. I tillegg så kan du se storskjermen godt fra alle uteplasser i hele Vågen, fra Proud Mary opp til Hansenhjørnet av MM.
1: Fantastisk. Du har jo en tilknytning til viking, vært leder og supportermiljø, og viking betyr mye for deg, men hva betyr egentlig viking for byen?
2: Det ser vi nå når Viking leverer i hvert fall, så skal alle på kamp, ingen tvil om det. Men det har jo låget litt sånn i luft og i Stavanger i mange, mange år, sant? Når de ikke fikk ut potensialet sitt. Alle hadde en mening om Viking. Det var jo ikke en person som ikke hadde en mening om Viking, om det var negativ eller positiv. Så nå har det bare eksplodert fullstendig, og rift om hver eneste billett. De kunne sikkert solgt 25 000 til kampen i morgen, det jeg sikker på. Så veldig kjekt å se at byen koger virkelig rundt Viking om dagen.
1: Og for du som har opplevd oppturene og nedturene, hvis det en ting du vil trekke fram at du stolt over av Viking, hva det?
2: Det det der å holde seg jordnær og være den folkelige klubben som de har blitt. De har ikke blitt høyere på seg selv i det hele tatt, og de fortsetter i samme spor som de gjorde for noen år siden, når det begynte å snu, liksom. Så det absolutt det. Det har tatt byen til sitt hjerte, og vi har tatt klubben til vårt hjerte.
1: Og hvem blir avgjørende i morgen når Viking slår Start?
2: Det kongen av Stavanger, som regel, som dukker om til. Det blir nok slett å trippe fjør, så har jeg en liten... Ja, det blir han.
1: Du, tar meg ut over sommeren, da. Det fotball-VM, og det fjog i Vågen, og det mye som skjer. Hvordan blir sommeren på Beverly?
2: At det blir vanvittig gøy. Jeg har sagt hele veien at 2026 det blir piken til Stavanger. Det er utrolig mye som skjer. Det er fotball-VM som du nevner. Det er ikke lenge til vi går i gang. Og der kommer du å sende alt av kamper på Beverly selvfølgelig. Også når det drar seg til etter Glamour-festivalen, da smelter vi opp 3 storskjermer i Vågen og gjør klar for 1000 sitteplasser der også, og viser alt av de siste kampene. Fjog i Vågen, det starter litt senere i år på grunn av fotball-VM. Men det starter 8. juli, og så blir det vel 8 kvelder gjennom sommeren med Fjorgevågen og Fjorgefestival og så videre. Så ikke reis noen plass, bli hjemme, bli i Stavanger. Det blir sinnssykt gøy.
1: Vi er heldige som bor her. Tommy, tusen takk for praten, så får du masse lykke til i morgen.
2: Takk for det, lykke til.

Fredagsværet vårt startet med fint og sol fra morgenen av for mange, så har det blitt litt kjedeligere etter hvert. Varslet for resten av dagen ser nå ganske skyet og grått ut. Enkelte regnbyger, østlig bris, økning til stiv kuling, de mest utsatte stedene I fjellet, og maks et sted rundt 10-12 grader. Og så det helg I vente allerede. Lørdag først meldt skyet. Noen perioder med sol I ytre strøk og enkelte regnbyger, men de spesielt I indre strøk. Bris av skiftende retning. Frisk bris utsatte steder I fjellet. Og så natt til 17. mai kan det komme litt regn, og kanskje tidlig I morgen så det meldt delvis skyet med sol innimellom gjennom dagen. Bare svak vind og temperaturer fra 10 til 12 grader.

0: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Kjem bak at det kommer kastet, farlig inn igjen, og så er han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du er du! Han har ball rett i trøyne på alvor, jeg heter han rett i krysset!
2: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg er klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Her er Bryne.
3: Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Hei, det er Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoseligt og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr vi på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sari Skår fra USA med band. Tenk ut hegge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
5: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt.
6: All inclusive. All inclusive.
5: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
6: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldes skjema.
5: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
7: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Fredag 15. mai er det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no. Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
4: Så sa han at har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg ja, jeg er veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
3: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har sin den gang levd av musikken.
4: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
3: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde oppdrer like gjerne i folks hager og lover som i et konserthus.
5: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
6: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
3: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: Fra James Arthur, karaoke. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø.
1: Og 16. mai, da inviteres du til en, ja, det vel egentlig fotballens nasjonaldag, når Viking tar imot Start på Lyse Arena, et oppgjør som har vært utsolgt I lang, lang tid. Men Ingvild, du har fått tag I 4 billetter, du, til
2: ja,
1: kampen.
2: Ja, det har jeg, og da har vi lagt en konkurranse.
1: Ja, du ville ikke ha det selv.
2: Nei, jeg skal til Oslo.
1: Ja, du, ja hva skal du gjøre I Oslo?
2: Feire 17. mai I Oslo. Jeg har en sønn som I garden, så skal de marsjere fra Akershus festning ned til slottet. Oi. Så nå må jeg inn og se han.
1: Hilsa på kongen også.
2: Det skal jeg blinke til ham på balkongen.
1: Han blinker litt. Du, disse 4 billettene, de har med, altså, som du sa, valgt å låte bort. Og pågangen har vært enorm. Det har vært nesten 500 påmeldte på Facebook og på Instagram. Så det vi gjorde var å hive alle de navnene der inn på ChatGPT, som da trakk 2 vinnere for oss. Vil du lese opp hvem som de heldige vinnerne?
2: Det skal jeg. Vi har trukket 2 vinnere, sånn at folk skal slippe å gå alene. De får lov å ta med seg en, og da ja, har de da skrevet inn.
1: Ja, for det 2 billetter.
2: Det 2 billetter, og så får de 2 hver. Og så ba vi de jo om å skrive inn hvem de hadde lyst til å ta med seg. Og da det jo alltid fra mormor som ville ha med seg barnebarnet, og det masse kjærester, og ikke minst russen som ikke fikk tag I billetter.
1: Ja.
2: Så det har vært kamp om disse billetterne. Vinner nummer 1, det Kine Stokka, og hun skriver at hun vil ha med seg Martha Kjelta. Gratulerer. Gratulerer Kine og Martha.
1: Ja, flaks for både Kine og Martha.
2: Og Martha, ja, stemmer det. Det var de 2, og så har vi en til vinner, og det Ingvild Grøtheim.
1: Ja, ikke deg selv.
2: Ikke meg, nei, men hun var jo jeg har ikke så vinnerflaks med det navnet mitt, det kan jeg bare si. Men Ingvild, hun har skrevet at hun vil ta med sin dotter si på 13 år, så går med hjemmekamp og noen bortekamper. Hun synes så synd på storebror sin, som russ og ikke fikk tag I billetter, så hun ga rett og slett bort, ga bort sesongkortet sitt til broren.
1: Nei!
2: Var ikke det fint?
1: Det var fint.
2: Ja.
1: Og så fikk hun gå likevel nå.
2: Og så fikk hun gå likevel.
1: Ja, det var jo god karma.
2: Ja, det sånn det å være.
1: Står 13 år gammel, dette var det

0: 13 år gammel er datter,
1: ja. Det står ikke jeg vet det.
0: Nei, det har hun ikke skrevet.
1: Nei, men gratulerer, det synes jeg var, der fikk hun en god karma.
0: Så nå tar jeg kontakt med både Kine som har vunnet og Ingvild. Ja. Og så trenger jeg mailadresse, så skal jeg maile billettene til dem.
1: Fantastisk. Du får se kampen på TV.
0: Det skal jeg. Ja.
1: God tur til Oslo.
0: Tusen takk, Roger.
2: Fredagsværet vårt startet med fint og sol fra morgenen av for mange, så har det blitt litt kjedeligere etterhvert. Varslet for resten av dagen ser nå ganske skyet og grått ut. Enkelte regnbyger, østlig bris, økning til stiv kuling, de mest utsatte stedene i fjellet, og maks et sted rundt 10-12 grader. Og så er det helg i vente allerede. Lørdag først er meldt skyet. Noen perioder med sol i ytre strøk og enkelte regnbyger, men de spesielt i indre strøk. Bris av skiftende retning, frisk bris utsatte steder i fjellet. Og så, natt til 17. mai kan det komme litt regn, og kanskje tidlig morgen så er det meldt delvis skyet med sol innimellom gjennom dagen, bare svak vind og temperaturer fra 10 til 12 grader.

Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din idé.

Love You, det fantastisk. Ny låt fra Lizzo. Innan klokka begynner å nærme seg to. Da har det vært mye viking, høyt og lavt denne timen. Nå det straks dukket for en nyhetsoppdatering klokka to. Før det så skal du få Molly Sandén og Astrid S. Neste time så hører vi fra Jon Torger Salte og de andre i 17. mai-komiteen på Bryne.

0: Her VG-nyhetene. Fagforbundet slår alarm om mangel på helsepersonell. SSB anslår at vi kommer til å mangle 100 000 helsepersonell frem mot 2040.
1: De eldre bor hjemme lenger enn før, og behovene større når de først får plass på sykehjem, sier leder i fagforbundet Helene Scheibrock. I fjor var det en økning på 14 000 innbyggere over 80 år. Regjeringen varsler at de vil legge fram en helsepersonellplan i løpet av året.
0: Reporter Ingeborg Vogt. Prinsesse Astrid er innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt og har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker. Prinsessen ønsker å formidle at hun i de beste hender og blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, skriver Kongehuset. Også danske dronning Margrethe hjerteoperert. Hun ifølge det danske kongehuset i god form. Fotballprofilen Markus Solbakken har fått den nevrologiske sykdommen MS, melder TV 2. Han trener likevel for fullt med danske AFG, men sliter med synet når han får høy puls. 25-åringen sønn av Norges landslagssjef Ståle Solbakken. Norges fotballforbund håper å sitte igjen med 19 millioner kroner i overskudd etter sommerens VM. Ved avansement fra 16-delsfinalen vil resultatet kunne bli betydelig bedre. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Vi starter med Randaberg, som har storfint besøk av det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales, som ligger til kai før det skal videre for å delta i en NATO-øvelse. Politiet har innført strenge forbudszoner både for båter og droner rundt fartøyet. Øvelsen det skal delta i heter Tambour Shield ifølge NRK, og senere skal det inn som en del av den store anti-ubåtøvelsen Dynamic Mongoose. Mange i Sandnes fryktet både lukt, skadedyr og overfylte søppeldunker da kommunen innførte tømming av restavfall kun hver tredje uke i år. Men ordningen ser ut til å fungere bedre enn ventet. Restavfallet redusert med nesten 200 000 tonn, og kommunen sier de har spart rundt 630 000 kroner bare i første kvartal, skriver Aftenbladet i dag. Så var det uvanlig mange hendelser for politiet på fridagen vår i går. Det ble rapportert om en voldshendelse på Åsen i Stavanger. Først rapportert som knivstikking, men heldigvis ikke medførte noen alvorlige skader. I Stavanger sentrum ble det meldt om slåssing mellom to kvinner før det kom melding om en trusselsituasjon på Eiganes, som viste seg å være en uoverensstemmelse mellom to bilførere. Så til slutt fra trafikken i dag. To biler kolliderte på Austrått midt på dagen på gamle Ålgårdsvei. Det var heldigvis ingen rapporter om noen som var skadd, ifølge politiet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Rurik Fell, det er taus. En travel uke for mange dette her med 17. mai-forberedelser høyt og lavt både hjemme og I komiteer. Straks så skal vi til 17. mai-komiteen I Time kommune. Jon Torger Salte med oss for en fot I bakken I dag straks.

0: Alan Walker med Faded i radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.
1: Vi skal til Time kommune til Bryne til Jon Torger Salte som med oss nå. Jon Torger, god morgen.
2: God morgen.
1: Du, dere klare til søndag og nasjonaldagen på Jæren?
2: Det klart vi klare, samtidig som vi skulle ønske det var noe annet enn en blåmandag dagen etterpå.
1: Ja, jeg gjerne ikke det. Hvordan blir feiringen på søndag?
2: Det tradisjonelt herfra til måneden. Vi skal ha minnemarkeringer, der barnetog og folketog. Åge Fjernestad faktisk hovedtaler på torget i år.
1: Wow, det fantastisk.
2: Hva man har noe å komme med.
1: Ja, tror du ikke det?
2: Jo, det tror jeg. Han har jo gått sine sko, og det jo Bryne, er jo Bryne FK i 100 år, så jeg tenkte vi har noen som har noen kjekke historier derfra også å dra inn.
1: Det visste jeg ikke. Åge er jo sending her fra klokka 10 hver dag, men det har han ikke fortalt meg. Han har ikke blitt blyge med sine senere år nå, Åge.
2: Det far for han blitt litt blyge, men jeg har fått kunder til å se på teksten hans, så skal det være trygt det han skal si.
1: Det godt. Hvis Unni kontrollsjekker det, så skal det være trygt og fint.
2: Stemmer det.
1: Fint. Hvor starter folketoget? Vi kan starte med barnetoget. Hvor starter det?
2: Barnetoget det starter fra rett med den nye storhallen. Vi mytler det over stadion. Det går klokka 9.30. Og så det jo aktiviteter på skolen etterpå. Og det skal være sånn som det pleier med korps og god stemning.
1: Mm. Og folketoget?
2: Det begynner klokka 4. Og det slutter på torget da. Ja. Så tar vi en liten snurr rundt Arne Garborgsvei og sånn. Alt dette kan en jo se på nettsiden til Time kommune. Det vanskelig å ha alt i hovedet tidlig på en sånn inneklemte dag.
1: Ja, men det var fint. Altså, torget jo så fint at på Kreisers plass og alt det. Altså, det bare var i rundt der, så det på en trygg og fin plass.
2: Da du sikra.
1: Da du sikra. Hvis det en tilflyttet ny familie som nettopp er flyttet til Jæren og Bryne og skal feire 17. mai på Jæren for aller første gang, hvis det en ting du skulle anbefalt i å se, gjøre, oppleve, hva ville det vært?
2: Ta seg en tur i kjerke klokka 11 i timekjerke, få med seg en tradisjonell nasjonaldagsgudstjeneste, og så skrida ned mot torget innen en av de flotte uteplassene våre, og prøve å få et glimt av sola.
1: Ja, men den skinner vel alltid på Jæren, gjør ikke det?
2: Altid. I alle fall på 17. mai, for vi har jo hatt 30 grader sol de siste 3 årene.
1: Ja, det kan bli litt varmt i bunaden.
2: Kan det, men det skal gå bra.
1: Det skal gå bra. Tusen hjertelig takk for praten, så får du ha en fin feiring nå på søndag.
2: Like så. Hurra.

Fredagsværet vårt startet med fint og sol fra morgenen av for mange, så har det blitt litt kjedeligere etter hvert. Varslet for resten av dagen ser nå ganske skyet og grått ut. Enkelte regnbyger, østlig bris, økning til stiv kuling, de mest utsatte stedene i fjellet, og maks et sted rundt 10-12 grader. Og så det helg I vente allerede. Lørdag først meldt skyet. Noen perioder med sol I yttre strøk og enkelte regnbyger, men de spesielt I indre strøk. Bris av skiftende retning. Frisk bris utsatte steder I fjellet. Og så natt til 17. mai kan det komme litt regn, og kanskje tidlig morgen så det meldt delvis skyet med sol innimellom gjennom dagen. Bare svak vind og temperaturer fra 10 til 12 grader.

0: Har du boss? Ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
3: Fredag 15. mai er det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
5: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
6: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
5: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
7: Jeg må gå til kjemme kaste, farlig inn igjen, og sent han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i Trynebål, og det heter han rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
8: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, samhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg er klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Hej Bryne.
9: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppe som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
10: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Sola fortsetter å skape historie i årets håndballsesong. I går vant det laget 29-28 borte mot Molde og sikret seg finale i sluttspillet for første gang i klubbens historie. Kaja Horste Haugseng ble matchvinner. Nå får Sola en liten pause før finalen 22. mai. Der møter de enten Storhamar eller Larvik. Storhamar tok første tikk i denne første semifinalekampen. Dermed kan de avgjøre det i kampen i kveld. Fra før avgjøret I årets sesong har Sola skapt historie med spill både i Champions League og Bundesserien, begge for første gang i historien. Så fotball og kamp i Opos-ligan i kveld, der det spilles lokaloppgjør på Østerhus Arena. Sandnes Ulf tar imot Eik på hjemmebane. Eik ligger på femteplass med 6 kamper spilt. Sandnes Ulf er nummer 12, 8 poeng bak Eik. Kampstart er klokka 18.00. Og før oppgjøret forsterker Eik trenerteamet. Klubben skriver på sine sider at Martin Falkeborn blir assistenttrener. Falkeborn er en gammel kjenning av Eik. Han spilte for klubben i 2015 og fikk totalt 26 kamper før han gikk videre til Lillestrøm. Han kommer fra rollen som assistenttrener i IFK Mariehamn i Finland. I morgen er det fotballens nasjonaldag. Viking tar imot Start hjemme på Lyse Arena. Bryne får besøk av Strømmen. Alle kampene i Opos-ligan og Eliteserien starter klokka 16.00. Så golf for Kristoffer Reitan gikk til topps i en PGA-turnering sist helg, men klarte ikke helt å følge opp storspillet på åpningsrunden i PGA-mesterskapet i går. Han åpner med bogey på 2 av de 4 første hålene. Dermed ligger han 1 slag over par etter åpningsrunden. Og Jannik Sinner er historiske. Han tok sin 32. strake ATP Masters 1000-seier når han slo Andrei Rublev uten problemer. Dermed slår han Novak Djokovic sin rekord på 31 strake seirer. Sinner er dermed klar for semifinale i Roma Masters-turneringen. Der venter vinneren av Martin Landalus og Daniil Medvedev.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.

0: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
3: Så sa han dette, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg er veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
2: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har siden den gang levd av musikken.
3: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
2: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde oppdrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
4: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
5: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo frem til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
2: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

Fredagsværet vårt startet med fint og sol fra morgenen av for mange, så har det blitt litt kjedeligere etterhvert. Varslet for resten av dagen ser nå ganske skyet og grått ut. Enkelte regnbyger, østlig bris, økning til stiv kuling, de mest utsatte stedene I fjellet, og maks et sted rundt 10-12 grader. Og så det helg I vente allerede. Lørdag først meldt skyet. Noen perioder med sol I yttre strøk og enkelte regnbyger, men de spesielt I indre strøk. Bris av skiftende retning, frisk bris utsatte steder I fjellet. Og så natt til 17. mai kan det komme litt regn, og kanskje tidlig morgen så det meldt delvis skyet med sol innimellom gjennom dagen, bare svak vind og temperaturer fra 10 til 12 grader.

0: er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
1: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet. Eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser utområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
0: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.

Can't get enough, Victoria Nadine og Kygo. Kontoret slutt for I dag. Nå det straks Jonas som overtar med ettermiddagsrøsje. Jeg heter Aslak. Takker fint for følge både I dag og denne uka. Så snakkes du og jeg igjen på mandag. Må du ha en riktig god både helg og 17. mai-feiring på søndag. Neste time så hører du mer fra kriminell kunst. Blant annet som har med seg en ny låt på besøk til oss I dag.

0: Her VG-nyhetene. En varmeforsker advarer om at årets fotball-VM i USA, Mexico og Kanada vil bli tidenes mest krevende å forberede seg til.
1: Både varme, men også forurensning og reising utfordrer spillerne, det sier forsker Lee Taylor, som forsker på idrettsprestasjoner i ekstreme miljøer. Han anbefaler dem å bruke badstue og varmtvannsbad for å vende seg til varmen.
0: Reporter Miriam Alsvik. En mann i 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold i Oslo-området. Tilsammen han nå siktet i 13 saker.
2: Men fremdeles nekter mannen straffskyld i alle sakene. Han har heller ikke ønsket å la seg avhøre. Mannen har vært varetektsfengslet i 4 uker, og politiet ønsker å forlenge varetektsfengslingen med ytterligere 4 uker.
0: Reporter Ingeborg Fogt. Japan rammet av jordskjelv med styrke på 6,6 på Richters skala, melder Reuters. Det ikke sendt ut tsunami-varsel. Seertallene for Eurovision-semifinalene faller totalt. Samtidig interessen for semifinalen med det norske bidraget stabilt målt mot fjoråret. I finalen i morgen opptrer Norges Jonas Love tredje sist som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Vi starter med Randaberg, som har storfint besøk av det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales, som ligger til kai før det skal videre for å delta i en NATO-øvelse. Politiet har innført strenge forbudszoner, både for båter og droner rundt fartøyet. Øvelsen det skal delta i heter Tambour Shield, ifølge NRK, og senere skal det inn som en del av den store anti-ubåtøvelsen Dynamic Mongoose. Mange i Sandnes fryktet både lukt, skadedyr og overfylte søppeldunker da kommunen innførte tømming av restavfall kun hver tredje uke i år. Men ordningen ser ut til å fungere bedre enn ventet. Restavfallet redusert med nesten 200 000 tonn, og kommunen sier de har spart rundt 630 000 kroner bare i første kvartal, skriver Aftenbladet i dag. Så var det uvanlig mange hendelser for politiet på fridagen vår i går. Det ble rapportert om en voldshendelse på Åsen i Stavanger. Først rapportert som knivstikking, men heldigvis ikke medførte noen alvorlige skader. I Stavanger sentrum ble det meldt om slossing mellom to kvinner, før det kom melding om en trusselsituasjon på Eiganes, som viste seg å være en uoverensstemmelse mellom to bilførere. Så til slutt fra trafikken i dag. To biler kolliderte på Austrått midt på dagen på gamle Ålgårdsvei. Det var heldigvis ingen rapporter om noen som var skadd, ifølge politiet.

Det syng Synnevo og Tobias Sten. I det vi I gang med ettermiddagsrushet fredag 15. mai. Inneklemt fredag. Mange ute og skal kjøre på veien. Det meldes om køa, både I Sandnes og Stavanger, blant annet til gjenvinningsstasjonen på Forhus og Biltema har blitt meldt om lange køa I dag, og det nok mye trafikk generelt. Jeg Jonas. Jeg skal være med musikk og litt oppdateringer underveis gjennom ettermiddagen.

0: med sin låt Dead Dance her for oss I ettermiddagsrushet 10 over 3 viser klokka og vi skal snakke litt om lokal musikk det skal Rogvi få gjøre
1: Nå har vi satt her og snakket om viking egentlig I en halvtime men det vi først og fremst skal snakke om det det nye det bangeren de kaller det for Smash Hitten Jenta fra Stavanger den siste singelen fra Kriminell Kunst som står her med kvassen mobiltelefon og, og film
2: Sosiale medier vet du, det viktig å være på ballen, lage innhold Nei, ja, de jenter fra Stavanger
1: Gratulerer med den nye singelen
3: Tusen takk
2: Tusen hjertelig takk Altså, vi satt jo her og skulle lage et album for det kom jo om 2 uker og da var det litt sånn, ok så hva det egentlig som har inspirert oss mest? Altså, nå har vi holdt på I 20 år og omtrent på de greiene her Hva det liksom som har inspirert oss? Hva det som gjør at vi vil stå på den scenen? Hva det som gjør at vi vil stå her og prøve å tøffe oss til å lage disse sangene? Nei, det jo, vi har jo alltid prøvd å imponere jenter fra Stavanger.
1: Ja.
2: Det de vi har vokst opp med, det de vi har forelsket I, det de vi har vært avstandsforelsket I, eller nærstandsforelsket I.
3: Nei, det ting.
2: Jeg vet ikke hva det Motsatt av avstand.
1: Ja. Påstand.
2: Og, påseilt forelsket I. Så da ble det litt sånn, vet du hva? Vi må bare si det som det Denne sangen her, den må skrives
3: Ja
2: Og så skrev man Vi satt oss ned med en kassegitar Og så ble det jo pigere Jeg synes det ble en jævla bra sang, jeg
1: Den veldig fin Vi har hørt den før Til og med på tirsdag I går
3: Release I dag Men dere har kjørt den hele uka Og det liker jeg det, Bare ta en skjevsavgjørelse der Og bare, vet du hva De her kommer ikke ut for noen par dager Men Jens gir jo pengen De sier ikke noe på det De
2: klager ikke de Men vi klager ikke med
1: De har det godt
2: Ja, vi har det godt Vi får lov å komme av Gjæradion Vi har tilbudt kaffe I trapp og opp
3: Og boller
2: Ja, ja, vi kommer liksom I trappen, og da kommer der ikona ut med kanna.
1: Hæ? Har det gått,
2: eller? De flotte damene på Gjæradion tilbyr kaffe på vei opp til studio, og så kommer vi her, og der sitter Rogvi, deilig som han og tilbyr boller.
3: Ja, ja, det...
2: For et liv.
3: Denne dagen kan bare bli bedre.
2: Ja, nei.
3: Hæ? Nei,
2: det kan bare bli bedre. Altså, han kan bli bedre I morgen, da det 16. mai.
1: Ja, for det, altså, vi bør jo snakke om vikinger. Dere har jo en liten podcast, dere vikingpatrioter, dere har vært der I tykt og tunt, altså både I de kampene viking tatt mot Nesotra, men også ikke minst I seriegullet I fjor. Det sa jeg til deg, eller jeg sendte vel en melding til deg, Tor, at du slapp også en låt for ikke så veldig lenge siden der du rappet, og da nevnte du den kvelden dere hadde, egentlig 30. november, når vikinger vant I gull I fjor.
2: Noe jeg aldri kom til å glemme.
1: Nei,
2: det var ikke seieren Og det var ikke bare liksom Et fotballag Det var byen Altså det var alle oss det er sjeldent At du greier å samle 40-50 tusen mennesker Som unisont Er glade Og ser hverandre Ikke sant? Når vi ser hverandre, så føler jeg ofte at vi ser hverandre nesten litt sånn mistenksomt til tider, ikke sant? Ja, men de fra der, ja, de stemmer på det partiet, eller de sånn, de sånn. Så det sånn, nå var vi alle sammen. Det var en helt unik opplevelse, og jeg blir nesten kjenne at jeg blir litt sånn rørt når jeg tenker på det nå, fordi de opplevelsene der, det betyr så sykt mye mer enn en fotballkamp.
3: Ja, men det akkurat det du sier.
2: Det folk også.
3: Altså, det et fotballlag gjør med folk og I byen. Mm. Det sto jo Fiffen fra Eiganes og Nerkesanne fra Josefines. De sto jo hånd I hånd og sang en blå dag på torget.
2: Ja.
3: Det blir ikke finere enn det. Nei. For ja, vi har motsetninger, vi ikke enige I de samme ting, og jeg kommer fra der, og du kommer fra der. Men I fotball så bare møtes vi, og alt bare nydelig. Mm. Og vi en enhet. Ja, det fantastisk.
1: Du skal på kamp I morgen?
3: Ja.
2: Jeg skal
3: på stadion nå, faktisk. Ja.
2: Vi har kjøpt sånn telt, så vi skal sove litt forbi.
1: En ting, dette albumet, det kommer jo snart.
2: Yes.
1: Det har vi snakket om før også.
2: Ja.
1: Nå er det rett rundt.
3: Nå det 2 uker til albumet kommer.
2: Ja.
3: Det kommer en sang neste uke også, og så da 29. mai, så kommer et helt album. Det heter Fortsatt oss.
1: Fantastisk.
3: Og det feirer jo med konsert på Folken.
2: Ja, 29. mai, da blir det konsert på Folken. Vi spiller jo sanger på plade og sanger fra tidligere karrieren og sånn. Og jeg tror dette kommer til å bli den kuleste konserten vi har gjort. Det tror jeg kan si her og nå. Fordi Det kommer til å være en litt annen stemning i måten med vi skal ikke liksom bare lage en fest. Vi skal prøve å på en måte forklare musikken vår på en eller annen måte og sette det i en sammenheng. Så det jeg anbefaler alle å komme. Jeg tror ja. Det blir en gysla kule kveld.
3: Ja, jeg gleder meg sykt. Vi har noen ideer som jeg tror kan bli sykt fede.
2: Ja. Fordi altså for når vi begynte å lage musikk så var det jo ikke sånn at folk sto i kø for å boke oss. Det var helt motsatt. Altså, vi fikk jo ikke spille rundt omkring, i hvert fall ikke på Folken eller sånne kule scener. Så vi spilte jo mye på hjemme-alene-fester, yes. Og det var liksom en sånn... og vi brant jo sangene våre på CD, og sprang rundt og solgte liksom sånn brenne-CD med sangene våre på. Og det var liksom en helt sånn spesiell vi følte at det var oss mot verden. Nå er vi jo får vi lov å komme på G-radion og sånne fjonge ting og får lov å spille på stadion og ja. vi ble jo invitert med på ting men det en sånn der en lærdom for oss da i det at vi sto litt sånn med ryggen mot veggen og vi hadde liksom var to hvite gutter fra Stavanger som skulle lage rapmusikk og hiphop. Og det var liksom det tåbeligste du kunne gjøre. Men vi bare tvang de gjennom.
3: Ja.
2: Og plutselig så ble det fett.
1: Ja, veldig.
2: Og det var sikkert dårligt også til å begynne med.
3: Ja, garantert. Men, bare, men det, du må bare smi.
2: Første gang Ronaldo spende i en ball, så var han ikke Ronaldo. Han måtte spende den ballen noen ganger, så ble det bare slutt.
1: Skal vi høre låten?
3: Ja, kjør.
2: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

For det meste skyet og grått ut resten av dagen med enkelte regnbyger, østlig bris, økning til stiv kuling utsatte plasser I fjellet. Så inn I helga, lørdag, meldes skyet, både perioder med sol I ytre strøk og enkelte regnbyger, særlig I indre strøk. Bris av skiftende retning, østlig frisk bris utsatte plasser I fjellet. Og så 17. mai, natt til 17. kan vi få litt regn og tidlig på morgenen, så det meldt delvis skyet med sol innimellom og bare svak vind gjennom dagen, med temperaturer fra 10 til 12 grader.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Det er Hans Berge Fogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Fogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr vi på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk å tagge turen hei til Fogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Fogna eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Fogna scene.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
4: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
5: Ja, men må snakke høyere når jeg oppe i stigen her.
4: Og mer sånne folk som sjekker HMS-en.
5: Nei, sånn der, det bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det bare tull.
4: Ja, men det jo lurt å ha folk som forebygger skade.
5: Du, hør her litt, det mulig å forebygge skade!
6: Ta kontakt med oss i Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
7: Forebyggskade.no
8: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
0: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og ser om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
2: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Havsjord.
3: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibenyr i Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder i 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibenyr i Sandnes.
4: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gassbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
5: Har du boss, ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
5: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
6: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
7: Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
6: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
8: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Ja, vi går mot kvart på fire her I ettermiddagsrøsjet, hvor vi I dag midt I en samtale med kriminell kunst, som ut med ny musikk. Låta Jenta fra Stavanger ut, og den spilte vi av litt tidligere her. Nå skal vi inn I praten igjen med dem.
1: Vi skal jo også senere få høre dere I Min Musikk, som en ny serie vi har hver torsdag på Gjerradion, der dere har på en måte snakket om livet dere, så vi har jo allerede hørt en promo om Ja, det du var inne på, Tore. Mm. Dere ville være rappartister, og hadde gjerne ikke så mange forbilder å se opp for. Det var ikke så mange som hadde gjort det I Stavanger.
2: Nei, altså de vi så opp til de lokale var jo liksom Froddien, ikke sant? Det var jo Magne Høyland, det var Morten Abel, og ingenting var jo ingenting, kanskje... Ingenting, ja. Ingenting var jo kanskje liksom det største forbildet vårt. Det tror jeg du kan høre litt I tekstuniverset også enda.
3: Ja, og så skal vi faktisk gi en shout-out til Atlas.
2: Atlas,
3: 100%. Som var, jeg føler den første som liksom lagde rap I Stavanger. Ja. Så jeg husker han hadde en plada som Utvikling til enhet heter han. Den var sykt fede.
2: Den hørte vi masse på. Og var en sånn lokal jeg vet ikke, en sånn guru
3: litt, absolutt.
2: Så nei, altså det jo men med, vi så jo over dammen ikke sant? Til spesielt USA, men også litt til England og sånn. Og prøvde liksom hvordan kan vi lage dette til vårt. Og da tror jeg vi på et eller annet tidspunkt bare forstod at vi måtte gå hardt I malinger og være enda mer Stavanger enn du kunne tenkt deg liksom. Og bare være superlokale og bare være sånn, ja vi skal rappe om jokeren på Storhaug liksom, vi skal handle om det skal handle om pizzabakeren og det skal handle om Breiavannet og det skal handle om jenter fra Stavanger, det skal handle om alt det som på ekte I vårt liv fordi det jeg forstod var jo at jeg vet jo ingenting om Compton eller Brooklyn jeg hadde ikke vært der engang, hvorfor var det interessant for meg? Det var jo langt, langt vekk. Folk snakker om at du må identifisere deg med musikken og sånn. Jo, men jeg tror at mennesker identifiserer seg med gode historier. Og så tror jeg folk interessert I annerledes folk, og annerledes mat, og annerledes kulturer. Så hvis du ikke fra Stavanger, så tror jeg du tenker sånn, du ser for deg, hva Breiavannet? Sånn, det høres litt sånn kult ut, fett ut.
3: Ja, så det der med at når du en unity, holdt jeg på å si, når du en enhet som du da når du kommer, altså du representerer Stavanger, du skjønner altså de... NWA representerte Compton og alt det der greiene der og det høres sykt kult ut selv om du aldri har vært der og det jeg tror at derfor falt det også veldig naturlig å bare representere beinhardt der vi kommer fra og at det en styrke I det da at sånn, ok her de representerer som bare det da må det være noe kult her
2: og jeg tror det irriterte meg at mange av de andre artistene som jeg skikte rundt og så var liksom på vei opp og så var liksom så hadde lyst, de hadde så lyst til å være for en annen plass de hadde så lyst til, de hadde lyst til å synge på et annet språk og de ville liksom de prøvde liksom å være noe annet
3: jeg skal, ikke name droppe noen men det var jo noen I Stavanger som rappte på østlandsk
2: ja faktisk
1: var det
3: ja

0: Her VG-nyhetene. Lillestrøm-ordfører Kjartan Berland og politiet bekymret for at MC-klubben Bandidos skal etablere et klubbhus på tettstedet Strømmen.
1: Bandidos Oslo North har planlagt en åpningsfest i et hvitt hus i Strømmen i morgen, ifølge Romerikes Blad. Huset ligger i et nabolag med mange småbarnsfamilier, og naboer reagerer med skepsis. Bandidos svarer gjennom advokat at bekymringen basert på gamle fordommer.
0: Reporter Miriam Alsvik. Japan rammet av et jordskjelv med styrke på 6,6 på Richters skala, melder Reuters. Det ikke sendt ut tsunamivarsel. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet grunnet hjertesvikt og har i dag fått innlagt en midlertidig pacemaker. Prinsessen i de beste hender og blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, skriver Kongehuset. Fotballprofil Markus Solbakken har fått den neurologiske sykdommen MS, melder TV 2. Han trener likevel for fullt med danske AFG, men sliter med synet når han får høy puls. 25-åringen sønn av landslagssjef Ståle Solbakken. AC Milan-trener Massimiliano Allegri gir seg etter sesongen, ifølge italienske medier. En angivelig konflikt med Zlatan Ibrahimovic, som nå rådgiver i klubben, skal være en viktig årsak til det. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Randaberg har storfint besøk i dag av det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales, som ligger til kai der før det skal videre for å delta i en NATO-øvelse. Politiet har innført strenge forbudssoner både for båter og droner rundt fartøyet. Øvelsen de skal delta i heter Tambour Shield, ifølge NRK. Og senere skal det være en del av den store anti-ubåtøvelsen Dynamic Mongoose. Mange i Sandnes frykta lukt, skadedyr og overfylte søppeldunker da kommunen innførte tømming av restavfall hver tredje uke fra januar. Men ordninga ser ut til å fungere bedre enn venta. Restavfallet redusert med nesten 200 tonn, og kommunen har spart rundt 630 000 kroner bare i første kvartal, det skriver Aftenbladet. Så meldes det altså mange hendelser for politiet på fridagen i går. Uvanlig mange, skriver avisa. Det ble rapportert om en voldshendelse på Åsen i Stavanger, først rapportert om knivstikking som ikke medførte noen alvorlige skader. I Stavanger sentrum ble det meldt om slåssing mellom to kvinner, før det kom melding om en trusselsituasjon på Eiganes som viste seg å være en uoverstemmelse mellom to bilførere.

Ida Lova med svensk start på ny time. Klokka passert 4, det betyr slutten av arbeidsdagen og inn I 17. mai helg for de aller fleste. Her det meg, Jonas, som med inn mot klokka 6 I dag. Skal sette på mer god musikk og holde oppdatert på det som foregår ut I trafikken, for der det mange som ute og kjører I dag. Vi var

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Det er Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarri Skår fra USA med band. Tenk å tegge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han er også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere, folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna-scenen.

0: høst er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med fuglekvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostafat på terrassen. Altså, ostene våre skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
1: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Fredag 15. mai er det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart er klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no. Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og ser om vi kan bidra til veksten deres i år.

McNone syng A Better Me For You inn I ettermiddagen våres fredag 15. mai og nå vi virkelig godt på vei inn I helg 17. mai helg, håper jeg du har alt klart ikke så verst vær, meldt heller vi skal se nærmere på den meldingen etter Smith & Tell

det meste skyet og grått ut resten av dagen med enkelte regnbyger, østlig bris, økning til stiv kuling utsatte plasser I fjellet. Så inn I helga, lørdag, meldes skyet, både perioder med sol I ytre strøk og enkelte regnbyger, særlig I indre strøk, bris av skiftende retning, østlig frisk bris utsatte plasser I fjellet. Og så 17. mai, natt til 17. kan vi få litt regn og tidlig på morgenen, så det meldt delvis skyet med sol innimellom og bare svak vind gjennom dagen, med temperaturer fra 10 til 12 grader.

0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Du, har vi sånn bedriftshelsetjeneste?
2: Ja, men må snakke høyere når jeg oppe i stigen her.
1: Og mer sånne folk som sjekker HMS-en.
2: Nei, sånn der, det er bare noe tull, sånn HMS. HMS og SMS og MMS, det er bare tull.
1: Ja, men det er jo lurt å ha folk som forebygger skade.
2: Du, hør her litt, det er mulig å forebygge skade!
3: Ta kontakt med oss i Forebygg Skade. Vi hjelper deg med de lovpålagte kravene.
4: Forebyggskade.no

Det er Hilary Duff som synger sin låt Roommates, og vi så nærme klokka fem. Da skal du få nyheter, og så det bare å bli med videre også, for jeg og du tar følge fram til seks I dag, så det mer på planen, mer god musikk. Her skal du få Ed Sheeran.

0: Her VG-nyhetene. To personer kritisk skadd etter en front-mot-front-kollisjon i Vinje i Telemark. Det et vogntog og en personbil som har kollidert. Vågslid-tunnelen stengt, og politiet opplyser at den trolig vil være stengt i flere timer fremover. Tre personer skadd i en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i Oslo. En buss og to personbiler involvert, og nødetatene på stedet. Veien stengt i begge retninger. Ifølge politiet vil arbeidet pågå på stedet over lengre tid, og det lang kø på strekningen. First Price fiskeboller har nesten doblet seg i pris på fire år. Rødts Mimir Kristiansson kritiserer dagligvaregigantene for å øke prisene på billigprodukter.
1: Bakgrunnen en rapport fra SSB som viser at billige matvarer har hatt større prisvekst enn andre varer de siste årene. Kristiansson sier til VG at han kaller det kjipflasjon. Norgesgruppen svarer at prisøkningen blant annet skyldes økte råvarekostnader.
0: Reporter Miriam Alsvik. Seertallene for Eurovision-semifinalene faller totalt. Samtidig interessen for semifinalen med det norske bidraget stabilt målt mot fjoråret. I finalen i morgen opptrer Norges Jonas Lov tredje sist som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Randaberg har storfint besøk i dag av det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales, som ligger til kai der før det skal videre for å delta i en NATO-øvelse. Politiet har innført strenge forbudssoner både for båter og droner rundt fartøyet. Øvelsen de skal delta i heter Tambour Shield, ifølge NRK, og senere skal det være en del av den store anti-ubåtøvelsen Dynamic Mongoose. Mange i Sandnes frykta lukt, skadedyr og overfylte søppeldunker da kommunen innførte tømming av restavfall hver tredje uke fra januar. Men ordninga ser ut til å fungere bedre enn venta. Restavfallet redusert med nesten 200 tonn, og kommunen har spart rundt 630 000 kroner bare i første kvartal, det skriver Aftenbladet. Så meldes det altså mange hendelser for politiet på fridagen i går. Uvanlig mange, skriver avisa. Det ble rapportert om en voldshendelse på Åsen i Stavanger. Først rapportert om knivstikking, som ikke medførte noen alvorlige skader. I Stavanger sentrum ble det meldt om slåssing mellom to kvinner, før det kom melding om en trusselsituasjon på Eiganes, som viste seg å være en uoverstemmelse mellom to bilførere.

Ruben syng Du lyg. Det er starten på femtimen, ettermiddagsrushet som ruller og går her med meg Jonas I studio. Vi skal få litt mer prat om lokalmusikk. Tommy Fredvang med oss ganske så snart. Han ut med ny låt. Før det så skal vi til Morgan Wallen.

0: Love Somebody heter låta fra Morgan Wallen. 10 over 5.
1: Vi har fått storfint besøk fra en nydelig mann med boller med seg midt I pappapermen, Tommy Fredvang. God morgen og igjen, takk for disse tradisjonelle bollene.
2: Du, jeg hører jo rykter om at du så enormt sunne, så jeg kommer for å skape balanse I regnskapet. Så jeg tar med bakst hver gang jeg her for at du ikke skal dra ifra.
1: Takk, jeg trenger den her sukkerjage faktisk inn I og ned for å bare kjenne at jeg lever.
2: Det viktig.
1: Balanse, sier du. Balansen jo den siste vi hørte fra deg og Hilde Selvikåk, fortsatt en av årets aller fineste sanger.
2: Perfekt, ja, takk.
1: Og det det, virkelig. Det spilte du også inn på Tommy Fredvang Arena, som du har bygget her I studio på oss.
2: Podiumet.
1: Ja. Og så du ute med ny låt I dag.
2: Ja.
1: Hjertemedisin.
2: Ja.
1: Fra... Tre
2: små kineser, hvis det lov å si lenger. Ja, ja. Jeg har ikke lov det.
1: Ja, det må vel være greit. Nå skulle jeg egentlig spørre om Donald Trump, som jeg vil ha vært I Kina og snakket med Xi Jinping, men det, vi trenger ikke snakke om Donald Trump.
2: Det også. Ja. Hva du vil.
1: Du, grattis med ny single.
2: Takk, takk.
1: Cover-single, altså.
2: Ja, jeg har... Dette jo en av mine store favoritter fra 90-tallet. Som jeg alltid har likt, og så plutselig begynte jeg å høre litt på den igjen, og så var vi og spilte, om det var I fjor eller forfjor, med strandkammeraten på en festival, for dette Rørvik-dagen oppe I Trøndelag der, og så plutselig så står jeg backstage sammen med Ulf I Tre små kineser, og da tenker jeg bare, nå tida inne.
1: De spiller enda?
2: Ja, de holder på enda. Jeg jo verdens kuleste band. Så jeg tror bare kjente jeg på at dette et tegn. Nå skal jeg rett og slett gå inn og gjøre min egen versjon av en av mine favoritter fra 90-tallet, og så foreslår jeg det fra Espen, han som jeg skriver mye med, og han bare, det synes jeg vi skal gjøre. Så da, låten liksom velskrevet, både tekstlig og melodiøst fra før, så det var liksom bare ligge lega med tempo og produksjon, og prøve å finne en litt sånn, en annen variant, som har skrudd han opp... ganske mye tempo for originalen.
1: Altså. Ja, du har det, ja. Ja, for det første jeg tenkte var dette jo en låt som kan passe deg og den harmonien du bringer med deg, men du har altså pushet den litt opp?
2: Ja, altså, det fortsatt I landskapet mitt, men han, ja, den originale litt sånn seige og litt mer melankolske på en måte, så ja. Har jeg prøvd å gjøre den litt mer sommerslige.
1: Deilig. Kan jeg spørre da, hvordan går du frem? Altså, når det jo du som vil... cover sangen, og det regner jeg med, og det gikk jo bra. Men hva gjør du når du tenker, nå skal jeg cover den sangen der? Må du sende brev, eller fax? Eller?
2: Jeg sender brev, du ja.
1: Flaskepost.
2: God gammel flaskepost, og håper at det når frem. Nei, altså, som regel når du skal cover noe som er originalt, så I forhold til på språket, så kan du som regel bare gjøre det. Men her det jo, det litt forskjell på trøndersk og stavangersk, så jeg måtte jo liksom skrive om små ting for å få det til å passe.
1: Og det da du må spørre om?
2: Ja, altså, som regel så går det greit på norsk, men jeg sendte teksten til Ulf og bare spurte. Jeg har jo holdt meg innenfor betydningen, men det ikke alle fær og vær, det litt annerledes. Ja. Så jeg, det ble gå og nå på stavangersk.
1: Kult.
2: Så jeg holdt meg innenfor det som på en måte teksten handler om, og han ga tommel opp, synes dette var kjempestas, at jeg skulle børste støv av den. Så da var det egentlig bare fritt frem etterpå, og bruke litt tid på å finne rett gyng I låten. Og, så jeg føler det har blitt en artig versjon av en gammel sviske.
1: Ok, vi skal høre den etter hvert. Men ikke så lenge, men jeg har lyst til å spørre deg litt, og dette litt egoistisk, men jeg skal I pappaparm I november.
2: Ja.
1: Du I pappaparm nå, din andre vel?
2: Min andre, ja. Litt kortere denne her enn den første. Den første var jo på 9 gode måneder. Nå skal jeg ha 3,5, tror jeg.
1: Hvordan livet?
2: Det helt fantastisk. Jeg elsker hvert sekund av det. Og det kom liksom perfekt tidsmessig, for nå har det liksom, det har kokt. Ja. Med bygging av garasje, opppussing av kjøkken og Stavanger-kammeratene, ferdigstilling av soloalbum og oppsettelse av ny turné, og så plutselig tok jeg på meg Leif og kompisene I tillegg, så,
1: ja.
2: Så det har vært liksom alt for mye. Jeg har vært på grenser når jeg skulle legge en ut gulv I hele kåken, da gikk jeg nesten og Og brakk meg selv i prosessen. Jeg var så sleten og leie. Men så når pappa-permen kom nå, så var det bare sånn, det var sånn perfekt tid til å bare henge med han og leke på gulvet og, og spise boller og rulle med barnevogner. Så det, det var, ja. Og så er det jo en nydelig tid av pappa-perm i. Det er bare sol og skinne og Stavanger viser seg på sitt beste. Så det, ja, livet er deilig. Ja, liten kink i ryggen. Det er jo sånn som skjer når kroppen plutselig begynner å slappe av etter mye stress, da kommer det frem.
1: Ja.
2: Så jeg går og henger over barnevogner, men vi kommer oss fremover.
1: Hvis det en plass, en ting du absolutt anbefaler meg å gjøre på min første pappavarmdag, og hvor skal jeg ta min lille gutt?
2: Ja, hva skal jeg si? Jeg er jo et... blitt et kjent fjes på kanelsnur på skilden. Men jeg, nei, det er jo bare gå tur.
1: Ja.
2: Det er liksom kaffekopp og den, og legeplass og disser, og egentlig bare ta inn. Det som de fleste sa til meg, som egentlig sånn standardting folk sier, som, man husker denne tida, at det går fort.
1: Ja.
2: Det er sånn, tenker liksom, ja, ja. Men det er noe sant med det. Plutselig nå... Jeg vet som vi har blitt fire, og det, jeg bare skjønner ikke hvor tid jeg har blitt av. Så det er bare, ta det inn, du får det aldri igjen. Det er liksom den småbarnsfasen, det er mye liksom sokling og bleier og ting og tang, men det er også en helt sånn unike tid som du aldri får igjen. Det er bare nyte at de er så sinnssykt deilige i den alderen. Der, så bare, ja, vær til stede så mye du kan. Kast telefonen til helvete og vær med han.
1: Ja, det er et godt tips. Kanelsnøren er riktig veldig godt.
2: Ja, den er absolutt. Og så kan jeg anbefale, som før, de bollene på Jokeren på Storhaug, der de har tyngde og masse. Så der,
1: med sjokolade i, eller?
2: Ja, med gul krem og sjokolade, ja. Og jeg tror det er noe meles på toppen også, der, så de er godt fylt ut.
1: Men får vi tid å trene i mellomtiden?
2: Ja, nå har jeg bestilt meg en sånn Titan-bar som han Thomas Kjørestad har lagt. Ja. Og så kjøpte jeg noen sånne manualer som jeg skal tukle med i hagestua, så jeg prøver liksom å gjøre det i kvilene.
1: Smart.
2: Så det blir mye hjemmetrening. Jeg ser det noen som ruller hjemme på treningssenter og har de stående, men jeg tror ikke min har så godt sovehjertet at jeg orker ikke det. Så jeg, når det begynner å bli varmt, så da er det deilig å bare stå i hagen og... Så får du en Titan-bar.
1: Titan-bar, skal jeg få det, så ringer Thomas. Stuntman, er det ikke det?
2: Jo, stuntman, ja.
1: Du, skal vi høre låten?
2: Ja, la oss gjøre det.

for det meste skya og grått ut resten av dagen med enkelte regnbyger, østlig bris, økning til stiv kuling utsatte plasser I fjellet. Så inn I helga, lørdag, meldes skya, både perioder med sol I ytre strøk og enkelte regnbyger, særlig I indre strøk. Bris av skiftende retning, østlig frisk bris utsatte plasser I fjellet. Og så 17. mai, natt til 17. kan vi få litt regn og tidlig på morgenen, så det meldt delvis skya med sol innimellom og bare svak vind gjennom dagen, med temperaturer fra 10 til 12 grader.

0: Hansen, dette Dan fra BG Bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

Buc.

0: byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
2: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
1: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
3: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Randaberg har storfint besök idag av det brittiska hangarskipet HMS Prince of Wales som ligger till kaj där för det ska vidare för att delta I en NATO-övelse. Politiet har infört stränga förbudszoner både för båtar och droner runt fartyget. Övelsen de ska delta I heter Tambour Shield ifølge NRK och senare ska det vara en del av den stora anti-ubåtövelsen Dynamic Mongoose. Mange I Sandnes frykta lukt, skadedyr og overfylte søppeldunker da kommunen innført tømming av restavfall hver tredje uke fra januar. Men ordningen ser ut til å fungere bedre enn ventet. Restavfallet redusert med nesten 200 tonn, og kommunen har spart rundt 630 000 kroner bare I første kvartal, det skriver Aftenbladet. Så meldes det altså mange hendelser for politiet på fridagen I går. Uvanlig mange, skriver avisa. Det ble rapportert om en voldshendelse på Åsen I Stavanger, først rapportert om knivstikking som ikke medførte noen alvorlige skader. I Stavanger sentrum ble det meldt om slåssing mellom to kvinner, før det kom melding om en trusselsituasjon på Eiganes som viste seg å være en uoverstemmelse mellom to bilførere.

du Sandnes? Du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Tommy Fredvang ute med ny single I dag altså, og det hele kulminerer med nok et fantastisk album. Hvordan ligger du an I løpet der egentlig?
1: Jeg har en igjen, jeg var egentlig ferdig, så det en av låtene som jeg følte, det ofte sånn når du jobber sang for sang, så har du ikke helt liksom albumoversikten, så jeg tror neste album jeg skal gjøre, da skal jeg skrive alt ferdig, og så gå inn med fullt band.
0: Ja, ok.
1: Spille inn hele albumet på likt, men nå følte jeg liksom at det var en som ikke helt passet inn I den store sammenhengen, så da åpnet det sikkert rom for å skrive nye, så den... Jeg har en på gang nå, men jeg også åpen for at det kan skje ting I løpet av sommeren, så, men det skal ut I oktober, tenkte jeg, og så da slipper jeg også ny turné, som jeg tenkte jeg skal reise ut på I april neste år.
0: Kult, da det mye lokalt også, eller?
1: Ja, jeg holder meg tydelig I området, jeg liker meg her I Rogaland.
0: Vi liker deg, så det
1: bra. Ja, det godt. Nei, det blir mye av de, jeg tenkte jeg skulle besøke... Blyge her I og kraftstasjonen Bjørpeland, det blir nok en tur til... Ogna scene, kanskje, og så...
0: De tre der jo perler.
1: Det fantastiske plasser. Kraftstasjonen
0: Blyke her har blitt veldig fint nå etter de flytta.
1: Helt konge etter de lagte det store, så der var jeg jo nettopp og spilte. Gjorde fire jobber med kompisene til Leif, det var helt sånn...
0: Ja, la oss snakke litt om det.
1: Ja, det kan vi snakke litt om.
0: Det ikke så lenge siden, og da får jeg en pressemelding der det står at Leif kompisene har fått en ny mann inn. Og det jo altså Leif Nilsen for en legende og,
1: For en mann, ja,
0: ja
1: og, For en låtskriver
0: Og I det jeg får mailen så tenkte jeg på deg
1: Ja, du gjorde det
0: Ja, og det var litt sånn Du sier jo ingenting og tenker på Ja, for det ting dette I hovedet Men ja. Så var det deg også
1: Ja
0: Hvordan oppstod dette?
1: Nei, jeg sier det altså Jeg fikk plutselig en telefon av Alexander Flotte Som også spiller med meg I trioen Og Du må ha tenkt å starte opp sånn, Så han var liksom Og da sto jeg midt I liksom, ja, alt jeg holdt på med I livet og tenkte, det har jeg absolutt ikke tid til. Men det kan jeg jo heller ikke si noe til. Det jo, jeg var jo helt sinnssykt smigret. Det å bli spurt om å få lov å være med og forvalte arver til en av de største låtskriverne, Stavanger Rat. Det tar jeg ikke lett på. Jeg vet jo at liksom, det noe så lenge jeg ikke... Tar lett på det, så det noe jeg kommer til å legge ufattelig mange timer I, så derfor var det også noe jeg måtte gå til kålen med hatten I hånden og spørre. Hun var jo bare, dette kan du ikke si nei til, altså, det jo en del av Stavangers musikkhistorie. Mm. Og så det litt rart også å være en del av både kameraterne og kompisene, det var hele byens chummy liksom, men så jeg, de første to ukene prøvde jeg å trekke meg ganske mange ganger, for jeg var bare, det her går ikke, det går ikke.
0: Hvorfor da?
1: Nei, jeg bare kapasitetsmessig at jeg tar alt jeg gjør veldig seriøst, og spesielt en sånn ting, så jeg visste at det her, og her måtte jeg liksom legge meg I selen og jobbe knallhardt for å gjøre det skikkelig, for liksom, ja, for respekt for han og det han har skapt, og ikke minst overfor publikum, at den liksom gjør det skikkelig. Så, men... Alex var liksom, ja, vi skulle bare ta et par jobber, det ble kjekt, kom an, og så han lurte meg med på øving. Så etter den øvingen der, så var det bare kjørt. Det var som jeg alltid hadde vært der nesten. Det var helt fantastisk. Så da var jeg bitt, og da dypdykket jeg I hele katalogen. Jeg fikk lov å velge setlister og låtene. Og, ja, de ga meg skikkelig spillerom til å... For å forandre litt på ting og liksom
0: Så det var så kult
1: Så det var helt, helt magisk Så jeg lærte meg å spille melodika Jeg lærte meg å spille monspill Og jeg bare gikk all in rett og slett og,
0: Hvor I all verden fant du tid til det?
1: Nei, det var jo inni mytler Det var jo hver gang vi manglet noen kjøleskap Og så var det bare Jeg kan stikke på butikken Så var det Sitte I butikken og øve og plukke tekster Og jeg kjørte rundt med spillet og spilte Og jeg grep liksom alle mulighetene jeg hadde Så når konsertdagen kom så var jeg klar da Men jeg var helt absurd Vi la ut først en konsert, ble solgt ut La meg ut en til, ble solgt ut Vi var egentlig litt sånn overveldet av responsen Så Ny ekstra konsert, solgte ut 3 timer Ny, så tenkte vi, ok, vi får legge den siste sånn matiné-konsert klokka 2 på dagen Det sikkert ingen Det så røyk den også på en dag, liksom Så det har vært Og selve kveldene var jo helt, helt fantastiske Det var Du merker liksom kjærligheten I rommet Og det var så enkelt å stå der Og folk har savnet å gå på konsert og få høre de låtene I Så, vi fikk liksom blessing fra sønnene til Leif, Anders og Mathias Og de var der jo på fredagen på kvelden og både ekskone og samboeren til Leif var der Så det var jo, det ble noen tårer rett og slett det var
0: Anders også blant Norges beste, og en av de mest ivrigeste låtskriverne vel
1: Ja, han drev vel ingen som har hatt mer nummer 1 på Spotify enn han Så han et av de mest talentfulle menneskene jeg kjenner, han Og så akkurat som faren, verdens fineste fyr Det gjelder Mathias også Så de har jo fått det noe med morsmelker
0: Ja, de har det
1: Så det jo ikke sånn at jeg kjenner at jeg har liksom Hvor mye jeg har lært av å få dykke I den materien her Hvordan han skriver låtene sine Og skal ikke bli for tekniske Men akkordvalget han gjør og, Altså det så mye akkorder I de sangene hans Folk tror det enkelt, men det Det ikke det liksom, det enormt gjennomtenkt og jeg har bare fått mer og mer respekt for han, jo mer jeg har dykket I det så.
0: Dere ferdige nå med spilljobbene?
1: Ja, nei, jeg tror ikke det. Det har vært, jeg alltid opptatt av og ting som kjekt, de har jeg lyst til å gjøre mer av det, Du har dette livet her, jeg ikke så fokusert på penger, jeg fokusert på tid Tid det mest verdifulle jeg har og hvis det givende og jeg kjenner at det bobler I hjerterot Så vil jeg gjøre mer av det Så jeg tror ikke det blir siste konsert Vi gjør det Jeg ser de I øynene på guttene og det, De har savnet det og publikum har savnet det Og det en musikkarv Som fortjener å leve Så vi dukker nok opp igjen Skal du se
0: Men gleder oss Stangkammeratene også på tur I sommer
1: Vi akkurat ferdig med preprod, 4 dager preprod, og begynner turnéen neste helg, så da skal vi til Sogndal, og så skal vi til Spydeberg etterpå, så det går slag I slag, vi har vel aldri hatt så mange jobber som vi har denne sommeren her.
0: Oi, så ny sommerferie?
1: Ja, det blir den årlige turen til Mallorca, det det.
0: Men, Mallorca bra da, det har vært I gamle byen der.
1: Fantastisk.
0: Den bra, så, det undervurdert, hvor fint det der inne.
1: Det helt, vi reiser jo til Alcudia hvert år med, ja. Bare vent noen år, det nok der du også, Moga.
0: Ja,
1: Nei, det med medvind der så du nede på Stavanger på direkte fly på 2 timer og 50 minutter, og det optimalt med kids, så jeg har blitt, det på Mallorca-blusen altså, det jeg stortrives den der.
0: Ja, charter Tommy på
1: charter tur. Tommy. Samme hotell hvert år, det helt konge.
0: Fint. Tommy, tusen hjertelig takk for besøket inn og stream hans nye låt Hjertemedisin, og så gleder vi oss til både albumet I oktober, Stavanger-turné, kamerat-turné, og så krysser vi fingrene for noe mer med Tommy og kompisene.
1: Det kommer nok sikkert.

0: Frokost Arthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
2: Så sa han at har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
1: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har sin den gang levd av musikken.
2: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
1: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde oppdrer like gjerne i folks hager og lover som i et konserthus.
3: Ja, det mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
4: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
1: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

Stevie Wonder, signed, sealed, delivered. Det låta. På vei ut av studio jeg nå. Jeg Jonas. Takk for følge hele denne uka. Men nå det bare å nyte 17. mai-helg, og så tar vi opp tråden igjen vi på mandag.

0: Her VG-nyhetene. Tre personer sendt til sykehus med alvorlige skader etter en ulykke mellom en buss og to biler på Mosseveien i Oslo. De tre satt i den ene bilen, forteller operasjonsleder på stedet.
1: Og den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt og frontet da denne bussen, så vi har en front-to-front-ulykke mellom buss og personbil.
0: To personer kritisk skadd etter en front-mot-front-kollisjon mellom et vogntog og en personbil i Vinje i Telemark. Vågslidtunnelen stengt inntil videre, opplyser politiet. Marius Borg Høyby anker fotlenkesaken sin til Høyesterett, bekrefter advokaten hans. Både tingretten og lagmannsretten har avvist ønsket hans om å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum til dommen kommer 15. juni. Shakira og Burna Boy står for årets VM-låt. Inntektene skal gå til FIFAs utdanningsprogram for barn.
2: Every time the song plays and every time the video streams, we're all gonna be helping the cause. We're all gonna be providing and creating new opportunities for children around the world,
0: sa Shakira. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Hadde ikke korsbånd og røke, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
1: Så sa han dette, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
0: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har siden den gang levd av musikken.
1: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
0: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
2: Ja, det mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
3: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
0: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby anker fotlenkesaken sin til Høyesterett. Både tingretten og lagmannsretten har avvist ønsket han som å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum til dommen kommer 15. juni. Tre personer sendt til sykehus med alvorlige skader etter en ulykke mellom en buss og to biler på Mosseveien i Oslo. Det forteller operasjonsleder på stedet.
1: Og den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt og frontet da denne bussen, så vi har en front-til-front-ulykke mellom buss og personbil.
0: First Price fiskeboller har nesten doblet seg i pris på fire år. Rødts Mimir Kristiansson kritiserer dagligvaregigantene for å øke prisene på billigprodukter.
2: Bakgrunnen en rapport fra SSB som viser at billige matvarer har hatt større prisvekst enn andre varer de siste årene. Kristiansson sier til VG at han kaller det kjipflasjon. Norgesgruppen svarer at prisøkningen blant annet skyldes økte råvarekostnader.
0: Reporter Miriam Alsvik. Det har kommet inn rundt 20 norske og utenlandske bud i forbindelse med salget av Aschehoug, ifølge VGs opplysninger. Flere aktører skal ha fått beskjed om å øke budene sine dersom de vil være med videre. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. PST-ledelsen får ikke være til stede under forklaringen til sine ansatte under lukket høring på Stortinget neste uke. Kontrollkomiteen vil at de inviterte skal kunne snakke fritt uten påvirkning. Statsministerens kontor og Justisdepartementet har også fått avslag på å overvære hele høringen. En person omkom etter trafikkulykken på E18 Mosseveien i ettermiddag. To andre kritisk skadet. Lillestrøm-ordfører Kjartan Berland og politiet bekymret for at MC-klubben Bandidos skal etablere et klubbhus på tettstedet Strømmen.
1: Bandidos Oslo North har planlagt en åpningsfest i et hvitt hus i Strømmen i morgen, ifølge Romerikes Blad. Huset ligger i et nabolag med mange småbarnsfamilier, og naboer reagerer med skepsis. Bandidos svarer gjennom advokat at bekymringen basert på gamle fordommer.
0: Reporter Miriam Alsvik. Jan Thomas og Halem Alexander har i dag giftet seg i en liten seremoni på Oslo rådhus. Det var Oslo-ordfører Anne Lindbo som viet de to, som begge stilte i budnad for anledningen. Kasper Ruud klar for finalen i den prestisjetunge Masters-turneringen i Roma etter seier over italienske Luciano Darderi. Finalen spilles søndag på selveste nasjonaldagen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

fell down the sewer and got led astray.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt.
1: All inclusive. All inclusive.
0: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Hei, hei, hei, hei, og hallo. Så har vi en fredag som sneker seg inn I mellom alle disse helgedagene og fridagene. En ganske alminnelig fredag, der vi har radio bingo som alltid. Vi spiller tre runder med bingo, en, to, tre rekke hver av rundene, og du har alle taler som blir lest opp. Når du har alle taler vandret, så du en rekke. Når vi spiller to og tre rekke, så må de være inn forbi samme innringet felt. Der seks felt på brettet, og hver av de feltene sitt eget talongnummer. De står på tvers med små tall, hvis du ikke bretter på en utsalgsplass, og de står oppe til høyre hvis du ikke bretter på nettet. Når du ringer en bingo på 51 66 50 40, så trenger vi å vite hva tall fikk du bingo på, og hva talongnummeret ditt. Vi skal avslutte kvelden med å spille tre rekke om 5000 kroner, og en jackpot som steget og steget og steget, og I kveld kommer opp I 84.000 kroner. Vi går I gang på runde 1, der vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tal, det blir 33. 3, 3. Syttiåtte, sju, åtte, trettini, tre, ni, nitti, ni, null. Tjuetre, to, tre. Førtifem, fire, fem. Åttisju, åtte, sju. 72, 72, 75, 75, 27, 27. 52, 52, 36, 36, 80, 8, 0. 67, 67, 58, 58, 22, 22, 46, 4, 6, 68, 6, 8, 29, 2, 9.

Nå, Ravold, Eirika fikk det på siste oppleste tal som er tallet 29. Det betyr, hvis du har Eirika nå, så må du ringe. Nå, Ravold, er ikke brettet på SO på Varhaug.

Nordavl, du kveldens første vinner. En rekke her i runde 1, 250 kroner. Bingo på tale 29. Da fortsetter vi å skal ha to rekke, og tallet som kommer nå 66. 6-6. Femtisju, femsju, trettito, tre, to, fyrti, fire, null. Femtifire, fem, fire. Femtini, fem, ni. Åttini, åtta, ni. 83, 8, 3. 85, 8, 5. 55, 5, 5. 88, 8, 8. 64, 6, 4. 14, 1, 4. 56, 5, 6. 3, enkel 3. 38, 3, 8. 82, 8, 2. 81, 8, 1. 24, 2, 4. 12, 1, 2. 69, 6, 9. 49, 4, 9. 62, 6, 2. 76, 7, 6. 74, 7, 4. 10, 1, 0. 0. Det ringer telefonen, og da sjekker vi bingo.

Ragnhild Martinsen Moen. Jeg tog rekke og fikk det på den neste siste tallet, som var tallet 74. Etter 74 hadde vi tallet 10, som da for eksempel tog rekke. Er du tog rekke på 74 eller tidligere, så må du ringe. Ragnhild Martinsen Moen hadde kjøpt rette på nett.

Ragnhild Hell Martinsen-Moen er vinner av to rekke 500 kroner her I runde 1. Ragnhild fikk bingo på tallet 74, som var det neste siste tallet vi hadde. Etter 74 så hadde vi tallet 10. Og nå kommer tallet 51. 5-1. Ni. Enkel ni. Åttiseks. Åtta, seks. Førtito. Fire, to. Trettifem. 3-5 18 1-8 7 Enkel 7 34 3-4 16 N-6 60 6-0 73 7-3 63 6-3 43 4-3 19 N-9 31 3-N 71 7-N Og der ringer telefonen med sjekkebingo.

Gunvor Klungtveit har tre rekker fikk de betale 43. Etter 43 som har tallet 19, 31 og 71. 19, 31 og 71 for sent på tre rekker. 43 eller tidligere det som gjelder. Gunvor Klungtveit hadde ikke brett til besøk på Hana.

kun vår Klungtveit, du vinner av tre rekker og 1000 kroner. Og med gevinsten til Gunvor så runder vi av omgang nummer 1 og blar om til neste spill, der vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Første tal ut. 42. 4, 2. Sytti, sju, null. Trettioåtta, tre, åtta. Sytten, en, sju. 39, 3, 9, 85, 8, 5, 78, 7, 8. 15, 1, 5. 66, 6, 6. 52, 5, 2. 56, 5, 6. 21, 2, 1. 79, 7, 9. 41, 4, 1. 34, 3, 4. 4, enkel, 4. 37, 3, 7. 3, 7. Det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Knut Åge Gramstad har bingo på tale 4, en rekke på tale 4. Etter tale 4 hadde vi tale 37, som da for eksempel en rekke. 4, eller tidligere, så må du ringe. Knut Åge Gramstad, han kjøper etter hos SO på Varhaug.

Knut Åge Gramstad, du er vinner av en rekke i runde to. Bingo på tallet 4, altså etterpå satt med tallet 37. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal ha to rekke, begge må være innenforbi samme innringet felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet 68. 68. Tre, fem. Sytti, tre. Tjue. To, null. Åtte, fire. Tolv. En, to. Åtte, en. 19, en, 9. 33, 3, 3. 72, 7, 2. 25, 2, 5. 22, 2, 2. 2, enkel 2. 23, 2, 3. 86, 8, 6. 24, 2, 4. 46, 4, 6. 83, 8, 3. 31, 3, 1. 49, 4, 9. 47, 4, 7. 90, 9, 0. 16, N, 6. 45, 4, 5. 62, 6, 2. 80, 8, 0. 82, 8, 2. 63, 6, 3. Og i det jeg sier det, så ringer telefonen.
straks tilbake.

Marit Råde har to rekkeffekter på neste siste oppløste tall, så tallet 82. Det betyr at tallet 63 som kommer etterpå for sent. 82, eller tidligere, det som gjelder på to rekke, og da må jeg si, Marit Råde hadde kjøpt brettet hos Circle K på Hana. To rekke på 82 eller tidligere, ring nå.

Ann-Kristin Myhre, har vunnet 500 kroner, to rekke her I runde 2. Fikk bingo betale 80, og etterpå så hadde vi altså tale 82 og 63, og Marit Råde vant 2 brett. Vi fortsetter på samme arke, og nå skal vi ha 3 rekke. Vi skal fylle et av disse 6 feltene, og vi spiller om 1500 kroner, og tallet blir 43, 4, 3. Sexty, sex, null. Åtta, enkel,

Berit Valdemarsen har tre rekke og fikk det på tallet 54. Det betyr at det er to tall som er for sent på tre rekke, og det er tallet 89 og 1. 89 og 1 er for sent, 54 eller tidligere, så må du ringe. Berit Valdemarsen har kjøpt etter hos Mix Favoritt i Egersund.

alle som vinner med å fylle ut navn og kontonummer på brettet og sender det inn enten I posten, adressen står på fremsiden eller du sender oss en e-post da tar du bilder av alle fire sidene på brettet og lar bildene være vedlegg I en e-post som du sender til bingo krøllalfa jrg.no bingo krøllalfa jrg.no Hvis du kjøper etter på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Det får du spørsmål om. Og da det på tide å si at Berit Valdemarsen, du må fylle ut navn og kontonummer på brettet og sende det inn. 1500 kroner skal til Berit I kveld. Og med ubetale premie på onsdag ettermiddagen sånn at da det alle brett som kommet inn innen den tid og pengene på konto senest torsdag morgenen med blar om det runde nummer 3 der vi skal spille en rekke 250 kroner to rekke 500 kroner og 3

0: rekke 5000 kroner. Og så har vi jackpotten som vekster med 1000 kroner for hver gang, hver vek han ikke går ut, og i kveld er den 84000 kroner. Og de 84000 kronene kan du vinne i lag med de 5000 kronene på kveldens lykketal, som Anne Giske skal trekke nå. Vær så god, Anne Giske.
1: 29.
0: 29 er kveldens lykketal. Ikke kryss ut, men vi må huske det. Nå skal vi spille om tre rekker. Nå skal vi spille en rekke, 250 kroner, og første tal i runde nummer 3, det blir tallet 35. 3-5. Forty-three, four, three, fifty-one, five, one, sixty-two, six, two. Sixty-six, seven, six. Sixty-four, six, four. Twenty-seven, two, seven. Thirty-eight, three, eight. Enkel 8. Åtte, ni. Sytti, sju, null. Trettitre, tre, tre. Førti, fire, null. Femtito, fem, to. Det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Liv Karin Haver, en rekke fikk det på tale 40, som er nest siste tale vi hadde. Etter tale 40, så hadde vi tale 52, som da for sent på en rekke. 40 eller tidligere. Liv Karin Haver hadde ikke brettet på SO på Varhaug.

da har Anne-Lise skrevet inn ved navn i premielister, og der står det Liv Karin Haver, en rekke i runde 3 bingo, betaler 40, og etterpå så hadde vi altså tale 52. Da fortsetter vi samme arke og skal spille 2 rekke, og tallet nå er 22. 2-2. Førtiåtte, fire, åtte. Førtien, fire, en. Førtifem, fire, fem. 88, 8, 8. 59, 5, 9. 44, 4, 4. 79, 7, 9. 66, 6, 6. 1, enkel, 1. 9, enkel, 9. 85, 8, 5. 47, 4, 7. 42, 4, 2. 28, 2, 8. 16, 1, 6. 34, 3, 4. 21, 2, 1. 32, 3, 2. 74, 7, 4. 19, 1, 9. 56, 5, 6. 77, 7, 7. 20, 2, 0. 55, 5, 5. 78, 7, 8. 90, 9, 0. 53, 5, 3.
Christian. 8 N. Tjue tre. To tre. Sextioåtta. Sex åtta. Tjuefem. To fem. 57. 57. 2. Enkel 2. 54. 5. 4. 24. 2. 4. Og der ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Lisbeth Sunde har to rekke, fikk det på tale 2. Etter tale 2 så hadde vi 54 og 24. 54 og 24 for sent. 2 eller tidligere, så må du ringe. Lisbeth Sunde hadde ikke brettet på Circle K på hånda.

Lisbeth Sunde, du har vunnet 500 kroner, to rekker her i runde 3. Bingo betaler 2, og etterpå så hadde man altså tallet 54 og 24. Da skal vi spille 3 rekker. Vi skal fylle et av disse 6 feltene. Vi spiller om 5000 kroner. I tillegg så har vi altså jackpotten, som går på tallet 29, og det ikke kommet heller da. Nei, det ikke kommet. Vi spiller 3 rekker, og tallet nå blir 82. 82. Tusen kroner, det vet vi om et øyeblikk.

telefonen, den kom ifra Trondheim på Varhaug. Der befinner seg Karl Laustad med bingo på tallet 4. Tre rekker på tallet 4. Det er den siste tallet vi hadde. Etter tallet 4 så hadde vi tallet 15, som da for sent. 4 eller tidligere er det som gjelder, og da må du ringe nå, og det står om 5000 kroner.

Karl Ausdal kjøpte brettet hos Circle K på Nærbø, og det angrer han nok ikke på. Gratulerer Karl, du har vunnet 5000 kroner I kveld, og sørg for at vi en jackpot fredag om en veke, så kommer opp I 85000 kroner. Vi gratulerer Karl og alle andre som vunnet I kveld. Vi sier tusen takk for følge. Vi sier tusen takk til alle som var med og spilte bingo på denne fredagskvelden. Her I studio våre Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Vi tilbake om fredag om en veke. Ha en fortsatt fin fredagskveld og en riktig god helg.

Og da var det jo fredag igjen, kjære lyttere. Hjertelig velkommen til kveldens nettsending fra J-radioen med påfølgende Radio Aja. Og da vi I gang. Det nærmer seg den store dagen med stormskritt, det gjør jo det. Og vi gleder oss til det alle sammen, det gjør vi. Men før det så skal vi jo ha noen helgesendinger her på radioen. Det blir I kveld, og det blir I morgen. Og så det jo selveste dagen etterpå da. Men vi kan jo begynne med telefonnummer, skal vi gjøre det, inn til damene våre, så det 51 97 92 00. Der kan du svare på oppgaver, sende på hilsener, ønske deg på melodier, og det ene med det andre, og være ikke for lenge før at du ønsker deg melodi, for eksempel har fått inn en del allerede, så det jo bare til å Og gassa på lister, den har en tendens til å fylle seg opp rimelig kjapt, den har jo det. Så var det tekstmeldinger da. Da har vi jo kodeordet. Det studio. Vi lager mellomrom. Meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke som jeg sier. Sender det 2199. Og så har vi også nummer inn her til studio. Det 51 66 50 40. Og dere hjertelig velkommen til å ringe inn og skrive inn hele gjengen. Altid kjekt å høre fra dere. Vi håper dere har det greit til å ringe de tusen hjem, og at vi får en hyggelig kveld I lag alle ihop. Det gjør vi. Og premier, det jo de 10 bingo-brettene det, som skal trekkes da I løpet av kvelden. Så da vi I gang. Skal vi bare begynne med inngangsspørsmålet med en gang, så vi har litt å henge fingrene I. Og da skal vi ha begivenhet, og vi skal ha Norge. Og da jo spørsmålet hva det første du tenker på når du hører dette, Norge, og så det en begivenhet. Og dette har vært I nyhetsbildet I uka, som I nå, bare sånn at du har fått med deg det, vet du. Så da ligger vi godt an. Da må vi ha litt mer sang og litt mer musikk, det skal vi ha, vet du. Og da skal vi ha Didi Velle med 7 spanske engler.

Og det var Sørlandsjenter våre sted, Didi Velle, med syv spanske engler. Da må vi ta med oss noen hilsener, så kan vi ikke bare gjøre det, så får vi gjort det. Nelly Tengsia, ja. Hun skriver heia, ønsker dere en fin sending, hilse til bingo-gjengen og familien Pedersen og mine i Mo i Rana. Ønsker å høre soldatens kortstokk, og det var jo Nelly Teng som hadde lyst til det. Ingrid Hope, henne har vi også hørt ifra, vet du. Kan jeg få høre Jo Stempli med den melodien der, og det skal du gjøre. Ønsker dere og alle lytterne en fin 17. mai, og beste hilsener er der ifra Ingrid. Og så har vi jo Sonja også. Nå må vi se, fredag igjen. Vil hilsa til dere god sending, og alle lytterne hilses også med god helg en fin 17. mai. Og det var jo ønskemelodi med Fernandos, ja. Så da ligger vi godt an der, gjør vi ikke det? Og da er det jo bare å, for dere å ringe inn og sende på hilsener, ønskemeldier og det som måtte fylle med, så tar vi det hele derifra. Og da skal vi ha litt sang og musikk fra Torleifs Ingen tørker lenger, tåren på mitt kinn.

Og det var jo Torleif som mente at ingen tørker lenger tåren på vårt kinn, ja. Vi hadde jo et par hilsener til som vi kan plukke med oss, ja. Og da var det Per Ivar Feiling. Ønsker dere en fin sending. Hilste bingo-gjengen og alle kjente. Og ønsker å høre Blakken av Lotepus, ja. Og så hadde vi jo en her fra Kjersti Reidun I Sogndal. Sogndalsveien, ja. Og hun skriver som følger. Men jo, hvor ble du nå? Ja, lever sitt eget liv, ja, men gjør det noe. Men jo, der var du. Ja, hei Alf og Tone Helene og Hilda. Hildi står der, men det skal nå være Hulda. Jeg hilser til Anne-Marie og Anne og Bjørg. Jeg vil høre Jan Teigen med adjø. Og beste hilsen det fra Kjersti Reidun Amundsen, ja. Da har vi fått det med, og så har vi ikke det. Da vi klar for et spørsmål, vil jeg anta og tro. Vi skal tilbake til en 80-årsdag. Og vi skal ha tak på en person som hadde 80-årsdag på en spesiell dag. Og det var 4. juli 2017. Hva da med? Var det som var 80 år den dagen? Har du kontrollen på det? Det vil vi håpe at det har du. Den norske dame, 80 år, 4. juli 2017. Hvem var hun? Så vær med oss og ring inn ditt forslag på svaret der, så har vi kontrollen på det.

Og så det får du på FM-bånd også, så har vi jo kontrollen på hele greia. Mer sang, mer musikk, det må vi ha. Da må vi ha denne her, ja. I need you.

0: du all verden, ja, Viktor Klemenko var jo dette her. En av de bedre kosakkene når det da gjelder det som har med sang å gjøre, ja. Vi har fått melding fra Inghild I Egersund. Hun visste ikke meiblomstene gikk det. Hun sier at inntekten fra salget av meiblomstene gikk til Norges Norske Kvinners Sanitetsforening sitt arbeid rettet mot barn og unge I lokalmiljøet. Fortsatt god sending og gode 17. mai. Beste hilsener Inghild I Egersund. Og det samme til deg, Inghild, så da har vi jo fått klare de I meiblomstene og inntekter der. Da tar vi en kjapp gjennomgang på nyheter, ja. Og vi kan jo begynne med IKEA og parkeringsplasser og sånt. Nå det jo full brems for 1099 sykkelplasser. 1099 plasser for sykkel og under 200 parkeringsplasser for bil. Det var det som så ut til å bli realiteten for det nye varehuset til IKEA I Stavanger. Møbelgiganten ønsket seg 590 parkeringsplasser, men fikk ikke lov på grunn av målet om at biltrafikken I regionen ikke skulle øke. Men stortingsflertall overstyrer nå disse kravene for å sikre IKEA I Stavanger. Og da blir det igjen flere parkeringsplasser for bil framfor sykkel. Så da slipper vi det som vi har sett på Facebook og så videre, vet du, at vi sykler ut og kjøper på møbler og har dem på bagasjebrettet. Det slipper vi likevel, det ikke herligt. Vi går litt videre, og da skal vi vel snakke litt om flere som tok abort etter uke 12. Det ble utført flere aborter etter uke 12 I Norge I fjor, sammenlignet med året før. Dette viser tallet fra FHI. Norge hevet grensen for selvbestemt abort til uke 18 I fjor. Det var forventet en liten oppgang, noe som kan være innenfor normale variasjon. 9 av 10 aborter blir utført innen uke 10. Rådgivningstjenesten Amatea synes det bra at kvinner som har behov for abort, de får det. Aborttallene de viser at damene tar I bruk sin rett til helsehjelp. Og så må vi innom skolene våre, og der ser det ut som at skriveferdigheten I ungdomsskolene, de går ned. Skriveferdigheten blant ungdomsskolene, de har gått ned, spesielt når det gjelder håndskrift og ikke minst rettskriving. Skjermbruk I skolen får mye av skylden for nedgangen I skriveferdighetene. Elever, de rapporterer at de ofte skriver feil, for de vant med å skrive digitalt med autokorrektur. Bo Bjørnstad på 14 år prioriterer engelsk I stedet for norsk, siden han føler at det mer nytte I det engelske språket enn det I det norske. Kannik skole I Stavanger har økt fokuset på håndskrift I alle fag, og det har det gjort for å forbedre elevenes skriveferdigheter. Ja, skrive og lese, det en viktighet I livet det. Det har det vært, og det kommer det vel sikkert til å bli I senere tider som måtte komme også. Vi kan ikke satse alt på K1. Da, Hulda, der var du.
1: Ja, hei, hei, der var meg.
0: Ja, ja. Og da var det Norge, og så var det begivenhet. Har du noen oversikt over tingene tilstand? Det holdt jeg på å si.
1: Ja, dere har kommet inn litt forslag på det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Som?
1: Eurovision.
0: Ja.
1: Viktige dager.
0: Ja.
1: Økonomiske kriser.
0: Ja vel.
1: Statsbudsjettet.
0: Ja.
1: Og 17. mai.
0: Og 17. mai, ja.
1: Ja.
0: Ja, gode forslag.
1: Ja da, absolutt.
0: Men, vi skulle være litt opp I luft, og skulle vi ikke det, for jeg sa vi kunne tenke litt utenfor boksen, og det skulle vi gjøre. Og når vi opp I luft, og da skal vi opp til noe som kan fyge. Og en gang I tiden så var det et luftskip som heter Norge, 1-1. Det var et italiensk bygd luftskip som I mai 1926 gjennomførte det første bekreftet flyvningen over Nordpolen og første kryssningen av Arktis fra Europa til Amerika. Og denne ekspedisjonen den var ledet av ingen ringere enn Roald Amundsen og konstruert og ført av Umberto Nobile og finansiert av Lincoln Ellsworth, ja. Og det forlot da Ny-Ålesund på Svalbard 11. mai 1926. Nådde Nordpolen 12. mai 1926 klokka 02.20, hvor det da ble sluppet av norske, amerikanske og italienske flagg. Og du vet, det som går opp, det må jo også lande, det gjorde dette også. Det landet et heller i Alaska 14. mai, etter en totale ferd på 71 timer. Og betydningen av dette, det var at det var det første ubestrittet dokumenterte menneskelige tilstedeværelsen på Nordpolen. Og det var jo en viss størrelse også på dette luftskipet Norge den gangen. Det var jo hele 106 meter langt. Det var 19 meter bredt. Det var 24 meter høyt. Og det var fylt med en haug med gass. Motorer hadde det også. Det hadde jo tre Maybach-motorer på 245 hestekrefter hver, med en massfart på ca. 80 km i timen. Og det ble da eid av Norsk Luftseilnadsforening, som da igjen var forløperen til Norges Luftsportforbund. Og 11. det var vel på mandag det, så da hadde de 100-årsjubileum og store dag, og det som måtte fylle med der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, du og du.
0: Du og du. Litt av en historie med luftskipet Norge, var det ikke vel?
1: Ja, da.
0: Tre motorer, maks hastighet 80 km i timen.
1: Ja, det var jo ikke så lite det da.
0: Nei, det er bare av den størrelsen der, så har det vel gjerne gått unna.
1: Ja, jeg tror det.
0: Det er sånn de har nok måtte holdt på hatten, de som så det oppi der, tror du ikke?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, jeg tror det.
1: Det tror jeg, ja.
0: Vi tar det neste, så kan dere bare begynne å ringe på det med en gang, vet du. Og da skal vi ha 72 uker. Og her kan vi også igjen prøve å tenke litt grann ut forbi boksen. Jeg lurer på hva det første å tenke på når du hører dette. 72 uker. Vi tenker ut forbi boksen. Og når vi kommer så langt at du får svaret, så tenker jeg kanskje du blir overrasket. Det er aldri godt å vite. Men tenk. Hva er det første å tenke på? 72 uker. Vi lurer på det. Ring 151-97-9200. Send inn på tekstmelding også, da må du ha kodeordet til studio. Og så må du ha mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Send det 2199. Og da sitter Hulda klar her med en gjeng med flotte hilsener, så får vi jo gå gjennom deg, vet du.
1: Og ja da. Da var det Else Hjermestad Solheim hilset til sin kjære mann, Hulda og Tone Ellen. Og det er alle kjente og alle lytterne, takk i studio fra en stor hilsen, og god ønsker meg god kveld, og en god helg. Og god bedring til Anne-Marie, og håper at du kommer snart på føden igjen. Gunnar Risa hilser takk i studio, og ønsker dere en god sending, og god helg videre, hilser til alle kjente og til alle lytterne av Gjæradion. Og god bedring til Anne-Marie. Reidun Irene Tottenham sender stor og saftig hilsen til Åke i studio, Lill Hamre, Bjørg Eikeland, Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Aslaug og Knut, Rangvald Engelsvold, Anne-Marie, Norbert Eva Lill Sattler, Bjørg Bjerkestrand, Anna Rege, så ønsker alle en kjempefine kveld og en god helg. God sending videre og takk for et godt program. Og så ønsker hun også en god 17. mai. Og så sier hun også god bedring til Anne-Marie. Miranda Testahl hilser til alle lytterne, alle programlederne. Vi ønsker meg god helg. God 17. mai, og ønsker Anne-Marie god bedring. Bjørg Bjerkestrand hilser til dere i studio, alle kjente og tatt lytterne, og ønsker meg riktig god helg. Kjellaug Polgaard hilser til alle programlederne på nattsendingene, og ellers alle kjente og tatt lytterne, og ønsker dere riktig god helg. En god hilsen til Anne-Marie om god bedring. Mari Madsen, helsetalk i studio, Greta Pettersen og alle som hører på, og alle kjente. Anita og David og Mia, helsetalk i studio, Ann-Helene Løvhaug, Frode Thime, Karl Auestad, Håkon Grødland, Karl Aamodt, og ellers alle kjente og alle lytterne i radioen, og vi ønsker meg god kveld og god helg. Tordes Thorsen hilser til Gunnar Risa, Karl Aamodt, Benke og Arvid på Varatun, Hanne og Leif Paul i Sirevåg, Nancy og Ingvald på Hana, Gerd Vesovda i Egersund, Bjørg Bolgård og ellers alle kjente sender en hilsen til dere på nettsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program. Og så sender hun også en hilsen til Signe Marie på Mega på Bruland, for også fortsatt god bedring til Anne Marie. Asbjørn Krogedal hilser til dere i studio og takker for at for et godt program og for at vi er her. Hilser også til alle kjente og til lytterne. Elisabeth Lode hilser til Hulda, Anja, Therese, Inger Lise, Erna, Evi Elise og ellers alle kjente og dere i studio. Gladys hilser til sin kjære Leif, og en stor hilsen til dere i studio og gjengen på Radio Kos, og ellers alle kjente og alle lytterne. Og så takk også for at vi er her. God bedring til Anne-Marie. Geir Høyesven hilser til Hege Renate og Tor Arne Lundgren i Moelv, Maybrett og Olav Viken, Ronny Negård, Knut Morten Nyberg og ellers alle kjente i Lillehammer. Karl Aamodt hilser til alle som lytter på og ellers alle kjente og tok i studio, vi ønsker meg god helg. Alt videre sender en god og varm hilsen til sin kjære Berit. Videre hilser han til Bjarne Sola, Tante Margrethe og Ingrid, Anne-Bett og Åse, Else Johan og Geir, Sonja og Bjørn, Helene og Kenneth, Oddveig og Rolf, Bjørg og Garvid, Johanne Margrethe og Magne Oland, Kari og Divar Haugen, Ludvig Åse, Lillemor og Palle Haver, Karl Aamodt og Gunvor, Gerd, Harald Aslaug, Karla, Hans Åse, Ann-Helene Løvhaug, Magnhild, Marianne og Marianne Hammersmark, Inghild og Terje, Oddny Larsen. En stor hilsen til dere i studio og til lytterne, alle syke og ensomme og ellers alle som kjenner dere. Og jeg ønsker meg god og fin helg. Og husk å ta vare på hverandre. Og ønsker alle en god 17. mai, og takker for at vi lager et godt program, og god bedring til Anne-Marie.
0: Ja.
1: Da
0: har du fått det med deg.
1: Da har jeg fått det med meg.
0: Ja, mange fine hilsener var det der.
1: Ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, det var bare fortsatt å ringe inn og sende på hilsener, og ja, det er plass som ønsker meg det til.
1: Ja.
0: Og det er bare det å ringe inn det.
1: Ja, det er bare å ringe inn. Vi setter veldig stor pris på det.
0: Det gjør vi. Alt er kjekt å ha hver og en av dere.
1: Ja.
0: Og dere kan ringe inn, og så kan dere også komme med forslaget på 72 uker. Hva er det første du tenker på når det er du hører det? 51 97 92 00. Sender på tekstmelding også. Kodeord er studio. Lag mellomrom. Meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Sender det 21 99. Da skal vi ta med oss en gruppe som heter Visex, ja. Og da skal vi høre historien om El Lute.

Det var Mette som lemna lysene tennes der hjemme, ja. Med Mettesson og kringkastingsorkester. Jeg var litt i tvil om det var en julemelodi, men uansett, jeg synes den var fin, så jeg tok den med, og så likevel gjør vi ikke det. Da må vi se på hørselen vår, slik skal vi gjøre det. Da skal vi finne frem den godeste Ivar Simastuen. Og da er det om å gjøre å lytte veldig godt etter teksten fra en Ivar. Så vil du da få et spørsmål som har tilknytning til teksten da er rett etterpå. Så hør godt etter. Øyre på stilk og vel så det. Og da får vi bare sette over til Ivar Simastuen.

Og det var jo ikke Finn Kalvik det. Det var derimot Tore Halvorsen og gjengen, og Tore Halvorsen, det var vel han som var vokalist I Olivers I sin tid, det var jo det. Da vi jo kommet så langt at vi har ikke tid til å ha flere på luft, og nå så må vi vel heller gå over til kveldens nattønske. Og jeg har funnet en sånn kjenningsmelodi som vi skal bruke nå I stunden fremover, for å markere at vi da glir over I kveldens nattønske. Og da har jeg funnet frem Lappland og Finn Eriksen. Så det må vi bruke I stunden fremover I oppstarten av nattønsket.

Og det var Finn Eriksen Ferige, og det melodi som jeg vil bruke I oppstarten på nattønsket for ettertid. Da vi I gang, men ikke det? Og da skal vi vel ta første, og da det jo Bjørg Bjerkestrand, og melodien, den kommer fra The Cats, og heter som som Be My Day. Og nattønsket, det jo faktisk alt melodier som du har ønsket deg I løpet av kvelden, Og jeg ser at vi har jo en del vi skal gjøre, vi har vel I alle fall 23 stykk. Så får vi se hvor langt vi kommer. Men I alle fall, Bjørg, du der. Be my day. Og det var The Cats.

og det var rotløsstedet var jo det. Og vi lurer jo fortsatt på Lipton og Twinings, ja. Hva det du tenker på når det at du hører det? Vi lurer jo på det. Og Hege Renate, du sender gode hilsen til Ronny Nergård, og beste hilsen er det der fra Hege Renate. Ja, kjære lytter, da det jo bare å sende på meldinger og ringe inn til oss, vet du, med forslag på det, så tar vi det hele derifra. Vi vandrer litt videre, vi gjør jo det, og da skal vi ha neste melodi fra Anita Hatteland, Oli Dole. Og han mener det at det var ikke hans feil. Nei, hvem var det sin feil da? Det er ikke godt å vite, vi får høre.

trener, så ble uka forlenget til 6 dager, og det fungerte heller ikke. I 1940, da ga man opp hele greia, og gikk tilbake til 7 dagers uke. Så de prøvde med 72 uker i løpet av et år, ja, men fikk det så absolutt ikke til. Og ga opp i 1940, står det. Så det var jo svaret på den oppgaven der. Og så hadde vi et spørsmål til det russlag går enda det. Og da var det Waldorfsalaten vår, og så var det jo spørsmål om hva nøtter som var inn i den da. Og da er det bare å ringe og sende på tekstmeldinger og stå i. Da er vi kommet til Else Gjermund Solheim, er det det, ja. Og hun ønsker litt 17. mai-musikk, og da har vi funnet frem Hans Majestet Kongens Garde. Den hører vi jo hver ene 17. mai i toget, gjør vi ikke det? Og da er det Gammel Jegermarsj. Fremført her av Hans Majestet Gardes musikkorps.

Det var jo Norge I rødt, hvitt og blått, ja. Og da tenker vi jo litt grann på russen, gjør vi ikke det? De har jo russetreff, de opp med Tryvannstårnet. Så får dere lykke til å være snille gutter og jenter der oppe, vet du. Og vi kan jo også bare ta det med I samme åndedrag også, at vi sender jo faktisk alt også ifra I Tryvannstårnet, der som russen har sin fest nå. For ute ved E-radion så har vi jo en klassisk radio, og den går jo ifra Tryvannstårnet. Og da det jo en del timer med klassiske musikk for de som måtte like det. Men vi må videre. Skal vi ikke bare komme oss videre, vi må jo det. Tordis Thorsen, der du. Bidjes. Don't forget to remember. Og det E-radion du lytter på.

Og der var jo Beatles ferdige der. Eke Renate har en festlig opplevelse som hun har lyst til å dele med oss andre. Og hun skriver det at i 1988-89, da var mange korps samlet på Røros den gangen der. Og da spilte vi gammel Jegermarsj, det var den vi var inne om her i stad, sammenhengende hele 100 ganger. Det var ikke for lite heller. Mens de marsjerte rundt i Røros sine gater. Den gangen så ble det notert som verdensrekord. Og dette var moro, og beste hilsener dere fra Hege Renate. Ja, det må jo ha vært litt en opplevelse det, vet du. He? Gammel jegermarsj, 100 ganger, hvor lange tid brukte dere på det? Ja, det tok vel sin tid, vil jeg anta, tro. Men i Valdorfsalaten, der det da nøtter, vi fant ut av det. Og det som var i der, det var rett og slett valnøtter, så har vi roen på det, ja. Og fra nyttene så må vi over til tilslørte bondepiker, det jo noe etende det også, ja. Og da lurer vi litt på om du kan noen av de klassiske indigrensene, som til for at vi skal ende opp med en haug med tilslørte bondepiker. Det lurer vi på denne gangen, ja. Så da det bare å ringe inn til oss og sende på tekstmeldinger og stå i. Pappas lille venn, Hans-Petter Hansen, det må jo være neste ute. Og da var det vel sånn at det var Greta Pettersen som ville ha det. Og da var det jo Hans-Petter med pappas lille venn.

Det var det pappas lille venn lurte på. Og vi går videre med. Sist så snakket vi jo litt om Bonnie Tyler, som er innlagt på sykehus og er i kunstig koma. Her i uka prøvde de å vekke henne opp. Det gikk vist ikke så godt. Så hun ligger fortsatt i koma, kunstig koma. Så får vi stå hvordan dette utvikler seg, men vi håper jo i det beste at vi gjør jo det. Vi trenger jo Norgesvennen Bonnie Tyler. Det gjør vi. Men turen, den er din, Gladys Lee. Og du har jo ønsket deg en dame, Bodil Hovenli, står der. Og da er det blå roser. Som regel så er rosene røde, men de er like fine når de er blå også, tror du ikke det?

Og det var Blå roser det. Ønsker jeg fra Gladys Li. Vi vandrer videre. Per Ivar Feiling, turen er din. Lotepus, siste lasset.

Det var lotepus og det. Da må vi gi svar på spørsmål, vet du, tilslørte bondepiker, ja. En av ingrediensene var med på jakt etter, og for å lage det så må man ha eplemos, krem, knust kavring eller brødsmuler. Så vi i gang med greier liksom, vi jo det. Vi lurer jo på merings, det jo gode greier, det ikke det? Og for å få til det så må man ha egg oppi. Og så jo da spørsmålet, hva for en del av egget må vi bruke når vi skal lage merengsen? Det lurer vi på. Vi kan ikke bruke hele egget, men hva for en del av det er det vi kan bruke? Ja, har du forslag på det, så er du velkommen til å ringe inn til oss, sende på tekstmeldinger og stå i. Da er turen kommet til Nelly Tengs, og da er det soldaten Skorstokk.

0: kveld kom de slitne tilbake til leiren. Neste dag var det søndag. Daghavnoffiser, en sersjant, samlet de av soldatene som ville gå I kirken. Etter at pressen hadde lest velsignelsen, holdt han sin preken. De soldatene som hadde bønnebøker tok den fram, men en soldat, en ung menig, tok I stedet fram en kortstokk som han la ut foran seg. Daghavnoffiser så korten og sa, «Soldat, få vekk det der!» Og etter at gudstjenesten var over, ble soldaten arrestert og brakt inn for leirkommandanten. Kommandanten spurte, «Nå, sersjant, hvorfor har du brakt denne soldaten hit?» «Fordi han har spilt kort I kirken, kaptein.» «Hva har du å si til ditt forsvar, gutt?» «En hel del, kaptein», svarte soldaten. «Ja, det håper jeg. Hvis ikke skal jeg straffe deg harden noen annen noen gang blitt straffet.» Soldaten sa, «Kaptein, jeg har vært på marsj I 6 dager, og har hverken bibel eller bønnebok, men jeg håper at du etter hvert vil forstå sannheten I min handling.» Og med det begynte gutten sin forklaring. «Når jeg ser esse, kaptein, så vet jeg at det finnes bare én Gud. En toer forteller meg at Bibelen delt I to deler, det gamle og det nye testamentet. Når jeg ser en treer, tenker jeg på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Mens en firer minner meg om de fire evangelistene. De var Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og når jeg ser nummer fem, tenker jeg på de fem bueganger rundt Batista, der den lamme mannen ble helbredet. Og jeg tenker på de fem byggbrød og to fisker Jesus brukte for å mette 5000 ved Tiberiasjøen. En sekser forteller meg at på 6 dager skapte Gud himmel og jord. Og en syver forteller meg at på den syvende dag hvilte Gud fra sin store gjerning. Når jeg ser en åtter, tenker jeg på det antall personer Gud reddet da han lot vannet flomme over jorden. Det var Noah, hans kone og deres sønner og koner. En nier minner meg om de spedalske som Jesus renset. 9 av de 10 glemte til og med å takke ham. Tieren står for de 10 bud som Herren ga Moses og 2 stentavler I ørkenen. Kongen forteller meg at det finnes kun én konge I himmelen, Gud den allmektige. Når jeg ser dronningen, ser jeg den hellige jomfru Maria, himmelens dronning, og I knekten ser jeg Satan. Når jeg summerer verdiene på alle mine kort, kommer jeg til 365 antall dager I et år. Det 52 kort som uker I et år. Det 4 farger, antall uker I en måned. Det 12 billedkort, slik det måneder I et år. Så jeg håper du forstår, kaptein. Min kortstokk for meg min bibel, min almanakk og bønnebok. Og folkens, historien sann, jeg vet det. Jeg var den soldaten.
1: Og det var Stein Ingebretsen det med soldatens korstokk, og det var Nelly som ønsket seg den, ja. Litt senere I dag, men må jo minne om at det blir jo ny nattsending I kveld også. Om det Melodi Grand Prix, så kjører vi på her akkurat som en vanlig lørdag, med oppstart klokka 22.00. Så håper vi at dere med oss senere I kveld også. Vi lever I håpet, gjør vi ikke vel. Da skal vi ta turen til Flekkefjord. Og da skal vi ta en liten flikkflakk der. Og det skal vi gjøre et ønske deg fra Odd Arvid.

det var buss og rullestøy, vet du, med flikkflakk i Flekkefjord. Vi vandrer jo fort og gale videre med, vi gjør jo det, men glem nå ikke denne her meringsen vår, hva del av veggen vi kunne benytte oss av der for å ende opp med skikkelige meringser. Man kan nemlig ikke bruke hele egget. Nei, men hva for en del kan vi bruke? Det det vi lurer på. Så er det jo bare til å komme med forslag, så tar vi vel imot de. Da er det Tina Turner sin tur, med melodien The Best. Og det var det Elisabeth Lode som da ønsket seg. Og nå kommer den I din vei.